0: pe cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
8: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
1: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou de

0: lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Vai de mine. Iau dulăun.
1: Vai de capul meu.
0: Păi, dar ce ai, ai înghițit ceva?
1: Nu știu ce am înghițit, dar cred că am văzut o haită întreagă de lup.
0: Mamă, mamă.
1: Așa că
0: ei, lasă să vorbim noi mai mult astăzi.
1: Da, chiar vă rog, chiar vă rog. Nu știu dacă mi s-o trage. Mi s-o trage de la...
0: Vai, mă.
1: Păi, nu se poate, adică vă spun.
0: Nu mai vorbi serios, deci
1: mi-e mină. A trebuit să iau repauză vocal ceva.
0: Da, da? Pauză vocală. Ceaiuri nu calde și nu reci la temperatura camerei.
1: Așa.
0: Și nu mai vorbi, deci chiar nu mai vorbi. Nu mai vorbi, uite, vine și colegul.
1: Da, să vină colegul să vorbească el mai mult.
0: O să vorbim, da, gata. Nu mai.
1: Vă rog, vorbiți voi, faceți...
0: Astăzi ne facem de cap, că nu poate.
2: Ce ai făcut, Răzvan? Ți-ai scos cuvintele de la frigider?
1: Puțin să fiu, adică nu pot, adică...
2: Hai, Toma, spartă, ce ai făcut?
1: Nu știu ce am, dar...
0: Dacă te atacă cineva cu alei întunecate, el nu poate să țipe.
1: Nu poate să
0: țipe.
1: Ajutor!
2: Asta suna o doamnă fumătoare, așa. Te duci mai repede, zici. Hai să o ajut pe femeia asta. Cine știe care-i treaba cu ea? Păi,
1: ajutor!
2: A bătut vântul la Enisala.
0: Da, a bătut rău.
2: E sus, e scena
0: sala. Nu v-a zis că sunt niște energii.
1: Cred că a pus capacul, oricum eram...
2: De la ce te-ai luat?
1: Nu știu de la ce m-am luat, cu ce... Dar puteți voi să vorbiți la
2: radio. Cu cine te-ai pupat, Răzvane, de a avut vreun virus de ți-a dat?
1: Ajutor!
2: Hei, uite, sună bine.
0: Boala sărutului, dar nu se manifestă așa, dacă ai idee.
2: Cum nu se manifestă boala sărutului așa?
0: Nu se manifestă cu răgușeală, cu altceva.
2: Îți dau eu doi băieți, te pup cu ei de nu mai ai voce două săptămâni, stai cu... Hai să lăsăm atunci pe cine are voce de fiecare.
0: Eu citesc eu niște știri.
2: Nu vorbeam de tine, vorbeam de mine, voiam să mă lau. Hai, bine, bine, te anunțai și prima vorba aia.
1: Știri la zi cu Tea Teodorescu.
2: Bun găsit, dimineața, neața.
0: Bună dimineața, noi incidente cu drone pe teritoriul țării. FCSB suferă prima înfrângere din acest sezon, 23 de grade, acum în București. Că incidentele cu drone în această dimineață în jurul orei 6, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, zona Cahul, apoi unul dintre semnale a apărut și în zona Târgu Bujor din județul Galați. Și ieri au fost incidente, un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit în Marea Neagră, în zona Gura Portiței, o echipă de scafandri militari specializați în dezamorsarea explozibililor a ajuns în zona și a identificat un fragment dintr-o dronă de tip Gerbera. Pentru că obiectivul avea încărcătură explozivă, militarii l-au neutralizat.

0: pe loc în condiții de siguranță. Și tot ieri un alt corp de dronă de același tip a fost găsit în largul coastei Costinești. În acest caz, specialiștii au stabilit că nu există explozibil, iar obiectul a fost recuperat de garda de coastă. Între timp, Ministerul Apărării publică zilnic situația oficială a dronelor și fragmentelor de drone care au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, numai în acest an au fost înregistrate 56 de atacuri în apropierea frontierei României și 24 de pătrunderi neautorizate în spațiul țării noastre. 4 drone au fost doborâte. Incident ieri pe calea ferată, circulația trenurilor a fost oprită temporar pe magistrala dintre Simeria și Orăștie după ce angajații CFR au descoperit instalații electrice improvizate într-un tunel. Dispozitivele au fost găsite în tunelul feroviar de la Turdaș, care și-ar fi fost amplasate de persoane necunoscute. Din motive de siguranță, CFR a suspendat traficul pe ambele fire și a chemat autoritățile pentru verificări. Este al doilea incident suspect pe calea ferată în mai puțin de 2 săptămâni. Pe 12 august, între Constanța și Mangalia, multe obiecte au fost așezate intenționat pe șine, dar au fost îndepărtate înainte de trecerea trenurilor. Și astăzi vin rezultatele finale ale examenului de BAC, sesiunea a doua. În prima sesiune, rata de promovare a fost de aproape 80%. La sport, FCSB suferă prima înfrângere din acest sezon. Roșalbaștrii au pierdut aseară confruntarea cu CFR Cluj din etapa a șasea. Andrei Cordea a înscris singurul gol al partidei din penalti. S-a întâmplat în minutul 77. Din cauza înfrângerii, FCSB a pierdut poziția de lider în favoarea lui Dinamo.
1: Cine a dat golul?
0: Cordea.
1: Cordea, ok.
0: Tot ieri, Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 meciul de acasă cu FC Voluntari, iar Sepsi și Farul au încheiat la egalitate 1-1 meciul disputat la Sfântul Gheorghe. Vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral, în Maramureș și nordul Moldovei, și 36 de grade în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte, în Carpații Meridional și de curbură va ploua, apoi ploile ajung spre seară și în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova. În București, 35 de grade la amiază, spre seară cresc și aici șansele de ploaie. Acum în capitală, termometrele arată 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mamă, dar ți-au pus pe Vision Radio un fundal de ăsta.
0: Ce?
1: Altfel, vezi că nu mai ai...
2: Ba nu e fundal, e altă cameră.
1: E altă cameră.
2: E alt unghi. Ba,
1: te vezi,
2: mă,
1: și tu cum trebuie. Bă, dar ce bă. Bine te vezi. Cum te vezi?
2: Păi nu mai e pasta de față. Păi degeaba așa... te uiți, tu nu, nu e asta.
1: A, nu e asta.
2: Nu e asta.
0: Uite, acum sunt eu.
2: Acum, păi acum te-am mutat.
1: Da, uite.
2: Te-am mutat vedus. Dar uite, asta, dă o vedus special. Aia. Asta nu mai e.
1: Uite ce bună.
2: O depistezi? Unde e camera?
0: Da, da. Unde? Acolo.
2: Nu.
0: Aia e, aia de la Emma.
1: Da.
0: Băi, ce tare.
1: Da, se vede bine asta, să știi. Asta, cadrul ăsta cu sub pe spate.
2: Eu zic că e mai bine din profil.
1: Da.
0: Din față, prea din față, să nu mai mi se vadă.
1: Ce?
2: Nu contează dacă te vezi, nu. E în regulă.
1: Haide, bună dimineața, 7:05.

0: place și-a schimbat vocea.
1: Da, să știi, încerc să vorbesc așa, vorbind așa mai jos, pare că da, nu e atât de...
2: Păi dacă grav. Tu coardele alea, de înaltele alea, alea, alea, alea, ca boxa, știi?
1: Exact.
2: Când băgai pix în difuzor.
1: Auzi, apropo de, coarde afectate, în bula voastră a fost de nu ați mai putut cu untul și cu margarina?
3: Mi s-a luat. Eu n-am văzut ceva să ardă mai puternic și mai tare și să se ducă mai repede ca subiectul ăsta.
1: Crezi că s-a dus deja? Sau...
3: Mi se pare că s-a dus, gata. Doamne, deci dacă mai vorbește cineva, e prea mult.
2: Ai, când m-am abținut.
1: Vreau să declarăm o emisiune liberă de unt și margarină. Deci nu mai pot, toți au pozat.
2: Bă, știi ce, asta m-a enervat.
1: Fiecare își dea mai cu părerea, fiecare era mai deștept, mai înțelept.
2: Nu, mă, lasă-i pe deștept, lasă-i pe aia. Aia care au sărit primii foarte bine, sunt oamenii sensibili care au luptat pentru... Fiecare are scopul lui și nu poți tu să te opui unei gândiri. Dar pe mine mă enervează surferii, acești profitori de orice subiect. Să se urce și ei, să bage capul în poză sau să se urce și ei pe val. Oameni pe care, pe mulți dintre ei îi cunosc. Bă, n-au două valori. Eu m-am mușcat de buză și de degete să nu scriu, că am zis că eu nu vreau să fac parte.
3: Nu
2: vreau să fac parte din acest scandal. Omul ăla a zis și a zis: nu sunt eu în măsură să-l judec, nu mă pricep. Pot să judec la nivel uman, dar judec doar eu în mintea mea. Au zis alții destul, dar ăia care efectiv doar au băgat capul în poză, au zis: ce se întâmplă aici? Sunt și eu. Și cred că 90%, peste 90% dintre tot ce s-a întâmplat pe internet sunt de ăștia. Sunt genul ăla de oameni. Mai știți că povesteam acum o săptămână că eu am crezut că execuțiile publice au dispărut?
3: Nu.
2: Sunt aia care dau și ei cu piatra, chiar dacă nu știu exact, doar că dăm multă lume.
3: Da.
2: Și zic, ia, dau și eu.
1: Da, nu contează. Știi ce? Cred că a fost o bulă doar în zona asta de București, pentru că...
2: Absolut,
1: uite, pentru că internetul e și el în tot felul de cămăruțe, încăperi și așa mai departe. În încăperea noastră, celor de aici din studio, cu siguranță a intrat și pe sub ușă subiectul, dar sunt ferm convins că sunt mulți dintre voi care habar nu aveți de această dispută între croissantul cu unt și margarina cu strudelul cu margarina sau ce la...
2: Da, da, merdeneaua cu margarina și croissantul cu unt. E margarina și untul, practic, această mare bătălie. Într-adevăr că s-ar putea să fi fost doar în București așa cu mici spații.
1: Să ne zică oamenii care ne ascultă dacă la ei în încăpere, dacă la ei în sufragerie
2: a intrat cumva
1: subiectul cu untul sau cu margarina. Asta, uite, Călin din ora de, eu vă spun sincer, chiar nu știu despre ce vorbiți. Asta,
2: pe scurt, să vă povestesc așa, dar fără să dau nume.
1: Dar știi ce arată asta? Cât de fragmentată e lumea asta și câte bule, câte cămăruțe, câte încăperi, câte zone sunt.
2: Deci, pe scurt, cineva de la un business s-a dus în fața altui business, spunând că businessul respectiv nu e atât de bun și consideră că atâta vreme când n-ai descoperit untul, margarina ți se pare cea mai bună. Vorbindu-se și la propriu despre unt și margarină, vorbindu-se despre două produse, cum că cel care s-a pus în fața magazinului concurent ar avea produsele net superioare față de asta și cei care mănâncă de la magazinul ăla sunt niște oameni cu cunoștințe gastronomice
3: gusturi,
2: puține.
3: Da,
2: cu niște gusturi slabe. Atât, dar... A zis-o un pic mai dur, e drept un pic. A zis-o mult mai dur.
1: E și important că personajul respectiv e el, din capul locului, oarecum antipatic. Are o aroganță din asta pe care prin toți porii o respiră. Și de aici probabil s-a și inflamat o anumită categorie de public.
2: Păi da. Și înțeleg categoria mică care s-a inflamat și mi se pare super tare să sari în sprijinul unui om care n-a făcut nimic. Domnul cu patiseria respectivă. Da. El n-a făcut nimic, el doar există acolo de foarte multă vreme. De ce vii să mă ataci? Dar după aia, eu vă zic, eu îi aplaud pe aia care i-au luat apărarea și au zis: bă, stai un pic, că nu e în regulă ce faci. Și foarte bine au făcut. Dar îi lalți,
1: gălăgioșii,
2: ăia cu trompetele, pe mine ăia m-au enervat cel mai tare.
3: Au venit oameni care s-au pozat în fața în fața patiseriei, da? Ca să spună cu totul altceva despre niște evenimente care vor avea loc, înțelegi? S-au poziționat
1: nu. Da, cam asta e treaba. Și ce îmi confirmă din mesajele pe care le primim pe WhatsApp, că sunt mulți oameni care n-au fost contaminați de unt și de margarină. Bună dimineața! Cât e astăzi? 24 august?
2: Câte s-au întâmplat astăzi, ce anume, dacă vrei să intrăm. Păi vrei să începem de la primul eveniment.
1: Ce anume?
2: A erupt Vezuviu.
1: Bravo.
2: A erupt Vezuviu și ne-a băgat două orașe, Herculaneum, dacă nu mă înșel, și evident Pompei. le-a conservat, le-a băgat sub cenușă. De acum noi ne plimbăm pe străduțele alea.
3: Mulțumim că așa le avem și noi acum.
2: Mulțumim, da.
1: Adică
2: un pic am...
1: s-au asfaltat oarecum cu forță.
2: Ce să mai, s-au înghețat în timp. Eu am fost în Pompei, în Herculaneum. N-am reușit să ajung.
3: Vreau
2: pentru
3: să ajung
2: că m-am dus a doua oară în Pompei, a doua zi consecutiv, să-l mai văd odată. E, dacă ajungeți în zona aia, e un must. Adică nu ai cum să nu te duci să vezi un oraș aproape înghețat în timp. Și dacă ai noroc și de un ghid bun, că vă recomand să luați totuși un ghid, că și cu inteligența artificială și aia știe multe și te plimbi pe străzi, dar ghidul ăla mai are niște secrete, te mai bagă printr-o căsuță, îți mai povestește una alta. Rămâi șocat cât de dezvoltați erau oamenii pe vremea aia, gândindu-ne că acum 2000 de ani cât de proști erau, ce n-aveau de niciunele, de unde aveau, cred că am zis în emisiune când m-am întors, că eram fascinat, aveau fast food. Tu dai seama, nu, evident, nu vindeau shawarma, dar aveau conceptul de mâncat rapid, stradal. Aveau campaniile electorale, se desfășurau ca acum, cu bannere, numai că cineva le picta.
3: Da.
2: Aveau treceri de pietoni, aveau mult mai multe. Mergeți să descoperiți, dacă aveți vreodată vreo vacanță în zona respectivă, sincer, nu săriți Pompeiu sau Herculaneum, că sunt fabuloase. Deci mulțumim Vezuvia, ai zis,
3: da,
2: tu, nu?
3: Mulțumim.
2: Bun.
3: Că le avem.
1: Ați văzut că tot astăzi Alaska devine teritoriul Statelor Unite, iar e tare să vorbim despre cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în plină încălzire globală, ci că astăzi în 60 au fost minus 88,3 grade la stația Vostok.
3: Perească.
1: Mamă. Nu vă dați seama ce înseamnă minus 88,3 grade, nici nu e cazul să...
3: Nu poți să respiri.
1: Cel care l-a ucis pe John Lennon a fost astăzi condamnat la 20 de ani de închisoare. Iar astăzi este și ziua Ucrainei. Apropo, da, de zile
2: Mai dă mie inteligența artificială una. Trebuie să le și vei așa. Zic că s-a născut regele Ferdinand I.
1: Da, chiar așa e.
2: Astăzi, în 1865.
1: Naturală te-a ți-a dat pe calendarul zilei de astăzi.
2: Nu, eu mă uit doar eu.
3: Nu te uiți pe calendarul pe care îl dau eu.
2: Eu mă uit la de-astea sintetice.
3: Bravo.
2: Mie, da, oamenii nu mai prea îmi plac. De când am plătesc abonamentul de 100 de lei, eu nu mai vreau să mă mai uit la ce trebuie.
1: Tot astăzi, în 47, se năștea Paulo Coelho.
3: Ia, nimic de el.
2: Cum n-ai
3: dar
2: citit?
3: Dar naibii n-am citit nimic.
2: De ce? Că era prea popular.
3: Era o modă așa și eu nu mă enervează să citesc ce e la modă. Mamă, n-am citit nimic de el. Deci mi-e rușine, dar vreau să citesc ceva de el.
1: Bine. Hai, bună dimineața. Hai. Ne întoarcem cu cele 15 minute de înviorare și cu vocea asta care e pe cale să capituleze. Ce?
2: E frumoasă vocea asta.
1: Da, e
2: plăcut. Par genul ăla de om de vine și șere bani la parcare.
1: Exact. pare că am fumat deja 3 pachete de țigări. Și e abia 7:16 minute. Bună dimineața!
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Noul sezon la CCC.

0: Ce? Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Sephora.
0: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
2: Sephora.
3: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
9: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: puțin Popescu, mai mult voi.
1: Băi, Răzvane, dar tu ai băut cafea azi?
0: Da, am băut.
1: Caldă?
0: Caldă. Nu trebuia?
2: Nu trebuia caldă.
0: Hai mă, te ia cu nici cafea.
2: Nici caldă, nici rece, la cum ai gâtul acum.
0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Parcă și-a mai revenit vocea, desigur.
1: Eu zic să nu forțezi.
0: De la căldura cu care m-ați primit voi.
1: Da, lasă-o. A, și noi nu.
0: A, păi și voi, că
2: păi,
0: na.
2: Noi...
0: Voi sunteți ascultătorii, cum îi zice, primii ascultători, că păi mele cuvinte Baza. Ajung la voi și după aia.
1: Băi, are o vrăjeală de aia de...
2: Că iar patinezi. Să nu-ți patineze
1: voce. Tu vezi că nu, e, nu. Cred că ei patinează și mai sus de voce, că ne-a făcut pe noi ascultători. Noi facem emisiune cu el. Da. Eu de 5 ani, adică...
2: Da, mai mult.
0: 0748-1-1-1-5-5-0. Dați mesaj și spuneți ce piesă credeți că vă trezește. Spuneți care e piesa care funcționează ca o...
2: Care piesa funcționează ca o trezire pentru voi, care vă face să vă sculați, să vă treziți din pat.
1: Bași curajul și te adresezi ascultătorilor.
2: Tu ăsta care ne...
1: De ce, Răzvan? Da. Bagă cu vocea pe care...
0: Deci 0748111550. Avem 15 minute în care să patinăm.
1: În care să ne trezim.
0: Da.
1: În care să nu ne mai patineze dimineața cum îi patinează vocea lui Popescu.
0: Vai de capul meu.
2: Haideți că putem, dragilor.
1: Pe WhatsApp la 0748111550. Cam fiecare dimineață de luni până vineri ne-am propus ca diminețile astea în care ne trezim împreună să ne trezim pe bune, cu înviorarea de 15 minute. Așteptăm piese de la voi, piese care vă trezesc, pentru că așa intră în playlist, așa vă sunăm, intrăm în direct cu voi și treziți o țară întreagă cu piesa care vă trezește și pe voi. Doamnelor și domnilor,
2: da.
1: Ești pregătit, Răzvane?
2: Și roagă-i să nu dea chiftele, așa.
1: De ce? Dați ce vreți voi, piesele care vă trezesc. Începe înviorarea
2: în
1: 5, 4, 3, 2, 1 și...
0: Păi nu trebuie, mă, să sunăm
2: mai
0: omul,
2: sunăm,
0: să zic
2: dacă
0: că
2: nu,
1: frate, că m-am gândit că ai pregătit totul.
0: Nu am pregătit, mă, nu. Spune bună dimineața.
1: Alo.
3: Ascult Radio Zoo.
1: Bravo, domne. Încă te antrenezi, nu? Încă te antrenezi?
3: Mă antrenez, încă mă antrenez. Să fim la sezon.
1: Îmi place perseverența asta. Ești primul, tu dai drumul la petrecere, tu dai drumul la înviorare, de fapt. Cu ce piesă?
3: Bun. Hai să vedem cu tactim. 8 de zici.
1: Hai să numărăm atunci împreună, da?
0: Acum, da, bă.
1: 5,
3: 3,
1: 4,
3: 3,
1: 2, 1,
3: 1,
1: 1.
3: Zic faina.
1: La fel. Cum a zis?

0: Bună dimineața! Alo!
1: Eu am propus fetele din Botoșani, așa sunt moldovencele.
0: Hai, dar ce bine ați propus, dar cu cine vorbim?
1: Cu cine vorbiți?
0: Da.
1: Cristina din Galați.
0: Hai, lei, cu una bună dimineața.
2: Cu o fată din Galați care vrea fetele din Botoșani.
0: Corect.
3: Sunt prietene.
0: Te pupăm să

0: Sunt 12 grade la Sibiu. Cam rece totuși.
1: Depinde pe cine întrebi.
0: Da, a trecut Sfântă Mărie.
1: Și dacă n-ați avut pălărie, vedeți ce se întâmplă.

0: dimineața. Te ascultăm, salut, cu cine vorbim?
1: Gianni din Germania, 10 grade.
0: Știi ce urmează să le
2: întreb? Asta e foarte bună. Răzvan din București, 18 grade. Da. Ia zi, ce piesă vrei?
1: Loft Mallorca.
0: Cum?
2: Loft.
0: Loft Mallorca.
2: Da.
0: Mamă.
2: Bambu Severin.
1: Ia uite. Săptămâna viitoare trecută de la Ecuerii Nord, dar vreau la Mallorca.
0: Mamă, mamă. Te salutăm, zi faină să ai.

0: bine ați venit. Vă ascultăm.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Face.
2: Cu cine vorbim?
1: Marina din Buzău.
2: Ne pupăm. Câte grade sunt acolo?
1: Cred că 12.
2: Marina, zine sigur, că după aia ne ceartă oamenii.
1: Nu știu.
2: Atunci zine sigur ce piesă bagi la înviorare.
1: Parlament, e frumoasă.
2: Mamă, wow. Mamă, cum ai nimerit-o. Ai plecat deja la muncă sau încă ești acasă?
1: Da, da, da, sunt în drum spre muncă.
2: Bravo, de la Maxi, că urmează piesa ta.
1: Bine,
2: te pupăm, zi faină.

0: asta înceapă. Cine aplaudă?
1: Oamenii.
2: Funny.
1: Auzi cum începe. Asta e live? Nu găsesc o variantă care se audă cât de cât cum trebuie. Bă, de
3: e,
1: ce?
3: Și, e și de pe vremuri mele.
0: N-au videoclip la melodia asta? N-au avut bani.
3: Posibil, dar asta nu înseamnă că o va face să se audă bine.
1: Exact.

0: dimineața.
1: Alo? Alo, bună dimineața.
2: Vă salut, bună dimineața.
1: Salutare, cu cine vorbim?
2: Virgil din Atena, moderat.
1: O, salutare, Virgil.
2: Săptămână bună.
1: La fel și tu. Câte grade sunt în Atena?
2: La ora aceasta sunt
1: 26.
2: 29.
1: Și bag o piesă să mai răcorești un pic.
2: Sunt în Pirea, sunt în port. 29 avem. Deci Baltimore, Tarzan Boy.
1: Perfect. Bună dimineața, Virgil.
2: Bună dimineața.
1: Să ai o zi minunată.
2: Voce superbă, voce superbă de Rock FM, cum a spus.
1: Salutăm pe voce superbă. Ia zi.
0: Da, sigur.
1: Zici
0: da.
1: Ceva.
0: Haide.

0: încălzirea difuzoarele mașină, să știți ce am vrut să zică. Răzvane, dacă erai plătit azi la cuvinte, veneai cu bani de acasă.
1: Vai de capul meu, mie
0: zici. Asta zice Răzvan.
1: Mi-am lăsat portofelul în mașină.

0: Oana din Bacău.
1: Oana, să știi că tu închizi înviorarea de astăzi.
2: Oana Capcana.
0: Okay.
1: E presiune mare.
0: Aș vrea Backstreet Boys.
1: Da.
0: Everybody, este o melodie care o dansam când eram mai copilă la majorate.
1: Mamă, ah, la fix. Să ai o zi faină, te pupăm.
0: Mulțumesc, la fel, pa, pa.
1: Pa, pa, spor. Domnilor și domnilor, asta e ultima piesă de la înviorare.

0: Da, da.
1: Puneți-vă centurile de siguranță.
0: Da.
1: Pentru că decolăm.
0: Capitanul vorbește mai bine, dar sunt difuzoarele sparte în avion.
1: Mulțumim pentru cele 15 minute de viorare.
0: Cu zatea și cu roachelul.
1: Eu v-am zis vineri, cu zatea și ramolitul.
0: Noi nu ne gândeam că e o predicție așa sau o premoniție. Puneți-vă centurile că decolăm.

0: Să știți că mâine dimineață vom avea o altă rubrică de înviorare. Bagă teaser.
1: Credeți că înviorarea e doar lunea? Ei bine, v-ați înșelat. De luni până vineri, de la 7 și

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
7: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
6: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
11: Prețuri bune?
13: Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici parafat.

0: pacienți. Clinica Santeți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
4: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
5: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
6: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
9: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
8: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
13: 40% și un iPhone!
14: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
13: Ai pizza, ai iPhone!
14: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
12: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună!
15: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
16: Luna, hai!
15: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: dimineața, e 7:55 de minute.
1: Bine că e.
2: Stai că începe să se ducă ea.
0: Începe bine, dar parcă e mai bine decât la prima oră.
2: E mai bine, da.
0: Ușor, ușor.
1: Dar nu mai apăsa consoanele.
0: Vorbesc așa, foarte cald, de exemplu. Doar vă ridic la fileu următorul subiect, după care stau și ascult.
2: Da, că dau eu.
0: Știi care e treaba? Până să vii tu la radio, Tea mi-a povestit că a fost cu Novak la meci de tenis.
2: Până să vii tu la radio, mie mi-a povestit pe Instagram ieri.
1: Păi, dar el s-a uitat la story-urile mele, tu nu te uiți. Tu nu, la story-uri nu te uiți.
0: Păi nu, nu mi-apare.
2: Păi, eu am văzut-o cu Cuza.
1: Dar ăsta cum îi apare?
0: Păi, da, și mie mi-apare Cuza.
2: Băi, algoritmul, vedeți să nu vă certați de la asta. Da. Algoritmul face ce vrea el.
1: Da, să știi. Nu-ți vine să mă cauți, să văd, mă, ce mai face Tea.
2: Păi nu, hai că exagerezi.
0: Da. Aici. De exemplu, la Cuza am văzut că a fost la nuntă. Am văzut că la nunta la care a fost Cuza a cântat Tema.
2: Da, cu Tavi. Am cântat și eu.
1: Bravo, nu s-a văzut.
2: Da, nu s-a văzut că n-am postat.
1: Mai bine,
0: păi
1: da.
0: De asta am rămas, de asta am rămas eu fără voce. De asta am rămas eu fără voce, că a cântat Cuza la nunta de la Târgu Jiu.
2: Da, și a folosit resurse de la el.
1: Exact. Și ai zis că e mai chestit de aruncat?
2: Ce? Da, și am zis că nu pot să fac o glumă.
1: Eu nu fac de astea.
2: Păi de obicei să înțeleagă și oamenii la ce ne referim. De obicei când mai face pe unul câte o glumă de asta, luăm un șervețel și aruncăm în celălalt.
1: Acum riscăm un capac, un paharul.
2: Cum? N-am șervețel. Dar eu mă uitam la doamna Tea stând ca tușica la marginea gardului. Băi. Mai vorbeam cu ea una alta și înainte să facă, tu ai făcut și o postare, adică pe story, ai zis, bă, ți-ai zis un pic hofu.
1: Da, mi-am zis că a fost incredibil. Deci m-am dus cu Nova, ca să vă pun contextul așa. Ăsta s-a lăsat de tenis. Mă ia pe mine, mă
2: ia. Băi, emisiunea pot să o fac singur, dar doar o jumătate de oră.
1: Stai, gata, că m-am
0: zis. Așa, da.
1: Deci ăsta s-a lăsat de tenis. 2 ani de zile nu s-a dus. A încercat în not, acum face basket, în fine. Și s-a trezit lui instinctul că de mare tenismen vara asta și de o lună
0: jumate.
1: Dacă
0: vine de la el, e și mai bine. Că
1: da,
0: el și-a
1: venit de la el,
0: tu,
1: exact.
0: Da.
1: Că eu i-am împins foarte mult și i-am și obligat la un moment dat. Mă rog, greșeli. Și de o lună jumate face pregătire. Proful vede așa îndemânatic și zice, băi, nu ți-ai pierdut, hai mă să te duci la un concurs, că e weekendul ăsta în București. Eu nu n-am insistat, el a zis că vrea, îți dai seama, plătește din nou pașaportul de jucător, plătește înscrie, în fine, o groază de...
0: Pașaport de jucător?
1: Da, ca să poți să joci.
2: Păi, știi cum era?
1: Că noi n-am plătit cotizația noastră.
2: La șmecher, trebuia să ai viză să treci prin cartier?
0: Da.
2: Pe la ei, așa e și acum cu pașaportul de jucător.
1: E, și faza face că se duce la acest concurs unde s-a jucat la galben 11-12 ani, că asta e categoria.
2: Ce înseamnă la galben?
1: Categoria de vârstă, că la tenis 10 e roșu, verde, galben și după aia joci la federație, dacă treci de 14 ani sau de la 15, nu mai știu. Și eu l-am dus acolo și am zis, băi, stăm relaxați, nu știu ce, te joci pe teren, teoria. Îți dai seama că n-am început meciurile, mi-a ros unghiile. Am înnebunit, m-am lipit de gardul ăla cu toate părțile corpului ca să văd mai bine, că era și o iederă de asta de creștea și nu se vedea nimic.
2: A, de la iedera aia ai pe față. Așa.
1: Și băi, deci n-ai cum să rămâi obiectiv. Eu înțeleg părinții care se duc acolo și se duc și vor să-și vadă copilul câștigător, că și eu am vrut. A meu a luat locul 3, by the way, ceea ce a fost... Bine, a prins podiumul cam ăsta.
2: Da,
1: știi că,
2: da, el a jucat cu mai mulți, nu doar cu 3.
1: Lasă-mă.
0: Da.
1: Ideea este că am văzut niște părinți acolo. Băi, cel care m-a înspăimântat cel mai mult a fost unul care și-a lăsat copilul pe teren după ce a pierdut și a plecat și a luat mașina și s-a dus.
0: Cum adică?
1: Eu te las aici, acasă. Te las! Și l-a lăsat, nu cum îi zic eu, lasă că te las eu. Nu, deci chiar l-a lăsat.
2: Adică... Cum a lăsat copilul că a pierdut?
1: A pierdut un meci, că era, se juca grupe, adică nu era ca și cum a pierdut și a ieșit din joc.
2: Dar la ce mașină avea? Rolls cu șofer, nu? Că el a reușit tot în viață.
1: Băi.
2: Copilul e singurul din neamul lor care n-a...
0: Deci, și câți ani avea copilul?
1: Nu, sau deci 11-12 ani, nu știu, că asta s-a jucat. Asta au jucat și Open, putea să fie și de 14 ani copilul, păi era mai înalt. Nu știu, dar oricum, un copil, da?
0: A, și el a zis, hai că plec, te las aici, nenorocitule, că n-ai fost în stare să bați.
1: Alți părinți s-au certat parte în parte cu arbitru, că a fost in, că a fost out, că n-are cum să fie 40-0 când i s-au schimbat terenurile. Nu era... Deci aia știau foarte bine totul, mult mai bine decât arbitru de pe teren, care era pus acolo ca să arbitreze. Alții, deși noi trebuia să stăm în afara gardului, dacă se jucau meciuri pe zgură,
2: evident,
1: erau părinți călare pe zgură ca să vadă mai bine, că v-am zis că era o iederă și nu se vedea ca lumea. Dar erau părinți care intrau pe teren ca să vadă meciul. Bună ziua, deci ce facem? Cum intrați pe teren la meci? Sunteți jucători, sunteți arbitru, sunteți
2: copil de mici,
1: antrenor, poate. Nu, deci nu era nimic, era doar un părinte.
0: Băi, e o perioadă, mai vorbesc cu tot felul de oameni care au job în a lucra cu copii, a fi antrenori, a fi educatori, a fi profesori. Este o pandemie de nesimțire în rândul părinților, din asta, da, cum să vă spun, slinoasă precum margarina din weekend. Adică nu mai există nicio limită. Sub pretextul că trebuie să-mi protejez copilul,
1: da,
0: ajung să facă niște mitocănii pe care trebuie, mă, cineva să le oprească cumva.
1: De exemplu, și al meu mi-a zis că am dat duia și arbitru a zis că n-au fost out. Și am zis, bă, eu nu mă bag. Deci eu, cum să zic, treaba mea se încheie când începe terenul tău de tenis. Eu nu știu, adică nu mă bag. A cerut challenge, unul a fost in, într-adevăr, s-a dus ăla și a văzut și a fost in, adică și-a cerut punctul înapoi, altul, într-adevăr, a fost out, nu m-am băgat. Sau părinți ăștia care încurajau alți copii, copiilor, da? În condițiile în care și copilul ăla de pe teren adversarul era tot un copil.
2: Dar încurajau în defavoarea,
1: da, mă,
2: da. Minimizând adversarul.
1: Da, astea urâte. Băi, dar e tenis, mă, nu-i sportul lorzilor, nu-i sport de domn, nu ne...
2: Bă, de domn, dar de domn, că putea să fie și aruncat o copiată. Exact. Se joacă doi copii, lasă-i pe acolo în lumea,
1: da,
2: lor.
1: Cum și, îl încurajezi
0: și
1: așa?
0: Și dacă, de exemplu, face un arbitru o greșeală, lasă-l să se obișnuiască, pentru că
1: așa e în viață.
0: Viața e un lung șir de greșeli care se fac și în defavoarea ta, poate și în favoarea ta. Dar dacă tu nu-l lasi să obișnuiască, ce se va întâmpla când nu vei mai putea fi prezent? Că, la un moment dat, Doamne ajută, vor ajunge unii să joace la nivel înalt. Și acolo nu mai intri tu pe teren, că
1: nu mai faci nimic.
0: Nu mai e
1: eu caz. L-am întrebat, de exemplu, pe al meu, dacă a simțit nevoia să-l încurajez, că eu chiar nu i-am spus nimic. Și a zis, zice, nu, că te vedeam că ești la garci, că mi-arătai ok, sau calm, îi făceam semn cu, să nu dea cu racheta de pământ, să se liniștească. Adică îmi căuta privirea, știi?
2: Ai stat și cu emoții, că te să mai cumperi o rachetă.
1: Deci, avea două, știi?
0: Locul 3, să înțeleg.
1: Locul 3, m-am bucurat.
0: A câștigat și ceva bani sau doar ai cheltuit?
1: Nu, o medalie a câștigat.
2: Foarte bine, mă.
1: O diplomă, da.
2: Asta înseamnă că joacă bine copilul dacă a avut atâta pauză și...
1: A avut și a zis...

0: zis aseară în pat că a fost foarte negru de supărare că a pierdut meciul care îl ducea în finala mare să joace pentru 1-2 și a câștigat finala mică și zice că a avut așa de emoții de mari că îi tremura mâna pe rachetă. Și zic, băi, dar de ce? Și zic, mai vrei la concursuri? Zice, mai ia o pauză. Băi, a fost un consum pentru el foarte mare.
1: Evident.
0: Și știi, cu rama asta, cu ce a văzut în jur, cu părinți care se manifestau, eu cred că e foarte stresant pentru ei.
1: Da. Da, da, știi că e și un lucru bun, că le crește toleranța la
2: stres,
1: la stresul de genul ăsta și
0: eu
1: se poate concentra mai bine.
0: Eu nu mai am piediță la unghii, deci numai unghii am rost tot. Mamă.
1: Anulează programarea la manicură, că ți-ai făcut-o singură.
2: Da, foarte, foarte bună. Până la urmă, ce a trăit ea, gândiți-vă că se întâmplă pe toate palierele când vine vorba de părinții care își depășesc foarte mult rolul. Dacă trimiți un copil la școală să facă un sport, îl dai pe mâna unor specialiști, unor antrenori care știu ce fac.
0: Exact.
2: Simți tu că nu e în regulă pentru copilul tău, ai tot dreptul să-l retragi. Dar de aici până a te apuca tu să faci pe specialistul, tu care, vorba ta, poate de-abia te descurci în domeniul pentru care ești plătit să te descurci,
1: da,
2: zic
1: mă,
2: că e cazul să punem cumva lucrurile la punct.
1: Mulți părinți pun presiune enormă pe copiii lor în diverse domenii, de la să învețe până la, uite, să joace tenis. Bine.
0: Da.
1: Uită-te un pic la tine ca părinte. Tu în toată viața ta ai excelat într-un domeniu?
2: Nu că ai excelat, dacă, măcar să fii cât de cât acolo.
1: Că dacă nu ți-a ieșit treaba asta, fii un pic mai îngăduitor cu ăla mică, pe tine te moștenește. Adică,
0: ce naște clar, din pisică.
1: Acum nu zic că, să nu se înțeleagă greșit, că moștenește vreo lene sau vreo prostie sau așa mai departe, dar dacă ție nu ți-a ieșit, fii mai bun cu ăsta mic.
0: Da,
1: încearcă altă perspectivă, altă cale să-l ataci. Dar nimic nu scuză, hai că ăla care a stat pe teren, ăla care s-a certat cu arbitru. Evident, sunt niște nesimțiri pe românești. Dar ăla care și-a lăsat copilul pe teren, mie nu vine să cred.
0: Da, mă.
1: Cum, mă? Da. Cum, ce lecție îi dai copilului? Ce îi spui?
2: Eu am văzut și la fotbal părinți care își luau copilul în drumul către mașină după ce se termina competiția și îl înjurau, îl certau.
1: Doamne,
2: prostule, că n-ai făcut așa, de ce n-ai pasat, nu știu cum. Da, e...
0: Da, mi-a scris o mămică acum că băiatul ei era portar. Zice, nu vrei să știi ce auzea când lua un gol.
2: Zic.
0: Deci când lua un gol, stătea în poartă și lua un gol, nu? Că portarul, ce să vezi, nu apără tot. Da. Nu, ci că ce se auzea, nu vrei să știi.
2: Doamne ferește.
3: M-am enervat.
2: Bună dimineața, știri la ZU cu Tea Todorescu.
0: Bună dimineața, bun găsit. Grupul Termocentralei Turceni va fi repornit în această după-amiază. Avem 22 de grade acum în București. Ministerul Apărării anunță că a ridicat în această dimineață două aeronave F-16 și un elicopter de la sol după ce radarele au detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unul dintre ele a apărut apoi în zona Târgu Bujor din județul Galați. Locuitorii din Galați au primit mesaje RoAlert. Și ieri au fost două incidente cu dronă. Un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit în Marea Neagră, în zona Gura Portiței, și tot ieri un alt corp de dronă de același tip a fost găsit în largul stațiunii Costinești. E motivul pentru care aeroporturile Otopeni și Băneasa se pregătesc, acestea vor fi protejate permanent cu sisteme speciale împotriva dronelor. Compania Națională Aeroporturi București pregătește achiziția unor echipamente capabile să detecteze, să identifice și să urmărească dronele și, dacă e nevoie, să le neutralizeze. Sistemele trebuie să funcționeze 24 din 24, inclusiv noaptea și pe vreme nefavorabilă. Deocamdată, compania e în etapa în care analizează piața și costurile pentru întreținerea viitoarelor echipamente. Grupul Termocentralei Turceni va fi repornit astăzi. Aceasta a fost oprită săptămâna trecută din cauza unor defecțiuni tehnice. Între timp, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat noi măsuri de urgență pentru asigurarea debitului de apă necesar sistemelor de răcire ale centralei nucleare de la Cernavodă. Se continuă așadar lucrările de dragare în zona Cernavodă și se construiește un dig pe Dunărea Veche pentru suplimentarea debitului. Iar hidrologii estimează că Dunărea va crește ușor la început de săptămână, de la aproximativ 1300 la 1550 de metri cubi pe secundă. Chiar și așa, debitul Dunării rămâne mult sub nivelul normal, în condițiile în care media pentru luna august e de aproximativ 3900 de metri cubi pe secundă, adică de peste două ori mai mare. La sport, Lando Norris câștigă marele premiu de Formula 1 al Olandei și obține a doua victorie consecutivă în acest sezon. Pilotul McLaren a pornit din pole position, dar cursa nu a fost deloc simplă. Competiția a fost oprită după accidentul lui Max Verstappen, iar la restart Norris a pierdut conducerea în fața lui Kimi Antonelli. Britanicul a revenit însă spectaculos și l-a depășit pe Antonelli în partea finală a cursei. Următoarea etapă de Formula 1 e marele premiu al Italiei, programat pe 6 septembrie la Monza. Vremea călduroasă anunță meteorologia astăzi, cu maxime cuprinse între 26 de grade pe litoral și 36 de grade în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte, în Carpații meridional și de curbură va ploua, apoi din a doua parte a zilei avem ploi și în sudul și sud-estul țării. În București o maximă de 35 de grade, posibil ploi spre seară, acum e soare în capitală, termometrele arată 22. Gata, știri.

0: Marius din Galați zice: mergeți la competiții de fotbal la copii? Cele mai multe jurături de la mămici le-am primit fiind arbitru.
1: Vai
2: de
1: cap,
2: de la mămici?
1: Vai, mamele atunci să dezlănțuie. Ia că zic eu acum că acasă am dăcut.
0: Îți dai seama să intri în gura femeilor arbitru fiind? Să,
2: mama mea.
0: Să te alerge mămicile. 11 mămici să alerge după tine.
2: Să apare la știri la TEA. Un arbitru a fost bătut de 12 mămici.
0: Și îți dai seama dacă pui și rezervele.
1: Vin, stai că vin și cu bunici, vin mai mulți membri ai familiei, nu vine unul singur.
0: Doi pe copil, o mică și o bunică.
2: Na. Fix.
0: Dacă sunt două bunici per copil.
1: Am văzut astăzi.
0: Să ai vreo 50 de femei care să le
1: cum?
2: Da.
0: Am și închipui.
2: Păi da, am văzut o poveste de la un ascultător sau o ascultătoare că a fost un părinte la un meci de fotbal care a băgat mâna prin garduri și l-a prins pe un copil de pe teren.
0: Doamne ferește.
2: Băi, și l-a început să-l înjure și nu i-a dat drumul până n-au intervenit ceilalți părinți.
1: Serească.
2: Bă, voi vă dați seama la ce nivel?
0: Eu cred că aici trebuie să intervină protecția copilului real. Uite, în cazul
1: de-astea. Organizatorii clubului, cum îi lași așa să se... Dar n-ai un agent de pază să intervină?
0: Eu vă spun că...
2: Dă ăla de supermarket, ce să facă săracul?
0: Eu ca antrenor, dacă aș avea un astfel de părinte care s-ar comporta cu propriul copil în halul ăsta, eu

0: l-aș mai primi pe copil la fotbal.
1: Da, da, vezi tu, condamni copilul...
0: N-are nicio vină copilul, dar trebuie cumva să... ce faci? Că îl condamni pe copil la fi bătut acasă pentru fotbal. Adică...
2: Doamne, mă! Da, și cred că nu e...
0: Și în cazul ăsta, când niște părinți la tenis se comportă în modul ăsta de a intra pe teren și să perturbe competiția, elimin copilul din competiție.
1: Dar voi ceilalți părinți, nu i-a spus domnului eluia, bă... Nu ți se pare că ești cam singurul de pe teren în afară de jucători?
2: Eu nu mă bag, nu, că nu știi ce declanșezi. Eu, ta, ce ai, mă? Nu.
0: Îți dai seama să vină să-și atea o rachetă în cap. Ar fi neapărat cea mai bună.
1: Păi, dar de unde să aibă nenea la rachetă?
0: O ia de la copil.
2: Nu, că am auzit unul care a țipat la un copil și altul i-a zis: ia vă rog cu apelativele astea mai ușor. Da, dar cine ești tu să-mi spui tu? A, da, gata, eu m-am dat în spate. Nu, mulțumesc. Nu vreau.
1: Păi sunt, și eu sunt părintele copilului de pe teren și n-aș vrea să te audă pe tine, țărănuși fiind, cum te adresezi așa. Am tot dreptul, nu?
0: Și de aici, îți dai seama ce încăierare este, da, de știrile Pro TV de la ora 5.
2: Nu, dar eu la prima competiție al Novac... Așa. Eu la prima competiție al Novac așa am făcut. Era una care tot așa își încuraja copilul și auzea al meu, că al meu juca cu spatele la gard, adică lângă,
1: da,
2: părinți. Și zis, nu vă supărați, știți, copilul meu este la prima experiență cu un concurs.
1: Aolea,
2: și o să vă rog să nu-l mai încurajați pe copilul
1: dumneavoastră. Și ce a zis?
2: A rămas mască și a zis, îmi pare rău. Da, deci, haideți, că știu că al meu se simte foarte prost, vă dați seama. Vă dați seama ce prost se simte.
1: Trebuia să-i zici, doamne, dar mergeți pe partea la alta,
2: dar
1: gardul,
2: cum,
1: unde
2: era perete acolo, nu puteai, să mergi. Că
1: puneți o boxă și vorbiți la telefon.
2: Da, nu.
0: Bine. Și noi, iată, avem obiceiuri precum cartea de șezlongate ei când lucrurile sunt...
2: Ai, intrăm la cartea de șezlong?
0: După pauză, doar am vrut să fac, un teaser.
2: Vreau, băi, ce carte, tu știi ce carte? Deci, efectiv, o chestie legată de familie, cu familii
1: părinți pe teren,
2: abuzive.
1: Așa se numește.
2: O familie abuzivă, deci fix...
1: Uite, dar tu o carte de asta mai pozitivă, așa, mai cu bucurie, mai... Ne dai și nouă, că nu mai e așa negru.
2: O carte de bucate, dacă vrei să
1: faci. Numai de asta.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Acum avem o surpriză pentru voi.
9: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La vitrina asistată ai 25% reducere la mezeluri.
10: Mă duc până la vecinul.
9: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
12: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
13: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
16: Adormi greu în fiecare noapte?

0: 7. Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: 33% reducere la toată gama de bere Heineken. 25% reducere la toată gama de articole Pampers. 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: Se întoarce serialul.

0: de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play. Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: poveste despre merdenele, putem să o scriem noi la ce s-a vorbit în ultima perioadă.
1: Niciodată n-am avut reacția asta până la problema asta cu contul și merdenea, să dau un follow tuturor celor pe care vedeam postând despre așa ceva.
2: Așa?
1: Mă, la un pas am fost. Nu mai puteam. Brandurilor, nebrandurilor pe care le urmăresc, influencerilor, nu mai puteam. Noroc că mi s-a confirmat în dimineața asta la radio că n-au fost afectate toate bulele, doar bula
2: doar
1: în care
2: bula
1: ne învârtim
2: București.
1: Noi. Da, bula București, probabil. Pe de altă parte, am văzut la știri.
2: Da, pe la toate,
0: la știri că s-au bătut
2: unieri,
0: da.
2: Nu numai, nu, nu,
1: cu merdenele,
2: la știri cu merdenea de la început.
0: Păi la coada la merdenea s-a bătut.
2: S-au bătut ieri, dar eu am văzut alaltă ieri la știri. Adică s-a vorbit despre subiect, că era subiectul fierbinte, subiectul. Ca merdeneaua.
1: Îmi venea pur și simplu să ies, să arunc televizorul pe geamul hotelului. Da, am zis că totuși nu e un gest demn de un om civilizat. Și am mai luat o merdenea.
2: Ai mai luat o merdenea?
0: Eu n-am mai mâncat o merdenea de nu știu când. De foarte multă vreme.
1: Da, pentru
0: dar nu mi s-a făcut poftă după asta.
1: Pentru că tu ai simțit că are margarină.
0: Nu de asta, vezi că da, e normal croissant? Să folosești margarina.
1: Da, croissant ai mai...
0: Nici croissant, nu. Eu încerc să las cocăturile. Cocăturile...
2: Că te faci cât coca ta.
0: Nu, da, o clipă pe buze, o viață pe șoldere. Hai că știi, nu mai...
2: Da, fix.
0: Nu vrem așa ceva. Că îți dragă morcov, bețișoare de ardei de morcov. Ce...
1: Da.
0: Ne luptăm în grăsimi saturate, nesaturate, vegetale, nevegetale.
2: Păi dacă cu grăsimea saturată te saturi și tu.
1: Exact.
2: Despre asta e vorba.
1: Eu m-am săturat de subiect, pur și simplu, indiferent
2: da,
0: de... Da, de cartea de șezlong.
1: Nu, no, niciodată.
2: Vai.
1: Doamnelor și domnilor, vă rog, ascultați că și astăzi mai avem 2 săptămâni de matinal de vara.
2: Bă,
1: asta.
2: Bă, dar ce repede a trecut.
0: O bibliotecă, eu cred că voi v-ați făcut o bibliotecă. Voi vara asta, dacă nu v-ați făcut o bibliotecă cu ceva am recomandat eu, înseamnă că nu v-ați făcut o bibliotecă.
1: Și vă mai zic un lucru. Am intrat în ultima săptămână de vară din 2026. Voi vă dați seama. Voi...
2: Cum azi e ultima săptămână?
1: De vară.
2: Vai.
1: Și penultima săptămână de matinal de vară.
2: Hai că asta cu matinalul e mai fericit, dar asta cu vara nu.
1: Doamnelor și domnilor, piesa de asta, Cartea de șezlong a tei, care e o piesă de rezistență în emisiunea asta,
0: voiam
1: să spun.
0: E o foarte bună piesă în biblioteca voastră.
1: Și anume, cartea de azi.
0: Da, pentru că sunt niște memorii, practic. Cartea se numește Învățare și este scrisă de Tara Westover. Autoarea a trăit într-o familie

0: de mormoni, foarte strictă, și da. Povestește aici experiențele, stilul în care a fost crescută.
1: Mormoni e o religie, nu?
0: O religie, da, da, da, și sunt foarte închiși, așa e ca... Știi? Mm-hmm. Nu te duci în afară, dar dacă te duci, nu te mai întorci în veci. Cu un tată foarte control freak, cu o mamă care nu ia atitudine în fața copiilor, un frate agresiv, n-a avut acces la școală, la servicii medicale, și cumva Tara reușește să se desprindă de toate astea și să-și schimbe cursul vieții. Ajunge să câștige o bursă la Cambridge, face un stagiu la Harvard, își ia titlul de doctor în istorie la Cambridge, și toate astea vin de la o fată care n-a făcut o zi de școală până la 16 ani.
1: Mamă.
0: Da, e foarte spectaculoasă cartea. Ca să vă așez așa cumva în cadru, ea se naște în 1986 în Idaho, în Statele Unite. Are 5 frați, mai are o soră, deci o familie numeroasă. Cu toții trăiesc izolați într-o zonă de asta montană. Copiii n-au fișe medicale, nu au certificate de naștere pentru că au fost născuți acasă. Tara însă își obține certificatul de naștere după vârsta de 9 ani, când ea zice că practic până la vârsta aia nici guvernul și nici statul Idaho n-au știut de existența ei. Ea nu exista ca cetățean, da? Da. N-avea niciun drept.

0: și eu am încercat varianta asta să zic lui tata că școala e o capcană, dar tot mă trimite la ea.
1: Nicio șansă. Mama, în schimb, încearcă să facă școala acasă cu copiii.
0: Mama
1: nu iese pentru că ăsta, tatăl își ia tot timpul băieții la lucru. El are un ăsta, de deșeuri, de fier vechi, se ocupă cu fierul vechi și atunci are nevoie de băieți să-i dezasambleze, să-i taie fierul și atunci ia tot timpul. Mama abandonează repede lupta, nu e ca și cum e o femeie care știe să-i impună. Nici cu mersul la spital nu se împacă. Mama e cea care face tot felul de mixturi, amestecuri de plante și așa, și alea sunt singurele care te pot salva. Și în cazurile în care nu te salvează, pentru că se întâmplă și așa în comunitatea lor, este pentru că nu ai crezut în ele. Dacă crezi în ele, te vor salva, da? Deci ăștia care nu s-au făcut bine, că să știți că n-au crezut în ele. Tatăl crede cu tărie că vine sfârșitul lumii.
0: Ok.
1: Sigur de asta, prin urmare. Își fac
0: bunker.
1: Depozite subterane de motorină, cumpără arme ca să se poată apăra.
2: Dacă vine sfârșitul lumii, ce mai faci cu ele?
1: Ca să te poți deplasa cu mașina.
2: Unde?
0: Pe unde ai nevoie,
1: pe unde
0: Răzvan.
1: Ai nevoie, Răzvan. Deci el își imaginează că trăiește într-o lume.
0: Dar spune unde... că asta e povestea reală?
1: Bă, e foarte reală. Deci Tara Westover.
0: Deci e fix povestea ei, nu e o ficțiune.
1: Este povestea ei de viață și de asta spun că este cu atât mai șocant toate detaliile. Eu, cum să zic, trecem prin ele așa ca să vă fac poftă să citiți, dar întâmplările și ce povestește ea este, cum să zic, îți bubuie capul, că nu-ți vine să crezi. Copiii fac sute de conserve, sute de compoturi ca să-și facă aceste depozite de alimente. Nu, te dore capul și ei nu au practic ce mânca. De exemplu, Lutasu îi se năzare odată că laptele nu mai este bun. Prin urmare, nu mai aveți voie să beți lapte. Hai, toată lumea, nimeni din casă. Și Tara își amintește că e mică și mănâncă orz și ovăz cu apă și că simte așa că are un castron de noroi în față și că asta e, nu se poate hrăni. Bunica, mama tatălui, e cea care cumva e deschide un pic mintea și la bunica găsea tot timpul și prăjituri și lapte și o vorbă bună. Bunica s-a...
2: Vezi ce înseamnă că nu l-a bătut când era mic? Că dacă îl bătea cum trebuie...
1: Poate nu făcea așa, exact. Da. Bunica s-a zice că, uite, noi o să plecăm pentru că vine sezonul rece și bunicii plecau tot timpul într-o zonă de asta mai caldă. Vino cu noi cu mașina. Mâine dimineață la 6 plecăm și vii cu noi și rămâi cu noi. Și ea n-are curaj, că e o fetiță de 10-11 ani care nu poate să se rupă de părinți, așa.
2: Chiar dar dacă... în ce perioadă se petrece?
1: Păi dacă e născută
2: acțiunea?
1: În 86, deci păi e de vârsta noastră.
2: Noi,
1: da, deci acum. Bun. Ce mai ziceam? Au tot fel de momente de-astea absurde, v-am zis de treaba cu laptele. Și pe parcursul cărții, pentru că așa se întâmplă în viață când copiii sunt lăsați liberi și nu stai tot timpul cu ochii pe ei, băi, au loc tot felul de accidente, dintre cele mai nasoale. Se opăresc, se ard, accidente urâte.
0: Da.
1: Nu se duc la spital deloc. Ba, chiar la un moment dat au un accident de mașină, sunt toți în mașină, și zboară, inclusiv mama, care e lovită cel mai nasol, are de-astea blackout-uri, nu-și amintește dacă a mâncat sau nu, și din momentul ăla nu mai e niciodată la fel mama și cu toate astea nu se duce la spital.
0: Și probabil era o capcană.
1: Iar după accident, Tara

0: adică, și după aia a început să citească tot felul de cărți tehnice și deși știa cuvintele și știa să citească, nu înțelegea. Nu înțelegea așa, a avut un șoc că eu știu să citesc, dar nu înțeleg. Băi, a avut o luptă de dus cu ea incredibilă. Și și-a, mă rog, la final, asta spune și ea, că își sacrifică familia, că pleacă. Și este așa o lecție, mi se pare, cartea asta despre cum tu singur îți faci viitorul și cum vrei tu să ți se așeze viața după aia, e numai în mâinile tale, depinde toată de...
1: Mamă, dacă de dificil,
2: da, gândiți-vă că asta e o șansă una la un milion.
0: Așa exact.
2: E ca și cum ai câștiga la loto.
0: Așa
2: majoritatea
0: e.
2: Care trăiesc în genul ăsta de familii toxice.
0: Foarte
2: pentru că noi avem aici o extremă, povestea din cartea tei, Învățare, că da. Așa se numește, că ne-au
0: așa,
2: întrebat
0: cartea oamenii. Se numește Învățare, da.
2: Însă povești de viață de genul ăsta, poate nu atât de crude, nu atât de dure, se întâmplă în foarte multe familii. Iar bizarii, precum tatăl autoarei, existau și înainte de apariția social media, doar că
0: nu s-a scris.
2: Nu erau vizibili. Că asta face, de fapt, social media și cumva ne creează senzația unei lumi care e transformată în rău. Lumea era la fel și înainte de social media, numai că nu era atât de vizibilă. Bizareriile, aceste deviații de la normal, da, au existat, doar că nu le puteam vedea, rămâneau în comunitățile de unde plecau.
0: Exact.
2: Acum, orice ciudățenie de genul ăsta poate fi cunoscută în orice colț de lume, într-o secundă, printr-un reel, un story sau o postare pe internet. De asta lumea nu e neapărat schimbată, e mult mai transparentă.
0: Da.
2: Trăim în niște case de sticlă, nu mai avem pereții aia cât de cărămidă. Nebuniile nu se opresc la granița satului nostru, se duc în lumea largă într-o secundă, pentru că pot fi vizibile pe internet.
1: Băi, deci... dar m-ai lăsat așa. Mie mi se pare incredibilă.
0: Ți-ar plăcea asta să o citești.
1: Da, știi de ce mi se pare? Mi se pare incredibil că, exact cum zicea și Răzvan, e o șansă de 1 la 1 milion, dar e o putere la 1 dintr-un milion de oameni, pentru că să te naști într-o familie, indiferent cât de toxică ar fi situația, da, și atmosfera din familia respectivă, bă, aia e ție normalitatea, adică e foarte greu să-ți înfrângi firea, să înfrângi, da, tot ce e normal, pentru că stăm și ne uităm în viețile noastre, normalul meu, de exemplu, se regăsește foarte mult în ce se petrecea cu viața mea și în familia mea atunci când eram mic.
0: Uh-huh.
1: Adică nu-mi caut acum părinții în interacțiunile cu ceilalți oameni, dar normalitatea mea e dată și de ce am petrecut în copilărie, adică să vină prieteni pe la noi, în cazul meu, să vină prieteni pe la noi, să stăm să povestim, da, să... Asta se întâmpla atunci, asta fac și eu acum adult, adică e o chestiune care mă încarcă pe mine. Îți dai seama cât de greu e să renunți la toate lucrurile alea, care ele evident sunt negative. Că alea sunt parte din ea. Mie, da, mi se pare o tărie extraordinară.
0: Și, că a văzut în jur și mi s-a ridicat așa, mi s-a făcut pielea de găină când este la facultate și se vorbește de Holocaust și ea nu știe ce a fost. Ea nu știe. Și îl întreabă pe profesor.
2: Sunt oameni care merg la școală și au noțiuni de bază și au chiar și o diplomă de absolvire de 8 clase, 12 clase și,
0: mă rog,
2: dacă îi scuturi de cultură generală s-ar putea
1: Că tu mai ce am văzut un video pe TikTok acum la stațiunea din Costinești cu... E o fată de întreabă care e capitala Spaniei și altă fată spune Italia?
2: Da.
0: Dacă n-au fost plimbate, mă.
1: Hai, exact, mă, lasă-mă.
0: Așa înveți geografia când te plimbi.
1: Da, da, da, așa, da, da.
2: Bun, mulțumim pentru cartea de șezlong a tei.
0: Da.
2: Trebuie neapărat mâine să vii cu o comedie, cu ceva, cu...
0: Haide, bine, vin cu ceva mai...
1: Dă-ne și mai ușor, că ai băgat aia Rămâne în familie, care a fost și aia super grea.
0: Da, cu bilet,
1: și asta,
0: da,
1: la fel, tu faci numai salată, bof, de asta, da, cu maioneză, zgrele.
0: Bine, mă, o să duc
2: ceva. Nu, las-o să dea ce simte ea, că e bine că
1: bine, dar nu veni cu lecții de franceză iar, da, te rog, adică nu în stilul ăla.
0: Peter Mayle este un britanic îndrăgostit forever de zona franceză.
2: Așadar, Învățare, îi zice cărțile astăzi,
0: da,
2: pe care Tea ne-a adus-o la cartea de șezlong. Bună dimineața, este 8:38, parcă și-a mai revenit vocea,
1: nu? No.
2: Adică...
1: Vorbești mai ușor, dar nu.
2: Vorbesc eu mai...
0: Ești bine.
2: Tot așa,
0: ești bine.
2: Bună dimineața, stimați ascultători, urmează...

0: articol care bifează 12 reguli de aur pe care niciun prieten nu ar trebui să le încalce.
1: Oh, mamă, mai mult decât cele 10 porunci.
0: Da, e un fel de decatlon al ăsta, al prieteniei. Sau cum se zice?
2: 12
0: de ăsta. 12 reguli, v-am dat și cu linkul. Vreți să trecem prin toate și...
2: Da, ar fi bine, da.
0: 1. Atenție, sinceritate mai presus de toate.
2: Sună bine în teorie. Acum să vedem.
1: Dar ce înseamnă dacă...
0: Cel mai bun lucru pe care îl poți avea în viața ta este o persoană care, în ciuda tuturor, indiferent dacă te deranjezi sau nu, nu va ista nicio secundă să-ți spună adevărul. În felul acesta, nici ea nu va tolera prea multe minciuni din partea ta. Ar trebui să știi că alături de prietenul tău, onestitatea ar trebui să prevaleze întotdeauna și cu atât mai mult atunci când este vorba de o problemă serioasă.
2: Da.
1: Aia, dacă e o problemă serioasă, da, dacă...
2: Băi, unele minciuni sunt făcute să și protejeze.
1: Minciuni pozitive se numesc și se utilizează în prietenii, să știi. Că așa suntem, oamenii sunt.
0: Da.
2: Uite, de exemplu, minciuna aia: hai să-mi dai și mie niște bani împrumut. Nu, că tu aveai, dar nu vrei să-i dai.
1: Sau cum îmi stă cu pantofiștea? Bine.
2: Nu, la prieteni, nu, bine, nu, la prieteni îi spui. Spui, bă, nu. Dar asta a doua. A doua e, descris în piatră. Nu ieși cu fostul sau cu fosta.
1: E, obviously, dar asta nici nu trebuia să fie regulă, e, se știe, e by default asta.
2: De zice frumos în articol că singurul lucru pe care nu-l poți ști e destinul.
1: Da,
2: tată. Nu știm, dar inima mai poate fi și ea controlată. Eviți.
1: Băi, eu aici...
2: Eviți. Nu o vezi. Nu o vezi și nu-l vezi.
0: Nu există.
2: Nu vezi, nu există pentru tine.
0: A fost... A intrat în viața ta în calitate de prietenul, iubita, nu mai ce să cauți decât să fie o relație din asta platonică, amicală, ce vrei tu.
2: Da,
0: dar
2: da.
0: Nu să, chiar dacă s-a despărțit, eu așa am avut.
1: Da.
0: Nu am putut să mă uit niciodată la o iubită, iubit a unui prieten, altfel decât prieten.
2: La noi când eram adolescenți exista o vorbă: prietena prietenului meu e fratele nostru. Adică ne raportam ca în aceeași gașcă. Adică nu. Da? Au în schimb, am văzut.
0: Da, eu nu sunt aici să judec pe nimeni. Dar eu niciodată nu am privit o fostă sau un fost decât ca prieten. Nimic altceva. Mai departe, ce zice la următoarea, domnul Mou?
2: Ai grijă de reputația ta. Bă...
1: Ce înseamnă asta, ai grijă de reputația? Evident că toți avem grijă de reputația noastră. Cine?
2: Nu, ideea e că, ce spune, când auzi un fel de comentariu negativ pe la spatele prietenului tău, primul lucru pe care ar trebui să-l faci e să-i spui ce se întâmplă, mai mult decât orice. Astfel ești pregătit să fii un om de încredere în viața omului.
1: Băi, vezi că se zice...
2: Bineînțeles, și da,
1: că...
2: zice că dacă ai ocazia să aperi reputația
1: să
2: prietenului, inclusiv a ta implicit, fă-o. Ceea ce mi se pare corect, iar.
1: Da, clar.
0: Sunt situații în care trebuie să filtrezi și aici. Nu orice lucru care se spune despre un prieten, e bine neapărat să-l duci mai departe. Pentru că tu, ca și transmițător de informație, poți să o răstălmăcești și poți să faci mai mult rău decât bine.
1: Exact.
0: Adică poți să-i spui: bă, eu, ai grijă că mie nu-mi place de persoana respectivă din jurul tău. Dar să te apuci să duci vorba 100% nu e întotdeauna cea mai bună decizie.
1: Deci de interpretat și aici.
2: De interpretat, da. Regula 4, nu lupta pentru un bărbat. Eu aș adăuga, nu lupta pentru un bărbat / o femeie, că în funcție de relație de prietenie. Că zice că nu există luptă între prieteni mai absurdă și mai oribilă decât cea provocată de un altcineva, un bărbat sau o femeie. Și, practic, tot așa, prietenia trebuie să primeze.
1: Asta derivă din aia cu fosta, deci tot pe zona asta de cuplu.
2: Dar nu neapărat, nu trebuie să fie de fostă. Trebuie să-mi uite, de exemplu, eu cu Răzvan suntem prieteni foarte buni și cu tine suntem prieteni, dar nu la nivelul ăla și nu ne apucăm noi să ne certăm între noi.
1: Cum adică
0: pentru tine
1: sunteți prieteni, dar nu la nivelul ăla?
2: Dar niște exemple.
0: Da, nu.
1: Vai, dar ce exemplu prost ai dat. Ți-a venit pe loc așa?
2: Nu pierde contactul, regula 5. Nu pierde contactul. Pe măsură ce îmbătrânim, responsabilitățile cresc. Ne e greu, grosomodo să sintetizez, ne e greu să mai păstrăm legătura cum o făceam atunci când eram mici. E foarte important să păstrăm permanent contactul.
1: Da, dar să păstreze și el. Nu, eu vin cu telefoane tot timpul, cu oferte, tot timpul, hai
0: da,
1: așa.
0: Da, adevărul că la un moment dat când e unidirecțional, păi nu mai e prietenie.
2: Da. Păi da, nu mai, gata, atunci
1: deci
2: pleci.
1: Să fie pentru ambele.
2: Noi vorbim despre prieteni.
1: Da, și la fel.
2: Nu,
0: cred că o prietenie adevărată e în care se găsește și echilibru.
1: Evident.
0: Din toate palierele. Uite, ai grijă de ea, zice, sau de el.
2: Da.
0: Aș completa. Ce
2: Fă-ți grijă pentru sănătatea lui sau ei, însă nu abandona, mai puțin atunci când e într-o situație mai grea sau poate fi într-o situație de beție sau poate... Adică, cu alte cuvinte, nu-ți lăsa prietenul trotilat în club, nu dacă e rău acasă și te sună, nu zice frățioarei două noaptea, nu mă suna pe mine, du-te și tu la spital că dormeam. Adică, fii un prieten adevărat în toate situațiile astea mai negative, că e o chestiune făcută cu mâna lui ei.
1: Da, ia și rolul șaturi. De părinte, da, câteodată. Da.
0: Ah, bravo, am înțeles. Ci că nu distribui fotografii acolo unde arată rău.
2: Da, păi asta e regula de bază. Bă,
1: nu. Știi ce mă enervează chestia asta? Că mi s-a mai întâmplat. Facem o poză, eu arăt horror.
2: Și o punem.
1: Cel care a făcut poza arată miraculos. Bă, și-o postează. Bă, dar de ce, mă? Eu și așa nu sunt fotogenică. Bă, dar mai și prins într-o postură nasoală. Bă, de ce o postezi?
2: Dar ești fotogenică.
0: De exemplu, să o pui pe o prietenă când îi se vede brandul foarte...
1: Da, da, gen.
2: Bă, da, ai braț. Ai. Deci,
1: ce urât!
2: La sala unde merg eu sunt fete care se raportează la brațul tău.
0: Da, ești deja etalon. Ar trebui într-o prietenie să păstrezi secretele. Asta nu mi se pare o chestie care trebuie spusă.
1: E clar că deduce, da.
0: E la mintea cocoșului.
1: Moare acolo, nu o spui.
2: Susțineți prietenul, asta e o altă regulă. Adică sunt niște reguli de astea de bază, dar trebuie, uneori trebuie și amintite. Susțineți, știi că vorbeam și la știri nebune, nu pe bune, că în primele 24 de ore, atunci când ai o idee, e foarte important să te înconjuri cu oameni care zic, mamă, ce tare e, chiar dacă e o prostie. Abia după 24-48 de ore începi să-i găsești probleme, idei respective, să vezi dacă poate fi pusă în practică sau nu. Dar nu opri omul din visare, pentru că s-ar putea de la o idee prostuță, care are o grămadă de vulnerabilități, în 24 de ore, dacă e entuziasmat persoana aia de ea, s-o ducă la un nivel la care nu te-ai fi gândit să fie chiar o idee genială. Da. Asta trebuie să facem și noi prietenii, atunci când vine un prieten bun cu o idee, de oricare ar fi ea, că vrea să se înscrie la o facultate anume, să schimbe jobul sau cine știe ce business sau să schimbe mașina, pe primele ore susține-l.
1: Da.
2: Susține-l. După aia tot prieten, tot în datoria de prieten, vine regula 10. Ajută-l.
1: Bă, ajută-l
2: sau ajută-l. Bă, stai un pic. Și să te opui sau să vii mai obiectiv cu niște păreri atunci când prietenul tău are o de asta de a face ceva într-o direcție, e bine, îl mai temperezi, o mai temperezi. Sau îi dai și bani împrumut, vezi, Răzvan.
0: Da, mulțumesc. Da. Apropo, când îmi dai 100 de lei?

0: apoi te-a am dat-o de un an.
1: S-a prescris.
2: Uite, regula 11, fii sincer în orice legătură de, din aspectele prieteniei voastre. Recunoaște că ți-a dat omul banii.
0: Numai are legătură cu aspectul fizic. Despre asta e vorba. Adică fii sincer în legătură cu aspectul fizic al prietenului.
2: Uite, vezi, deci îi spui că stă urât.
0: Îi spui că nu-i stă bine, îi spui că...
1: Dar îi spui cumva, așa, nu-i o trântești, bang,
2: poate
1: mă,
2: la voi, la
1: fete,
2: e mai sensibilă treaba, la noi, la băieți, e mai dură.
1: Nu-mi
2: adică
1: place.
2: Poți să-i spui, bă, dar ce burtă ai făcut.
0: Da.
2: Adică nu cred
1: mama,
2: că se
1: la
2: supăr.
1: Fete, nu, doamne, oh my god, deci nu poți să zici așa.
0: Dar te-ai cam îngreșat.
2: Nu e.
1: Dar deci
2: nu
1: așa, mai mănânc, a doua zi mai mănânc.
2: Sunt mai sensibile.
1: Da.
0: În fine.
2: E drept.
0: Și cea de-a 12-a, care cumva e posibil să le includă pe toate, iartă.
1: Ei, iertăm așa.
0: Asta 12 le anulează pe toate celelalte, că oricât ți-ar greși, dacă ți-e prieten, trebuie să-l ierți.
2: Da. Trebuia să fie și o concluzie.
1: Deci regula e să ierți.
0: Iată, de la cartea de șezlong, am avut și oracolul de șezlong. Am zis să trecem prin aceste 12 puncte, să vedem pe câte dintre ele fiecare în viața voastră le bifează, sau câți dintre prietenii voștri se încredează în cele 12 puncte pentru o prietenie de aur.
2: Bă, dar când devine un prieten cel mai bun prieten?
1: Când poți să-i zici orice.
2: Păi, dar poți să-i zici orice oricui.
1: Nu, adică...
2: adică...
1: Eu nu zic orice oricui, ce ai, sunt nebună la
2: dar eu... Da, uite, de exemplu, eu îți mai vin cu un alt exemplu. Eu nici celui mai bun prieten al meu, eu nu-i spun orice.
1: Nu?
2: Adică cel mai bun, mie îmi spun orice. Și în anumite situații.
1: Nu mă ajută, vezi că nici,
2: păi eu de multe ori nici am zile în care nu sunt sincer eu față de mine.
0: Exact.
2: Cum să fiu sincer? Adică există,
1: serios?
2: Da, există o barieră de, există o barieră de secrete pe care nu o depășesc în fața nimănui. Nici a celui mai bun prieten.
0: Exact.
1: Nu știu ce să zic.
2: Eu cred că toți oamenii au treaba asta.
0: Eu cred că trebuie să existe prieten pentru fiecare nevoie pe care o ai. Prietenul
1: de...
0: care trebuie să-ți fie alături, pe care atunci când ești ai chef de ieșit în oraș și de distracție să-l cauți pe el, unul căruia să te confesezi atunci când simți că ți-ar de sufletul. Cred că pentru fiecare categorie de nevoi e bine să ai câte un prieten care să fie prezent acolo.
2: Eu cred că și pentru fiecare situație noi suntem diferiți. Adică suntem diferiți cu niște oameni noi. Adică vin cu cel mai logic exemplu și ușor, ușor încep să pice scuturile până la cel mai sincer ești tu cu tine și nu tot timpul. Asta e părerea mea.
0: Da, bună dimineața.
2: Bună, filozofia de 8.51.
0: Sper că v-a fost de folos articolul ăsta. Ca să faceți o structurare a relațiilor din viețile voastre. După pauză avem știri, dar și știri nebune, nu pe bune, ca să bifăm și noi tot ce ne-am propus să facem pentru ziua de luni. Ne întoarcem imediat.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus.

0: bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact, mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
8: 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
9: Cine iubește și lasă.
8: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
10: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Plan are muzică.

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Cea mai aflată aia din lume ne spune chiar acum, adică știri cu alte cuvinte. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Vin rezultatele finale ale bacului de toamnă. Abandon pentru Max Verstappen în Marele Premiu al Olandei. Sunt 23 de grade acum în București. De astăzi, Parlamentul intră în sesiune extraordinară, ultima săptămână pentru finalizarea PNRR. Legea salarizării ar fi putut ajunge la vot dacă astăzi partidele fostei coaliții s-ar fi pus de acord după o nouă discuție cu președintele. Potrivit unor informații pe surse, însă întâlnirea nu va mai avea loc. Astăzi însă vin rezultatele finale ale examenului de BAC. Sesiunea a doua, Ministerul Educației anunță că notele vor fi afișate online până la ora 12 pe bacalaureat.edu.ro. Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la BAC, sesiunea de toamnă, a fost de aproape 34%, cea mai mare din ultimii 15 ani. Și două persoane și-au pierdut viața pe munte în acest weekend, iar în numai 24 de ore, aproape 40 de persoane au fost salvate, potrivit dispeceratului național Salvamont. 14 persoane au fost transportate la spital, iar pentru alte două persoane a fost nevoie de intervenția elicopterelor SMURT. Sute de firme de ride-sharing nu au plătit obligații fiscale către stat în valoare de aproape 430 de milioane de lei. E vorba în principal de contribuții la pensie și sănătate, TVA, dar și de alte taxe și impozite.

0: Asta au descoperit inspectorii ANAF în urma controalelor. Au fost verificați peste 800 de operatori economici din domeniul transportului alternativ. La sport, Max Verstappen a abandonat Marele Premiu al Olandei chiar în primul tur după un accident puternic pe circuit. Monopostul Red Bull al olandezului a derapat pe pista încă umedă și s-a izbit de barierele de protecție. Verstappen a transmis imediat prin radio că e bine și a ieșit singur din mașină. Cursa a fost oprită temporar după accident și reluată ulterior. Pentru campionul mondial a fost un abandon cu atât mai dur cu cât incidentul s-a produs chiar în fața propriilor suporteri pe circuitul de acasă. Cursa a fost câștigată de Lando Norris, care obține astfel a doua victorie consecutivă în acest sezon. Și avem parte de vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele pornesc de la 26, urcă până la 36. Cel mai cald va fi în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte avem precipitații astăzi, apoi ploile se mută și în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și sudul Moldovei. În București așteptăm 35 de grade la amiază. Acum termometrele din capital arată 23, iar spre seară, spun meteorologii, s-ar putea să plouă și în capitală. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Bună dimineața, mulțumim. Bună dimineața. 9 frumos, și frumos 4 minute.
2: Te pricep la Formula 1.
0: Mi-a plăcut că...
1: Și să pronunț numele piloților, adică da, bravo, Verstappen,
0: da.
1: O zice așa, ca un specialist.
0: Îmi place și de el, că e frumușel.
2: Verstappen?
0: Da, îmi place de el. Dar ce are, mă?
2: E super pilot, dar nu poți să spui că e ce...
0: Da, dar mie nu-mi plac păpușele. Deci...
1: Da, tăia și gusturile muzicale, tăia și gusturile la bărbați, adică...
0: Lasă-mă, dar și de Kimi Antonelli, de exemplu, îmi place. E foarte drăgălaș și cu bulbul simți. Deci ăsta, băiatul ăsta, îmi place foarte.
1: Da, de unde știe? A fost în vizită
0: la tine. L-am mai văzut la interviuri după și este foarte...
1: Da, credeam că a fost la tine în vizită și a descălțat la intrare.
2: Kimi e mic. Puteai să-i fii mamă.
0: Păi știu, dar nu îmi place să ies cu el în oraș. Îmi place de el ca
2: personaj.
0: Așa, ca
2: o mătușă, ai văzut așa ce ziceau? De ce copii cu bun simț, dragul? Da. Să-i sfrângă mătușa obrazul, să-i faci așa.
0: Să-l iau așa de
1: da,
0: urmă.
1: Da. Așa, dintre sportivi ăștia de mari din toată lumea, care ți se pare cel mai frumos și așa? Pe care l-ai luat de obrăjor și l-ai
0: dojenit? Băi, deci îmi place un basketbalist care nu mai joacă și este foarte înalt, e monstru, așa. Și e foarte bun la inimă, dar îmi scapă numele lui.
1: E bun la inimă.
0: Adică face tot felul de gesturi drăguțe. Ia unui copil bicicletă când intră în magazin. Are o palmă mare cât capul meu. Hai, mă.
1: Păi de unde
0: dar nu știu cum îl cheamă. Nu Jordan, nu Jordan. Unul care nu arunca bine la coș, dar era tank așa. Dar cum îl cheamă, mă? Dar poate știe lumea. E, deci, de el îmi place
2: un basketbalist,
1: da.
2: Înalt,
1: da, de
2: care nu arunca, dacă ceilalți sunt...
1: Ceilalți sunt mici de statul
0: de basketbalist. Chiar nu arunca bine.
2: Unul care n-arunca bine la coș, dar era tank.
0: Așa, O'Neal ăsta.
2: Shaquille O'Neal.
0: Da, așa, a zis cineva așa. Da. Băi, îmi place mult de el și mi se pare așa un ursuleț de ăsta de stat cu el și mâncat popcorn și comentat pe canapea, îmi place de mor.
1: Da, Shaquille O'Neal e cam de vârsta noastră.
0: Păi,
1: numai
0: și ce? Dacă era tânăr, nu e bine că puteam să fie mamă.
2: Așa, de care sunt în activitate.
1: Unul să-l iei de obrăjur așa, tu ca mătușă. Unul care...
0: Ăsta de la tenis, nebunul ăsta, roșcatul, zi. Numărul 1.
2: Sinner,
0: Jannik Sinner.
1: Stai să-l văd că nu l-am fixat ca față pe
0: deci
1: Sinner.
0: Deci este genul ăla de roșcat pistruiat cu care l-aș ciufulit de nu se poate. Deci îmi place rău de el. Deci când joacă el cu Alcaraz,
1: hai,
0: mamă, nu
1: ia,
0: pot.
1: Pe bune.
0: Nu, da. Zine că știi pe Jannik Sinner.
2: Da, dar nu mi se pare motocibil Sinner, adică
0: este,
2: nu are...
0: E o sos așa și seamănă și cu Fimiu ăla mare. Mi se pare, știi, desfăcut. Așa că e foarte înalt.
2: Deșirat cum are, deșirat,
0: da,
2: zice, desfăcut. Da, desfăcut. Așa?
0: Înțeleg, deci da. Asta îmi place mult, da.
2: Deci tot ai duce la Sinner și face mama, nu, mai
0: nu, da.
2: Da.
0: Altul, nu știu, n-am pasiuni de astea pentru sport.
2: Nu pasiuni, că nu știu ca să identifică treaba asta. Tu, și ca să intri pe un teren, să zici, bă, frumos.
0: Da, de exemplu, cu Djokovic a stat. Ah, mi-ar plăcea să fiu pe un iaht cu...
1: Cu cine te-a?
2: S-a dus și pe iaht, mă.
0: Da, pe ce are?
2: Așa, pe un iaht cu cine?
0: Cu ăsta, cu Nadal.
2: Așa. Să stați la plajă amândoi.
0: Da.
2: Că pare că el stă mult la plajă.
1: Bă, se tot duce spre Purisani. Eu încerc să o duc către copilaș.
0: Na.
2: Așa, deci cu Nadal ai stat pe iaht.
0: Bun, da.
2: Știi, flori, fete sau băieți? Hai să vedem. Deci cu Nadal ai stat pe iaht. Pe Sinner l-ai smotocii de așa, dușica.
0: Cu Onila.
2: Cu ai mâncat popcorn.
0: Da, mâncat popcorn. A stat la un film.
2: Așa.
1: Și emisiune de radio cu cine ai face?
0: O emisiune de radio?
2: Cu cine ai face, de exemplu, emisiunea? Da. dacă ar fi să alegi și după aia să-mi spui cu cine îi faci un picnic.
0: Dintre sportivi? Da, da, nu știu, da, da, să zic.
1: Hai, mă,
0: băi, cu Nadal, cu Nadal aș vrea să fac o emisiune, că e foarte pontos și are un umor de la reținut, îmi interviuri. Place. Da, din interviuri. Da,
2: da,
0: din
2: interviuri. Deci sportivii... cu Djokovic mi se pare mai pontos și mai
1: și mie, așa. Mai nebunatic.
0: Da, dar nu știu dacă... Da, ba,
1: dar
0: da,
1: dintre sportivii români ai vreunul...
0: Dintre sportivi.
2: Cu cine ai face un picnic? De exemplu, doar tu cu el pe păturică, ai adus un coș cu mâncărică. Da.
0: Cu Ponor
2: și el a venit
0: aș face, cu Ponor, că-mi place mult.
1: Hai mă, hai trecem la băieți, lasă.
0: A, de bărbați.
2: Și el a adus o sticlă de vin, deci te să bești o sticlă de vin pe
1: marginea păinței. Și pare că ai vrea să continui picnicul și acasă, dar ți-e rușine.
0: Eu cu cine aș vrea?
1: Cu cine te ia?
0: Cu Năstase și cu Țiria, că aș vrea.
2: A, cu aș... doi odată?
0: Da, la picnic. Păi la picnic. Despre picnic era vorba? Da, asta aș vrea să
1: zic. Cu Năstase și cu Țiria.
0: Cu Năstase și cu Țiria, da. De ce nu?
1: Okay.
0: Pe Năstase l-am și văzut la terenuri, așa, îmi place de el, da. Mi se pare că m-am...
1: Și Țiria ca să plătească cineva nota, am înțeles.
2: Să plătească cineva prosopul ăla, vorba.
1: Hai, bună dimineața, că m-a dezamăgit.
2: Bă, ce, da, și cam și răspuns.
0: Extraordinar.

0: 10 minute. Avem și știri nebune, nu pe bune, ca da, să rămânem în zona informațiilor utile pentru ascultători. Ești pregătit? Sunt, poți să dau drumul la
1: șandramat? Sunt semi-pregătit.
0: Adică ce înseamnă?
2: Semi.
1: Hai că sunt.
2: Așa, da. Așa, pregătit.
1: Da, da, da, so-so.
0: Bine. Doamnelor și domnilor, e ora, e momentul, e ceasul pentru...
1: Nu, pe bune, o doamnă care se căsătorea fix la nunta dumneei a considerat că după ce, înainte să se zică da și da, știi că e în America, au de asta cu ofițerul de stare civilă,
2: da, da,
1: care e frumoasă, toată lumea pe stânga și pe dreapta, pe scaune, ei vin frumos, el o așteaptă, ea bate pe umăr, el se întoarce și începe să plângă și așa,
0: da,
1: mai
0: ce
1: departe.
0: Ce frumos vorbește omul ăla care
1: da, m-am auzit că sunt, da, bine, că americanii marketing...
2: Cu ce, frate?
0: Îți am zis că am fost în Vegas la... Eu am fost în Vegas la...
1: La nuntă, la...
0: De genul ăsta, da, la Cristiana, da, și la Raul. Băi, frate, foarte frumos. Adică,
1: dare, nu?
0: Ți se zbârlește pielea pe tine. Păi, îți vine stensori.
2: E un moment unic.
0: Din nou, da. La noi e așa. Cetățeanul, mai vine și o doamnă de aia care pare,
1: da,
0: că...
1: Da, dar e foarte seacă ceremonia la noi la primărie.
2: Cum e, exact? Că nu e nimic de glumă aici, e foarte serioasă treaba. Cetățene.
1: Păi nu, dar nu trebuie să glumim. Nu, trebuie să fim mai profunzi un pic, e foarte tehnic.
0: Mai pe emoții,
1: tot.
0: Așa, mai pe...
2: Da. Este administrativ.
0: Apare câte o doamnă de aia care pare că a fost luată dintr-o treabă foarte importantă, deranjată și pusă cu forță să oficieze căsătoria. Cetățene, de bună voie. Adică așa.
1: Știi ce ne place mie? Eu am prins doamne ca lumea așa, dar na, ca lumea, adică erau pozitive.
0: Eu n-am
1: așa
0: prins.
1: Dar știi ce nu-mi place mie? Că sunt 7 perechi de miri care stau, da, la coadă, te programezi.
0: Da,
1: stai că a intrat, da, stai că s-a întârziat un pic, e ca la doctor. Ai, da, programare.

0: s-a întârziat un pic, a stat mai mult cu ea, că au ieșit mai târziu.
1: Haideți cu fursecurile mai încolo, că da, sunt... Da,
2: da. Haideți, haideți, haideți, da, da. Mămăiță, bea mai repede șampania, că trebuie să vină cuplul următor.
0: Avem o cameră aici, mergeți acolo și, da, și e o masă. E o masă pe care pui toate alea. Nu e spirit, nu e, nu e starea aia de sărbătoare, că s-a întâmplat ceva fain. În fine, ce voiam să vă zic la știrea asta e că domnișoara, după ce s-a strâns toată lumea, ea a venit, i-a bătut pe umăr, ăsta a plâns, s-a luat în brațe, s-a pupat.
2: Așa.
0: El a avut un discurs mic de
1: jurămintele,
0: mă bucur tare că ați venit aici și că uite frumoasa mea viitoare soție, și a scos un telefon și a citit toate mesajele lui cu altă doamnă. Și așa a ales dumneai să nu se mai căsătorească, practic.
1: Deci, practic,
0: înainte de căsătorie. Deci, pe buza căsătoriei a zis, bun, înainte de toate mi-am notat și eu câteva chestii și mi-e dor de tine. La două am nunta pe la 8 termin. De exemplu, chestii de genul ăsta.
2: Mă duc să mă însor cu proasta aia și vin repede la tine.
0: A, da, n-am ce să fac, că părinții au pus presiune pe noi. Probabil genul ăsta de mesaje sau nu. Băi. Poate chiar mai rele. Da,
2: da, i-am auzit, au fost celebre la un moment dat în știre în care el, în ziua anunții, la petrecere, a pus pe ecranul evenimentului videouri cu poze în care ia cu altul.
1: Eu îl dădeam în judecată.
2: De ce?
1: Păi cum adică?
2: Totul ești deranjată.
0: Dar s-ar putea să existe lege care protejează. Eu n-aș face așa ceva.
1: Da, totul ești deranjată. Dar cum să mă umilești așa?
2: Dar tu cum l-ai umilit?
1: Dar nu așa, da, nu așa, așa o faci, băi, nu.
2: Hai mă, adică tu te însori cu un om pe care tu îl înșeli înainte de nuntă, dar totuși...
1: Nu zic, evident că e ceva absolut macabru să faci.
2: Deci vezi, totul, totul e fi supărat.
1: Dar nu așa să faci.
2: Dar cum se face?
1: În niciun caz așa.
2: Pe mine asta mă enervează până la cum să zic, la modul de a exploda. Adică stai-mă puțin, tu ești un nenorocit sau o nenorocită, că n-are legătură cu,
0: evident,
2: cu sexul,
0: evident,
2: care preferi să mergi într-o duplicitate a relației până la te căsători, deși știi că mai ai pe cineva. Eu înșelat o aflu înainte de nuntă și găsesc o modalitate de a mă răzbuna la această mitocănie execrabilă pe care tu o faci și după care tu spui, nu e corect, nu așa se face.
1: Pentru că e vorba de...
2: De ce?
1: Nu știu, e chestie etică. Fii tu peste ea.
0: Păi da, dar de ce? Etic era să nu se petreacă.
1: Evident,
0: asta,
1: evident.
0: Da.
1: Doar că...
0: Eu pot să înțeleg ambele situații de la voi.
2: Adică eu sunt rănit.
1: Știu, evident.
2: Mi se fură cel mai nobil sentiment pe care îl poate avea un om, și anume dragostea față de o altă persoană și decizia de a-ți împărți viața cu ea.
1: Și ea
2: și
1: e...
2: eu rănit, dar rănit ca ultimul prost de pe planetă, am tăria să mă răzbun și eu puțin și după aia nu e corect. Băi, pe bune?
1: Nu e corect de nicio parte, nici ce a făcut el, nici ce a făcut ea, evident.
2: Dacă ea n-ar făcut prima dată, sau el n-ar făcut prima dată treaba asta.
0: El n-avea de unde să pună pozele. N-avea poze de slide.
2: Bine.
0: N-avea poze de prezentare. Bă, greu.
2: E ca și aia cu GDPR-ul. Face unul o mizerie pe undeva prin pe la el prin cartier.
1: Da.
2: Domne, să nu postăm poza că e cu GDPR sau video cu el cum face pipi pe pereții blocului, știi? De ce să nu postez? Nu s-a gândit înainte că bă, nu e în regulă să facă treaba asta?
1: Poate.
2: Da. Cum să îl pedepsești? Ce
0: Eu nu rățesc, știi că pe mine m-ați băgat într-o indecizie de asta, că sunt mixat vis-a-vis de ce spuneați voi cu nunta. Nu cred că aș face așa ceva, dar în egală măsură eu înțeleg ambele perspective. 70% o înțeleg mai mult pe al lui Răzvan, că e și o chestiune emoțională implicată acolo, adică dezamăgirea aia enormă. Pe de altă parte, și pe tine te înțeleg, te ia, bă, am greșit-o, zi-mi în față, nu ne mai vedem, nu mă mai face de râs. Dar acum...
2: Nu, dar ai greșit-o, cum să spun, cu premeditare și
0: adecat. Nu,
2: te-ai îndrăgostit așa, ți-a căzut cu tronctul în el sau ea.
0: Băi, eu înșelat din greșeală, eu nu l-am înțeles niciodată, nu te închedi și cazi.
2: Nu știu, odată ce s-a întâmplat, ai greșit într-o noapte.
1: Ai băut într-o seară.
2: Dar să ai o relație paralelă care e dovedită cu poze făcute zile la rând, să mai mergi să te și căsătorești.
1: Dar ce fel de poze erau? Păi asta mă interesează. Deci erau... dintre acelea?
2: Da.
0: Dam și Eva. Cele mai bune. Generația Z, spun cercetătorii că au prins o nouă rutină, o rutină pe care alte generații nu le-ar fi avut înainte, chiar dacă, să spunem că telefonul n-ar fi existat. Au o rutină, bed routine, lying in bed, adică stau în pat cu orele pe zi cu telefonul în mână.
1: Am mai văzut asta.

0: E o chestiune a generației. Evident, putem să spunem, păi da, dar ăia din dinainte n-au avut telefon.
1: Dar nu
0: le neveau atât de mult.
1: Când stăteai în pat la televizor și zvârcolai telecomanda aia până se toceau butoanele.
0: Dar și că nu atât de mult. Și că nu atât de mult. Nu se stătea atât de mult.
1: Am găsit acum vinovatul. Dacă ești comod de fel, îți găsești o groază de motive să le nevești.
2: Chiar.
0: Tocmai în ultima perioadă, în ultimii ani, a apărut termenul de binging.
2: Ce?
0: Adică să stai în pat să nu faci nimic.
2: Binging
1: nu e despre seriale?
0: Adică să stai să te uiți la
1: seriale.
0: Păi da.
2: Ce tare.
1: Da.
2: Ia să fac.
0: Imediat vă zic, un domn, bă, mie mi se pare foarte tare chestia asta și vă recunosc că acum câțiva ani mă gândeam să fac un proiect de genul ăsta și când am aflat cât de mult e de făcut, am renunțat. Un domn a instalat frigidere pe stradă. Frigidere pe stradă transparente, în care oamenii duc mâncare acolo, mâncare proaspătă, evident, și inclusiv el, pentru ca oamenii nevoiași, cu pregădere copiii, să nu mai fie puși în situația umilitoare de a cerși pentru mâncare. Mi se pare o chestiune foarte faină.
2: Frumos,
0: pentru că
2: da.
0: Eu când m-am gândit la treaba asta acum câțiva ani, mă gândeam la cât de multă mâncare bună se aruncă.
2: Da.
0: Și cât de mulți oameni, din păcate, își trăiesc zilele luptându-se pentru doar o bucată de pâine. Și cumva ăsta ar fi fost un echilibru în mintea mea. M-am interesat să văd ce ar însemna treaba asta. E complicat să faci așa ceva.
2: DSV-ul vine, nu, ce
0: da,
2: condiții,
0: da, da,
2: termene
0: multe
2: de valabilitate, cum le stabilești.
0: O verificare continuă, absolut. Dar așa în teorie sună bine.
1: Aici e problema că de multe ori aceste măsuri de sănătate care sunt de înțeles
2: omoară fapta bună,
1: da.
2: Că n-ai cum să...
1: Știi cum e.
0: Au și oamenii aia dreptate, că trebuie verificată mâncarea, că vine un nebun și pune ceva în ea și după aia mănâncă copilul ăla, că nu te aștepți ca toată lumea să aibă intenții pozitive. Dar
1: nu, sau
0: e...
1: unul care a ținut o prăjitură o lună în frigider
0: și crede el că e bună. Da, încă
1: și
0: e bună.
1: Îl dăm în altele după aia.
0: Da. Apropo de copilul lăsat pe terenul de tenis de către tatăl lui, copilul a pierdut. Un domn și-a lăsat copilul de 7 ani singur pe muntele Fuji pentru ca tatăl să poată continua să urce până în vârf.
2: Asta e reală,
0: putea.
2: Deci asta e reală, știi?
0: Și a zis, bă, tată, păi te las aici, așteaptă că mă întorc. Peste 4-5 ori, 7 ani.
1: Vai de cap.
0: Bă, la ce cauză copilul pe munte?
2: Că n-a putut să urce, mă, dar chiar nu ești în stare să urci un munte, mă, de 3000 și ceva de metri, 4000, cât are.
1: Asta este exact ca și situația, Doamne, în care unii părinți își iau copiii la petreceri, la nunți, la genul ăsta de evenimente care sunt destinate exclusiv adulților. Mă, copilul se plictisește și pe bună dreptate se plictisește și după aia toți adulții se supără pe copii că sunt obraznici. Știi?
0: Da.
1: Așa și cu omul ăsta. Copilul a fost bine la întoarcerea
0: părinților. A fost lăsat copilul acolo multe ore.
2: E un traseu foarte organizat ăsta de pe Fuji. Deci, haide, nu l-a lăsat pe negoiu.
0: Băi, adevăr, voi știți cu urcatul meu acum?
1: Auzi, a supraviețuit Mowgli în junglă,
2: exact,
1: nu supraviețuia pe muntele Fuji copilul ăsta.
0: Bă, tot vorbim de munți, fiți atenți, a făcut în weekend. În weekend am făcut și o postare. Am refăcut o plimbare cu tata pe munte. Eu când eram foarte mic, tocmai aici am spus în postarea respectivă că prima și ultima dată când am urcat vârful Păpușa cu tata, tata era mai tânăr decât mine acum. El avea 31, eu aveam 10 ani. Mi-aduc aminte multe momente din muntele ăsta.
1: Te-a făcut la tinerețe, adică...
0: M-a făcut la tinerețe puternic. Ne-am și promis că peste 20 de ani repetăm experiența. Ideea e că...
1: Poate și cu un nepot.
0: Uite, așa a zis și el. Băi, dar fix așa a zis și el. Ideea e că eu, acest om de oraș mai nou devenit, în acest sensibil și precaut, am sunat unul dintre prietenii mei care au o pensiune la Rânca și el îmi zice, fii atent, du-te la mine la pensiune, că sunt părinții mei acolo, zile să sun la Salvamont, să știe de voi că plecați și să vezi și tu cu vremea și așa mai departe. Evident, 28-29 de grade, ajung la Rânca, mă duc acolo și sun la Salvamont și zic, bună ziua! La recomandarea unui prieten de aici din Rânca, v-am sunat să vă anunțăm că noi urmează să urcăm pe vârful Păpușa. Și el zice, sunteți un grup mare? Și zic, nu, doar 3. Ok. Și mai întreb eu, auziți, da, vremea, sunt șanse să se schimbe vremea? Adică Și ce, domne, nu prea. Nu, zice nu. Nu se schimbe vremea. Adică, din câte știm noi, vremea va rămâne la fel de frumoasă pe tot parcursul zilei.
2: Bun.
0: Și ultima întrebare, dacă nu vă deranjează, spuneți. Traseul e marcat? Zice, nu, că o să vedeți vârful. Adică vă ghidați după vârf. Bine. Băi, Răzvane.
1: Așa.
0: Ajungând la poalele vârfului, mi-am dat seama cât de penibil am fost. Băi, eu am avut de urcat un moț. Deci eu am plecat de la 2200 la 2500.
2: E, tot e.
0: Urcarea, într-adevăr, e grea, că e abruptă. E pantă destul de mare. Dar nu mergi real, dus întors, am făcut 1,2 km. Băi. Deci nici nu vreau să mă gândesc ce-o fi crezut omul ăla de la Salvamont.
2: Ce are, mă?
0: Băi, se schimbă vremea. E traseul, da, marcat.
1: Eu vă zic că eu am o poveste similară, am mai spus-o la radio. Când o să am vocea în parametri, o să vă zic apropo de prima mea experiență de bucureștean cu un cabanier. Adică, cred că și astăzi râde de mine.
2: Povestește de tine.
1: Și zice, a fost un puști, că eram adolescent și era atât de prost încât m-a întrebat dacă e ceva, dacă vine Salvamaru să îl salveze.
0: Salvamaru.
1: Eu fiind la munte. Adică, toți suntem datori cu genul ăsta de prostie.
0: Un om și-a uitat dopurile de urechi, crezând ani de zile, crezând ani de zile că auzul lui s-a deteriorat. El dintr-o dată a zis, aoleu, eu nu mai aud bine. Dar nici nu s-a dus la medic, e genul de ăsta, strong, adică ce mă duc eu la doctor.
1: Nici nu prea se spală în urechi, mă gândesc.
0: Poți să o fi spălat, ori fi intrat dopurile alea mult, nu-mi dau seama.
2: Sunt foarte moi, dar și poate să...
0: Da, și el a fost, cât? 5 ani. 5 ani, omul a crezut că el aude prost. Până probabil după 5 ani a zis, băi, eu mă duc până la medică, nu mai e, deja. Îți dai seama ce s-o fi dus pe bune auzul, din moment ce a fost astopată treaba
1: cu plasticul
0: asta,
1: ăla care e cel mai ok accesorii pentru ureche.
0: Băi, dar cât de, nu știu, hai că nu te duci la medic, eu nu pot să înțeleg treaba asta, că nu mă duc la medic de frica veștilor proaste. Păi dacă Doamne ferește e, oricum vestea aia vine peste tine.
1: Păi nu, cu cât întârzi, veștile sunt și mai proaste.
0: Exact. Adică, du-te și fă, toată lumea, toți medicii în ziua de astăzi vorbesc despre prevenție. Fă-ți analizele alea periodice, alea la 6 luni, și alea sunt minimul necesar să știi că ești ok.
1: Hai că și tu exagerezi.
0: Hai mă, la 6 luni ce?
1: Hai la un an. Deja la 6 luni.
2: Bă, la 6 luni, dacă ai avut niște antecedente sau ai în familie.
0: Bă, eu le fac de 2 ori pe an. Ce mi-e mă greu să mă duc 20 de minute să-mi ia sânge?
1: Și de ăsta habodnic, cum îi zice, ipohondru.
0: Da, nu? Ce e rău, Doamne ferește. Bun, 33% dintre bărbați sunt dispuși și fac treaba asta. În momentul când noi ne mutăm într-un loc nou, printre ultimele lucruri pe care le cumpărăm în apartamentul respectiv e patul propriu-zis. Noi putem să stăm ani de zile doar pe o saltea.
1: Da.
2: De cât ori s-a întâmplat? Și cât n-au stat, da.
0: Da.
1: Cred că se cumpără ceva mai târziu decât patul într-o casă.
2: Lustrele.
1: Exact.
2: Mulțumesc.
1: Corpurile de iluminat.
2: Da. Nu am.
0: Da, chiar.
1: Așa că se poate mai rău decât patul. Și uite, puteți să ne dați mesaj să confirmați, după ce v-ați mutat într-o casă nouă, cât timp ați dormit pe saltea?
0: Da,
1: să vezi ce mesaje vin. 0748111550.
0: Bă, dacă voi credeți că oamenii sunt răutăcioși, uitați-vă la pinguini. Pinguinii uneori își împing prietenii în apă să vadă dacă nu cumva sunt prădători pe acolo.
2: Mamă. Ia să testăm. Ia albul ăsta, împinge-l.
0: Da.
2: Voi, și dacă sare o balenă ucigașă,
0: înseamnă că mulți, înseamnă că nu ne băgăm în apă.
2: Da, da. Oh!
0: La revedere, Nelu.
1: Și vezi, de la pinguini au învățat oamenii regii la casele regale să aibă pe vremuri de ăștia
0: paharnici, degustători.
2: Da.
0: Paharnicul cred că făcea altceva, nu era chiar ăla.
1: Pahar.
0: Da,
2: turna.
0: Ăla de bea era, da.
1: Ăla care gusta înainte să mănânce sau să bea regele.
0: Ce meserie avea ăla.
2: Dar și domnițele purtau pantofi noi, că domnița nu o să poarte pantofi noi, și atunci
0: era cineva
2: servitoarea,
0: care
2: da, servitoarea făcea bătături și așa, și după aia îi dădea gata purtați.
1: Ce
2: da,
1: frumos.
2: O doamnă.
0: Da, mă, da. Ultima, deci un frigider vechi de 36 de ani a ajuns să sfârșească la capătul cursei.
2: Aleluia.
0: Proprietarul a simțit un fel de doliu pentru aparatul ăsta casnic, pentru că l-a ținut peste 3 decenii. Frigiderul a rezistat mai mult decât 3 camioane, 2 căsătorii, și undeva la 10.000 de beri. Adică omul a schimbat 3 camioane în timpul ăsta, a schimbat 2 neveste și frigiderul a stat cu el cu 10.000 de beri în brațe timp de 30 de ani.
2: Prieten adevărat.
0: Și când s-a stricat, s-a stricat.
1: Adică 30 de ani a avut un frigider?
0: 36 de ani. 36
2: o viață de om.
1: Vezi ce?

0: înseamnă consumatorismul. Pe vremuri, bunicii noștri aveau un fram din ăla, îl dădeau din generație în generație.
1: Știi că se dădea.
0: Păi, așa că noi am trecut prin experiența asta. Domnul ăsta e copil, joacă la juniori.
1: Să învețe.
2: Da, mă, dar erau făcute altfel, bă, Răzvane.
0: Da.
2: Erau, nu se mai face muzică, nu se mai fac frigiderele la fel.
0: Uite, puteți să ne spuneți, să ne dați mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550 și să ne spuneți care este cel mai rezistent electrocasnic pe care îl aveți în casa voastră. Și, desigur, de câți ani supraviețuiește la voi în apartament. 0748111550. Care-i electrocasnicul veteran și de câți ani e în viețile voastre?
2: Eu cred că frigiderul va fi campion. No. Ia zi, ce ai tu?
1: Deci, mama lui Tudor are, soacră mea, are un ăsta cu pahar din anii 70, știi? O cană de aia de sticlă cu lame jos pe care o montezi pe un suport.
0: Blender,
1: da. Și este o de-asta nemțească, dar destul de cunoscută. Păi, și are o sticlă, e groasă cât degetul.
2: Da.
1: Deci tu ai impresia că e o cană foarte mare, dar de fapt dacă te uiți, cantitatea e destul de mică, pentru că ea e foarte groasă și e din anii 70 încă funcționează.
0: Vai de capul meu. Din anii 70.
2: Vai de mine, 56 de ani.
1: 50 de ani.
0: Știi că mama, nu știu dacă mai are, dar relativ recent avea o oală sub presiune pe care o avea cadou primită de la cununie.
1: Fereastră. De aia cucta rusească?
0: Da, ceva, nu știu. O oală. E posibil,
2: da, alea nu erau periculoase?
1: Ba da, dar câte nu s-au înfipt în tavan?
2: Da, dar înfipt în tavan, hai că e ok, să păi nu sară pe tine, na.
0: Aia zic, aia e ca o bombă cu ceas în casă, dacă
1: era,
0: sare.
1: Era, da, pe vremea, da.
0: Bun, așteptăm mesajele voastre. Care este electrocasnicul veteran de la voi din parohie? Și desigur, de câți ani îl aveți? 0748111550.
3: Pepene verde, 1,39 kilogramul. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și

0: pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Don't touch this area.

0: 28 de minute. Scrie unul dintre ascultătorii noștri care are un Radio Gloria din 1964.
1: Vreau să-l văd cum arată, sunt foarte curios. Radio Gloria.
0: Cred că e un radio cu foarte cu toate orașele pe display.
1: Da, Budapesta, Craiova, Helsinki, Viena.
0: Cristina are un uscător de păr din alul nunții, 91, 35 de ani. Mă, mi-ar fi frică să-l bag în priză. Păi eu știu, cine știe, dă foc la casă. Un frigider care e luat din anul 2000.

0: 2005, zice Mirela.
1: Bun.
0: Frigider din 2005, are undeva la
2: 21 de ani.
0: O râșniță de cafea din 84. Mamă, știți cum erau râșnițele de cafea pe vremuri? Dădeai drumul să râșnești cafeaua, se auzea peste două cartiere, că atât de zgomotoase erau, ca și aspiratoarele. Aspiratoarele alea pe stil vechi făceau un zgomot, n-aveți idee. Un mixer de mână Mulinex. Dar din ce an?
1: Mai
0: că Mulinex e și ăsta al soacrei tale sau nu?
1: Nu cred că e Mulinex, era nemțesc ceva.
0: Păi Mulinex tot.
1: E nemțesc Mulinex?
0: Parcă tot nemțesc. 0748111550. Care e cel mai vechi electrocasnic pe care îl ai în parohie? Uite, o combina japoneză Riesling din același an. Nu știu.
2: Din același an cu cine?
0: Din 78. Că a dat mai multe mesaje. 0748111550.
3: Bună dimineața, oameni frumoși. O săptămână cât mai frumoasă vă doresc.
0: Mulțumim.
3: Peticul din Olanda vă salută. Eu am un frigider din 2009, cumpărat din Italia, marca Bosch, dar acel frigider a fost cumpărat de unchiul meu în 2004. Deci de atunci îl am, din 2009, funcționează perfect încă.
2: Adică l-ați cumpărat de la unchiul?
1: Da, practic dinozaur.
0: L-a luat la mâna a doua, din 2000, din 2004 el e produs. L-a ținut unchiul 5 ani, după care l-a dat nepotului.
4: Eu nu pot spune că am un electrocasnic vechi, dar ce mi-a venit în minte acum și mi-am adus aminte, să știți că vă ascult încă de la înființarea voastră, să zic așa, dar am un prosop de baie. Deci nu exagerez cu nimic, dar cred că are peste 24 de ani. Și încă îl mai folosesc,
0: dar
4: și este intact,
0: spălat.
4: Nu este adică ros, da. Nu este absolut ce nimic, tare. Este intact.
0: Da, în ăștia 24 de ani, măcar o dată sper că l-a spălat.
2: Dar de ce să speli prosopul, că tu te ștești când ești curat? Da.
1: Sigur, continuă să-ți spui asta.
0: Avem un aragaz de peste 25 de ani, butonul care ar trebui să mențină flacăra nu mai funcționează și mama mea a improvizat un sistem cu o sârmă. La vremea lui era un aragaz bun cu rotisor și aprindere electrică.
1: Păcat de aruncat.
0: Exact, de ce ai arunca o asemenea bunătate?
5: Bună!
0: Dacă merge cu sârmă.
5: Amanda este numele meu. Eu nu am electrocasnice vechi, că sunt mutată și într-o casă nouă.
2: Bravo.
5: Totul este nou, dar mi-am amintit că mama încă folosește un blender vertical pe care eu l-am cumpărat, cred că acum 20 de ani, când abia a apărut la noi Tefal ceva. Și este încă funcționat. Bine, mama nu l-ar arunca și chiar dacă n-ar fi funcțional. La revedere!
0: Vedeți cum s-au schimbat vremurile? Te muți într-o casă nouă, ții toate lucrurile noi. Păi, înainte te muteai într-o casă nouă, dar luai lucrurile vechi.
2: Te luai cu tine.
0: Avem un frigider Arctic de peste 25 de ani, este perfect funcțional, zice Simona. 25 de ani înseamnă 2001.
2: Da.
1: Frate! Da, e ceva viață.
2: Mie mi se pare că frigiderul se demodează greu, adică atât timp cât el răcește, e bun.
0: Da, de ce l-ai schimbat?
2: Da, nu e ca televizorul, că să zici că, mamă, îmbătrânește, a apărut smart și așa mai
0: departe. Și mie frigiderul mi se pare electrocasnicul ce a rămas neschimbat, așa, grosomodo, încă de pe urmea copilăriei. Ba da, e o schimbare că sunt astea care nu îngheață. Frigiderele copilăriei trebuiau dezghețate din când.
2: Asta no frost, da, cum se numește.
0: Da, sunt am bun de când a apărut și varianta asta no frost.
2: Da, da, oricum.
6: Bună dimineața! Am un mixer de mână Bosch din 2001. Funcționează și nu l-aș schimba cu niciun alt mixer de dată recentă.
0: Dar deci, ce ar avea în plus un mixer nou?
2: Nu știu, frate, eu am chestia asta.
1: Designul.
2: Da, și eu am chestia asta de nou.
1: Deci designul, se îngălbenește plasticul ăla, arată mărât.
0: Bicarbonat?
1: Numai că s-a îmbătrânit plasticul, așa rămâne. Și se pun altfel cuțitele, altfel furca, altfel, adică...
0: Mă, învârte la fel maioneza.
2: Bă, nu e mai așa, și eu înțeleg pe tăia, și mie îmi vine. Chiar, bă, deci dacă mi-arată cineva că ambele fac același lucru identic,
1: da,
2: îl vreau pe la nou, că e mai frumos.
1: Și eu. Adică
2: că e nou.
1: Mai fățos așa și când îl scoți, îl vede lumea, nu vede niște rânciuri de alea.
2: Dar cine vede când faci tu cu ăla?
1: Cum? Mai vine lumea să stă în bucătărie, stau și scot toată mățăraia aia.
2: Să le arăți, uite ce mi-am luat.
0: Da. Am un TV Philips din 2010, merge și azi

0: azbeton. Dar oare mai are cineva televizor cu tub?
1: Adică de la gras?
0: De la gras, da. La, la care ne-am uitat toți în copilăria noastră.
1: Eu nu cred că mai merg aia.
0: Astea plate sunt, au început să intre în viețile noastre de prin 2010. Cam asta e data când au devenit accesibile. Ele, ca tehnologie, sunt de prin 2000 și puțin. Se numeau plasme, dar erau exagerat de scumpe. Adică nu te puteai atinge de ele.
1: Mamă, da.
2: Ca orice tehnologie nouă. La
0: exact.
3: Bună dimineața, a mei au un frigider la țară, merge impecabil, îngheață perfect, nu cât temperatura trebuie să fie până atâta, sau dacă scade sub probleme, nu știu ce, și are 50 de ani.
0: Ai, lasă-o.
3: Deci 50 de ani de căznicie au a mei, 50 de ani frigiderul.
1: Ai, mă,
0: tu-ți dai seama?
1: Nu pot să cred. Bă, dar bă, e și pe casă la arunci, ăla e, îl faci dulap după aia, când nu mai merge, îl faci dulap.
0: Nu, nu-l arunci, îl faci coșciug. Și pe casă
2: la da, ce bine se închide, ermetic.
1: Cu genunchii la piept așa, ca să încapă doi.
2: A, tu ai făcut economie și la asta,
4: a? Bună dimineața, mama are un mixer de vreo 20 de ani. I s-a stricat una din palete și și-a luat un mixer nou ca să pună paletele de la cel nou la cel vechi. O zi bună!
0: Băi, cum te atașezi de...
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Mama are un mixer.
0: Ah, s-a dat. Dai seama cum te atașezi de un electrocasnic.
2: Da,
0: îți amintești că ai făcut prima negresă, primul pandișpan.
2: Acum nici nu ai pus să o numești așa.
0: Da. Ți s-au tăiat de 10 ori icrele până să înveți să le faci.
1: Da, da, acum ce icre face.
0: Exact.
5: Bună dimineața! Cel mai vechi aparat electrocasnic care mai există la ora actuală este o mașină de spălat Whirlpool cu al șaselea simț din 2001. Funcționează perfect.
2: Ce reclamă.
5: Perfect. Merge de...
0: Cu al șaselea simț.
5: Mă mai ține de 10-15.
1: Care erau primele 5 simțuri? Că nu știu, mirosea, gusta, pipăia.
0: Cu al șaselea simț. Bă, cât de frumos.
2: Clame era. Era o doamnă care dădea cu o pânză așa.
1: Să mă pipăie o mașină de spălat. Tot timpul mi-am
2: dorit. Picau pânză așa de pe ea, de pe mașină. Așa făcea? Da.
1: Mătase, nu? Foarte fină, așa?
2: Da, fix, fix.
0: Da, da. O mașină de spălat de aia, cum rezista aia pentru întâlniri, pentru înghesuieli.
1: Cum
0: te înghesuia pe o mașină de spălat.
2: Da, da.
1: Vai. O, dacă mai și porneau. Oh!
2: Dacă intrai și în centrifugă.
0: Da, mai țineți minte mașina de spălat pusă la loc de ce este în casă?
1: Pleca.
0: Nu care pleca. Pe care se punea și un mileu și puneai și un bibelou pe ea.
2: Da, da, cum? Se punea, dar se punea bibelou și mileu peste orice.
4: Am dus toate frigiderile pe care le-am schimbat la București și le-am dus la țară. Și acum are tata unul e depozit pentru răcit bere, unul e depozit pentru mâncarea cățeilor și unul e pentru oamenii normali și la de frigorifică. La noi nimic nu se aruncă, totul se duce la țară.
1: Vai de mine, și cât vine cu factura la curent? Că îți dai seama că sunt consumă astea vechi?
0: Uite, asta e un alt lucru care a adus un plus electrocasnicelor. Bă, consumul.
1: Că
0: ele consumă la jumate față de astea făcute acum 20 de ani. Și desigur, doamnelor și domnilor, nu se putea să nu avem și această glumă mai veche decât un frigider Fram, mai veche decât frigiderul părinților de 50 de ani. Nu am electrocasnice vechi, în schimb am o soacră născută în 44, încă merge brici. Mulțumim frumos!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Ai cam bifată, nu că și părea rău.
2: Bă, dar știi ce mă gândeam acum? Apropo de consum și gălăgia, mă, eu cred că dacă mai teleporta acum într-un apartament din anii 80, eu n-aș putea să dorm noapte.
0: Mai țineți minte cum pleca frigiderul?
2: Da, pe lângă asta, mai avea și ceasul ăla.
1: Da.
2: Toată noaptea. Mai avea o grămadă de chestii care făceau gălăgie. Acum toate sunt silențioase.
1: Deci, de fapt, acum eu pot să aspir și să nu se scoale nimeni din casă, dar pe vremea aia când începea mama din sâmbătă dimineața curățenia, nu.
2: De lângă faptul că făcea aspiratorul la ultimul hal, mai și truncă.
0: Păi eu vă explic de ce. Pentru că acele aspiratori erau mândria gospodinei. Să se audă în tot blocul faptul că doamna Popescu a început curățenia de weekend.
2: Și voi aveați aspiratorul curat, că eu l-aveam plin de calciu. Că tata mai și dădea.
1: Da.
2: Renova mai e. Avem un de la așa rotund, așa un pe roți, care era ca un cățel, așa, ca un hot dog de ăsta, știi?
1: Da, și dădea și nușă, pac! Pac,
0: și aspiratorul, era multifuncțional, era folosit și pe post de pompă de zugrăvit.
2: Da.
0: În fine. Hai, bună dimineața! Acest electrocasnic dogit, rablagit, subsemnatul, vă dorește o zi bună. Ne întoarcem după publicitate. Vă dați seama că

0: făceam radio pe vremea când oamenii ascultau radio la dublu castofor internațional. Câți oameni m-au ascultat la radio Pacific și Gloria? Ce vorbești, mă?
1: Și acum, dar cine are Gloria acum, tu?
2: Pe cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe m2.

0: la CCC?
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețuri mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: citatul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: astăzi, așa de final, înainte să ascultăm și știri, vreau să vă dau play videoului pe care l-a trimis Ovidiu Solomon, care are o combină care conține și pick-up și radio.
1: Mamă.
0: Ce m-a fascinat, că ne-a făcut o demonstrație, iar sunetul

0: acelei combine, fix m-a întors în anii copilăriei.
1: Ia.
0: Ia. Asta e, asta e pick-up-ul.
1: Vai.
0: Asta e un soi de vinil cu rhythm and blues. Cred. Iar aici ne face demonstrația și cu
1: trece pe...
0: Nu, cu BPM-ul. Ia uzi. Se dă mai încet.
1: Nu există. Uleu.
0: Și e vorba de Phoenix. E un vinil cu Phoenix. Ne arată și poza cu coperta vinilului. Ia. Iar acum trece pe radio. Schimbă manual cu
1: degetelul.
0: Ăștia nu cred că suntem noi.
1: Nu, nu, nu suntem.
0: Ne ascultă de undeva din Neamț. Ia. A dat pe AM. Și a revenit pe FM acum. Ia.
2: Aproape 60% din tineri se confruntă cu anxietatea și aproape 30% cu depresie. Experții pledează principala vină.
0: Și acum ne-a întors la vinilul cu Phoenix.
1: Mamă,
0: mulțumim
1: prețios.
0: Mult, Ovidiu, pentru sunetul ăsta care ne-a întors în timp. El mai are o adevărată colecție, de exemplu, robot de bucătărie din 2007, primit cadou la Cununia Civilă, și un televizor al negru din 82, funcțional, diamant.
1: Ce colecționar!
0: Mi-a fost frică să întreb de televizoarele cu tub, dar Ovidiu are un televizor diamant funcțional din 2002, al negru.
1: Nu din, no,
0: din 82, nu din 2002, 82. Scuze. Da.
1: Bravo, ține-te de ele, ce să zic, ștergele de praf.
0: Corect. Că e bine ca aceste artefacte, că astea chiar sunt, că să poată fi pipăite și de generațiile ce vin. Mulțumim pentru dimineața de astăzi cu noi în aceeași formulă. Sper și eu cu o voce mai bună să ne reauzim mâine dimineață de la 7.

0: știri la ZOO din 2026 cu Tea Todorescu. Bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Urs în această dimineață pe o stradă din Baia Mare. Avem 26 de grade acum în București. Ministerul Apărării anunță că a ridicat în această dimineață două aeronave F-16 și un elicopter după ce radarele au detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar unul dintre ele a apărut apoi în zona Târgu Bujor din județul Galați. Locuitorii din Galați au primit mesaje RoAlert. Și ieri au fost două incidente cu dronă. Un fragment de dronă cu încărcătură explozivă a fost găsit în Marea Neagră, în zona Gura Portiței. Tot ieri un alt corp de dronă de același tip a fost găsit în largul stațiunii Costinești. Ministerul Apărării publică în fiecare zi situația oficială a dronelor și fragmentelor de drone care au ajuns pe teritoriul României de la începutul războiului cu Ucraina. Potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, numai în acest an au fost înregistrate peste 50 de atacuri în apropierea frontierei României și 24 de pătrunderi neautorizate în spațiul țării. De asemenea, 4 drone au fost doborâte. Urs în această dimineață pe o stradă din Baia Mare. Localnicii din cartierul Ferneziu au semnalat la 112 prezența unui urs pe strada barajului. Un echipaj de jandarmi s-a deplasat la fața locului. Inspectoratul pentru situații de urgență Maramureș anunță că a transmis un mesaj RoAlert pentru avertizarea populației cu privire la prezența ursului în zonă. Iar la mare avem invazie de meduze pe litoral. Experții spun că în această perioadă meduzele încetează să se mai hrănească, nu mai sunt active și din cauza asta valurile mari le aduc la mal unde mor. Recomandarea pentru turiști e să nu atingă meduzele aduse la mal, acestea pot provoca iritații pe piele. La sport, FCSB suferă prima înfrângere din acest sezon. Roșalbaștri au pierdut aseară confruntarea cu CFR Cluj din etapa a 6-a. Andrei Cordea a scris singurul gol al partidei din penalti în minutul 77. Din cauza înfrângerii, FCSB a pierdut poziția de lider în favoarea lui Dinamo. Tot ieri, Universitatea Craiova a câștigat cu 3-1 meciul de acasă cu FC Voluntari, iar Sepsi și Farul au încheiat la egalitate 1-1 meciul disputat la Sfântul Gheorghe. E cald și astăzi, maximele vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade, cel mai răcoare pe litoral și în Maramureș, cel mai cald în sudul Banatului, în Oltenia și Muntenia. La munte va ploua astăzi și apoi ploile

0: spre seară și în sudul și sud-estul țării. În București amiaza aduce în termometre 35 de grade, spre seară cresc și aici șansele de ploaie. Acum termometrele din capital arată 26. Știrile se opresc aici. Emil, rămâne cu tine mai departe la ZU.
1: E sigură că nu l-am văzut? Păi, te-ai întrebat și tu?
2: Stai, că e la...
1: Ai verificat din trei surse? Da, cine?
2: Nu, e la ușa, e Vlad.
1: A, e Vlad.
2: Nu, dar nici nu m-am gândit, n-am primit mail că ar fi altcineva. E, atunci rămâneți în continuare pe ZU și surpriză!
1: Cine apare, sănătos să fie, că vă ține de
2: urât. Ai, serios?
1: Sigur nu e Mihaila.
2: De Mihaila nu.

Martin Garrix și Ed Sheeran, Repeated. Bună dimineața, Radio Zoo, este ora 10 și 17 minute. Totodată, ultima săptămână din august, Raluca Leahu sunt eu și vă sunt alături săptămâna asta pe programul 10-13. Stăm împreună și după această săptămână o să ne auzim în mod, ca în mod obișnuit în weekend. Adică revin din 5 septembrie pe programul

0: întreagă nemâncată de pești.
1: Ne.
0: Să ne oferă o săptămână de weekend. Abia am așteptat.
1: Da.
0: Emisie ușoară să avem.
1: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că mi-ai adus aminte că am fost în concediu. A reușit în două zile să uit. M-am distras cu altele, dar da mă, am venit nemușcată de iepuri. Deci, practic, n-am nici urme de morcov, nici nimic n-am găsit unde am fost eu în Alexandropoli, la o plajă dintr-un sat de lângă acest oraș, micuț de altfel, care a fost frumos, a fost frumos, dar bineînțeles că și obositoră, pentru cine nu preferă să stea în căldură sau să se ardă pe piele pe banii lui. Ușor un nonsens pentru mine, dar trebuie, domne, zice că să stăm și la soare, să asimilăm vitamina D, să ne relaxăm. Foarte frumos. Mergeți la mare, că nu... Bineînțeles, cum am spus și înainte, zvonurile sunt exagerate, nici nu că n-am văzut pește iepure de la...

0: Da, n-am văzut, am văzut niște pești foarte mici și foarte inofensivi. Bine că și doi ani era într-un fel, nu eram așa liniștită cu ei lângă mine, dar cred că nici ei cu mine lângă ei. Cred că am zis bine. Azucar, Mineli cu Busta Rhymes, Let Me Be, The Second Voice și Cat's Eye cu Animal. Și ne auzim.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Cats Eye Animal la Zoom. Bună dimineața din nou. Haide, hai pe WhatsApp toată lumea. Văd că nimeni nu muncește, lumea este foarte prezentă și vorbăreață, ceea ce pe mine mă bucură. Mă bucură și faptul că se mai termină și cu vacanța asta. S-a dereglat programul de somn, a fost prea cald. Domne, mi-a plăcut, dar trebuie să se mai și termine, să revenim așa la un program. Ia să revenim și la numărul de WhatsApp pe care vreau să-l mai spun o dată: 0748111550. Hai, Raluca, aproape că mi-ai dat cu spaimă. Ce caut eu la muncă în weekend? Bine revenit, te pup, Viorela Zamfir. Mă, Viorela, păi eu nu mai sunt în weekend de când a început vara. Dar deja aproape că am uitat chiar și eu. No, glumesc. Știu care este treaba. Bună dimineața, Marius.
1: Bună dimineața, Raluca! A ieșit lumea pe strașe?
0: A ieșit pe strașe. Destul de puținel așa, nu știu unde stă ascunsă, cred că sub umbrelă sau pe un șezlong pe la mare. Mulțumesc, Marius, că mi-amintești să mai știu și eu jargoanele astea, domnule, jargoanele de radio care mă bine dispun întotdeauna. Ieșim pe ruedii seară, că e vreme frumoasă, ați văzut că doar 27 de grade am găsit eu azi în termometru. Eu sper seara la fel să găsesc tot așa o briză drăguță. Viorica de la Roma, te pup, bună dimineața. Din Țăndărei, Nicoleta, bună dimineața. Hai că încetim mesajul gând. Din Babadag, te pupăm cu drag de la Parmac. Vă pup și eu pe toată echipa, știu că mă ascultați. Oho, pupici și ție, Călin Cămărășan. Ce mă faci, mă, Călin Cămărășan? Așa, bună dimineața, săptămâna aceasta te ascult cu drag de acasă, sunt liberă toată săptămâna. Iauzi, Raluca din Uche Liberă, ce frumos. Bună dimineața, mă bucur să te aud. Hai să facem suc de roșii, la iarnă împărțim jumii-juma. Da, Ionela, ai dreptate. Vezi, ca furnica Ionela aș face vara suc de roșii pentru la iarnă. Am fost și eu la maică mea ieri și mi-a zis, îmi zice de fiecare dată, în fiecare an, îmi zice cum se face, îmi zice rețeta. Eu sper ca subconștientul meu să registreze și să știe acolo cu virgulă, cu punct, că mie acum îmi intră pe ureche și mi se pe cealaltă. Ia săraca nu se prinde că eu sunt, efectiv, mă gândesc la altceva. Oh, no. Și parcă aud, păi ți-am zis, n-am zis să pui așa, să faci așa, să fierbe atâta, să le... Ai de mine... Da, cred că o să mă las de suc de roșii când nu mai fie, că altă soluție nu văd. Hai, Emil, din Jersey. Totuc, ce să vezi, Eliza Kiran, te pup și bună dimineața, te îmbrățișez și eu. Bun, păi băgăm Heaven cu I Run, Katy Perry, I Kissed a Girl și Mo Black. Ia more imediat după Puh.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland.

0: dimineața, amore și dragi ascultători, Raluca Leahu cu voi toată săptămâna până la ora 13, deci de la 10 la 13. Ia zi, Bacău!
1: La muncă în weekend.
2: Hai, bună dimineața, Raluca! Bună dimineața, Radio Zoo! Bună dimineața, Bacău! Of, Doamne, 21 de grade la Bacău, activitate foarte multă.
0: Foarte bine.
2: Au venit acasă rudele, neamurile, verișorii, părinții, mătușile.
0: Aoleu.
2: Extraordinar.
0: Extra.
2: Tu ești activă de dimineață, ne faci ziua mai frumoasă.
0: Doamne, ajută să fie. Nu
2: știu cine îmi face fără tine. Ce să zic așa? Știi că oricum te iubesc.
0: O, da.
2: Așa că vă urez o săptămână cât mai productivă, plăcută, vacanță plăcută celor care sunt deja plecați și să auzim numai de bine. Te
0: da,
2: pup
0: da.
2: Și te îmbrățișez același și vreau tu, Robert, cu randezul!
0: Da, mulțumesc frumos, le-ai zis pe toate, efectiv pot să plec acasă, deci. Tot ce-mi doream să urez și eu ascultătorilor mei. Ce faci, Dane?

0: Ai crezut că mă iei prin surprindere și da. Nu sunt prezent?
1: Da.
0: Aici sunt. Prezent, te pup, zi bună, numai bine.
1: Oh, ce drăguț ești. Da, am crezut, zic, ia stai mă să văd și eu. Cine vine la apel, aceea nechemat? Nechemat, pur și simplu așa, din inițiativa lui, din sufletul lui. Și vine și Dănuț, mă, bă, de când am auzit. Mă, deci... mai prost îi spun. Hai, Dănuțule,
2: bagă-te. Neața, Raluca, aici, Dan, de pe Bolt. Gata vacanța cu da? Trenul din Franța. M-am întors la treabă prima zi, prima săptămână de muncă full din sezonul 2025-2026.
1: Mamă.
2: Bine ai revenit și tu din vacanță, pentru că n-ai găsit niciun iepure care nuată prin Grecia.
1: No,
2: no. Îți urez ca de obicei emisie plăcută și să ne auzim cu bine săptămâna asta pe intervalul ăsta și din 5 septembrie în weekend. Îl salut totodată pe domnul Relu, care este singurul care mai muncește pe această firmă cu mine la această oră. Te pup, Raluca, pa, pa!
1: Bravo, domne, tu și domnul Relu țineți firma sus. Așa e când oamenii sunt harnici, n-ai nevoie de mulți. Mă bucur foarte mult să aud de tine. Hai să începem un nou sezon în forță. Oricum ar fi el să-l începem odată, că eu m-am plictisit în vacanță. Vacanța eu știu că e cu mai zburzi, mai pleci, mai rup rutina, mai te mai plimbi, te mai explorezi, mai aduni altfel de experiență, dar eu m-am plictisit. M-am plictisit că dacă ești mai static așa și îți plac, sau mă rog, ești stimulat mai mult de intelect și mai puțin de experiențe fizice, s-ar putea să fii ca mine și să te cam plictisească, adică hai ce, cât mai facem noi aici vacanță. Ceea ce mi s-a întâmplat. Ce bătrânețe. Da, cred că e și de asta. Nu m-am gândit că este și de la asta. Așa. Ceea ce mi s-a întâmplat și pe plajă, zic, mă întrebam eu așa, că eu l-am dat, eu stau în unde am mers acolo, eu m-am pus cu minte prima zi, dar din a doua zi am început să mă întreb, ce facem noi aici, adică să-mi configurez experiența, deci să înțeleg bine, noi am dat bani destui, mă, nu mi s-a părut puțin să-mi iei 10 euro pe șezlong și să mă obligi să comandă și alți 60, așa, că era cu consumație minimă, într-un loc am nemerit și mai ieftin, dar am nemerit și mai prost. Așa, și zic, deci pe banii noștri noi stăm aici, chit că erau umbrelele, n-am mâncat pic de umbră, că soarele se plimba peste tot și aveam de grijă să ne prălească peste tot. Deci eu pe banii mei stau să fac pete pigmentare, stau să mă pârlez la piele, să-mi stau în ulițele, să o ia razna, zic, mă, nici nu-mi place să fiu întunecată la față așa. Așa, și de două ori cât am intrat eu în apă în 3 zile, n-am meritat banii pentru mine, pe persoană fizică, pentru copil am meritat, bineînțeles. Dar eu mă întrebam așa, deci ce facem noi aici? Deci asta e situația? Zic, mă, în gândul meu, Raluca, să nu mai faci așa ceva. Nu e fetiță pentru tine, deci tu găsești alt gen de experiențe. Plus că drumul ăla, care e cea mai mare parte pe la Bulgaria, pe la frații noștri, să dea naiba, că nu știu, de fiecare dată mă deranjează, dar nu știu ce mă deranjează, că nu era nici foarte rău și era mai mult așa, prin pădure, prin munți, prin natură, înțelegeți? Mai vedeai un picior de om sau când mai apărea că tot o aletă, dar nu voia să te lase decât cu un euro, dar să-i dai cash, că nu primea necash. Și îți dai seama că pe cash ăla nu-ți dădea nimic, niciun bon, și am rămas așa, ne-am urcat înapoi în mașină și zic, bravo, mă, îmi place cum se organizează ei aici. Nu-mi place drumul prin toată Bulgaria aia, nici nu știu ce să zic, că nu-mi place, nu-mi place nimic. El nu se mai termină, adică stai un pic, treci așa, adică până la Giurgiu, ești la tine acasă, nu evaluezi nimic, totul e bine, e mizeria familiară și apoi intri în asta, în Bulgaria, care nu se mai termină. Da, destul de lung a fost și un drum cu mașina până la urmă și hai să vedem cu ce venim acum pe Zoo!

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: vremea este foarte frumoasă și apa, în schimb, ceea ce mi s-a părut și mie curios, am fost săptămâna trecută la mare, mă așteptam ca în august sau pe final de august, dumle, atâta cantitate de apă să se fi încălzit deja și să mă aștepte pe mine. Nu era foarte caldă. Deci, atenție, trebuia să dârdă inițial până când te încălzeai. Ceea ce, partea bună era că te răcorea. Călin zice, eu dacă mergeam la mare, stăteam în apă până mă dizolvam. În cazul acesta merge, adică asta este, spune clar că merită să mergi la mare. Dacă îți place apa, e unica ocazie în care poți să te mălăcești într-o apă, adică nu într-o piscină, într-un bazin cu clor în el. Așa. Și atunci cred că mai suporți altfel și căldura. Bine, dacă zici că stăteai doar în apă, nu ți era ție cald deloc. Aproape că ți era chiar frig. Vă pup, Portocală și Georgiana ne salută. Salutăm și toți colegii noștri de pe STB. Mă, îmi plac ochelarii tăi cu lentilele albastre. Fie și dat naibii. Pavel Turcin, bună dimineața din Bruxelles. Așa vă șa de bine la ora asta și mai ales luni. Am impresia că e sâmbătă cu o voce asta minunată. Foarte mulțumesc, ești foarte drăguț. Și la noi s-a terminat vacanța, plecăm în Italia, ne scrie și ne salută Roxana. Ah, mă derutează puțin această expresie, s-a terminat vacanța, plecăm în Italia. Când la noi Italia e asociată cu o locație de vacanță, am înțeles. Bună, Raluca, matinală astăzi, da, da, Cristina, foarte matinală, cea mai matinală din ce în ce mai matinală. Daniel ne salută, Corina din Vâlcea, o duminică frumoasă de la Ionica. Ionica este și aici cu noi. Și Lavinia și Dinu, ne bucurăm să te auzim, te salutăm din Germania, o săptămână minunată tuturor. Alexandra și aici de o lună, vă ascult în fiecare zi din Iași, gata cu Anglia, ne-am întors după 12 ani, după 12 ani și mă bucur să fiu din nou acasă. Este, mă? Eu mereu mă bucur când vin acasă. Deci, indiferent de cum, de neajunsurile pe care locuind aici, ajung să le văd, dar eu când iau puțină distanță și plec în vacanță, Doamne ferește, pe mine să mă aduce acilișa. Adi ne scrie, bună ziua, caut și eu ajutor să termin beciu pentru sucul de roșii. Adi din Suceava și-a lăsat și semnalmente de locație. E din Suceava, dacă mai am ascultători din Suceava, căutați-l pe Adi, are nevoie de ajutor pentru beci în care să țină sucul de roșii. Ceva extraordinar. Adriana din Botoșani, mă bucur să te aud într-o zi de luni, fără prea mult chef de muncă, o voce suavă și plină de... ea e fără chef de muncă și se bucură să aud o voce plină de viață. Îmi înseninez ziua înnourată de la Botoșani. În rest, aștept cu nerăbdare ziua de joi să-mi iau liber ca să chefuiesc de ziua mea de naștere. Tot tu ești de dimineață atunci? Da, Adriana! Cu încredere că o să-ți spun la mulți ani. Ce faci, zice, ai de gând să mă suni orba? Păi aia zic, am de gând să-ți urez la mulți ani, Adriana, te pup din unde te vezi, îmi spune ea mie. Paula din UK ne salută repede, ascult cu drag la muncă, cu tine în căști, timpul trece rapid. Bravo, mă, nu stă mie timpul în cale. Deci, nu stă mie timpul în cale să vă încurce pe voi, să o treacă greu cât sunteți la muncă. Toată vara ascultăm Bastion și Misha Miller, Toreador cu Mario și Connector, Chris Brown, apoi cu Gimme Back și ne auzim!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată! La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Transformă-ți bucătăria cu Brico. Până pe 2

0: Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face

0: pe Transpibloc, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
11: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
10: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
12: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în Șoseaua Virtuții 55.
13: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 20:31. Bună dimineața și pe WhatsApp la 0748111550. Bună dimineața, îi spun lui Mangu. Cine mai este aici? Călina și Jimmy. Doamne, de când nu v-am mai auzit? Bună dimineața încă, zice ea. Și că fusei în conge și n-ai semnat, în concediu, cred că, și n-ai semnalizat sau noi fi auzit eu. La Belgia n-am semnalizat. La Belgia e frig. A început școala, aleluia. Eu auzi, mă, ce frumos. Zicem, nu, și în vacanță, și în vacansiuni din 3 săptămâni, 2 am stat ca șopâr la pe șezlong și una am șomat că am făcut pneumonie, că la mine fiecare vacanță e cu vizite la urgență. Olo, Doamne! E deja a treia oară, dacă se, deci se poate numi obicei prost ce-i drept. Tu zice, fugi de soare și eu nu știu cum să vin cât mai colorată. Jale! Nu mai zic câte chile extra am luat și ci că nu vor să mai plece. Călina și Jimmy, of, ce mă bucur să aud de tine, despre tine. Pare rău că e, că te dai așa în spectacol în fiecare vacanță, o spun între ghilimele, bineînțeles. Doamne ajută, bine că ești sănătoasă. Îmi place încă Belgia, a început școala deja. Brain. Așa. La noi mai stăm, că de ce nu? Și n-are nimic, e bine că îți place bronzată, stai la soare, că o să faci vitamina D, ceea ce eu am în deficit. Deci, vedeți că aia zic, că pe de-o parte e bine, pe de-o parte nu mai este bine.
1: De dimineață, Raluca, Mihaela sunt, eu te ascult din Italia, Barletta mai sunt, aproape de Bari. Pentru mine e un noroc să fiu la mare, deci nu plătesc nimica, pentru că e la 5 minute de casă, iar când mă duc la plajă, nici gând să stau pe șezlong. Adun scoici, eu cu soțul meu. Zi bună în continuare!
0: Mă bucur să aud de tine. Acum am pus să te localizez, fiindcă am văzut, am fost și eu la Bari. Foarte frumos, Bari! Foarte fashionable! Foarte frumos! Ține-mă minte, Pado Belu și The Motans și Lazy Joe cu Ed Moore după Radio Zoo.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este

0: Detalii în regulament.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Joki, Raluca și Chela. Bam, bam, bună dimineața din nou la Radio Zoo. E bump, scuzați, bump, bump. Altă interjecție, altceva, cu alt meaning. Da, cum să marcăm ziua asta de luni? Mă gândeam că, într-adevăr, dar nu e corect, dom'le, să ne bucurăm numai de vineri. Trebuie să ne bucurăm și că uneori că am supraviețuit weekendului sau că începe nouă săptămână. Mie îmi plac începuturile așa și începutul de an, dom'le, e ceva frumos. Ia uite, 24 august luni.
1: Raluca!
0: Da!
1: Poate nu ți-a lăsat Mihail butonul de goarnă.
0: No!
1: Dau eu o goarnă pentru toți.
0: Da, bine mi-a plăcut. Ia, încă o dată. Bun, bun, bun, bun. Goarna de luni. Da, doamne, să marcăm cumva că a început săptămâna. Păi da, și mai e și ultima săptămână de vară, calendaristically speaking. Deci trebuie să ne bucurăm de ea. Adi de la Cernavodă, gata concediu de astăzi la muncă. Uite, asta îmi place să aud eu deja. Dar nu aș grăbi totuși această săptămână, încă putem să ne mai bălăcim, să ne mai relaxăm. Neața și de la Iași, ce se întâmplă acolo? Se mănâncă pe tastatura de laptop? No. Mulțumesc frumos! Te uiți la mine pe Visual Radio când mă fuții pe scaun. Asta este, ce să faci, ne mai legănăm și noi. Bogdan, bună dimineața, ne salută Bogdan din Buftea. Bună dimineața, apa mării, mă refer la Edreie, este caldă în decembrie, ianuarie. Salutări de la Virgil din Atena. Hai, dă capul meu. Ia că mi-a dat două mesaje, audio.
2: Virgil, sunt din Atena.
0: Da.
2: Eu când v-am spus înainte de concedii,
0: ia,
2: nu mai puneți botul la acea știre, nu veniți în Grecia că sunt pești iepure. Deci, ai confirmat și tu. Nu,
0: da,
2: există,
0: nu
2: așa
0: există
2: ceva.
0: Nu există.
2: Lăsați zvonurile, lăsați zvonistica. Mai de ună zi la televizor arăta incendii prin Atena.
0: Nu există.
2: Eu sunt în Atena de 30 de ani. Prin jurul Atenei au fost incendii, dar nu în Atena.
0: Ea. Da, ok.
2: Te pup, Raluca, spor la serviciu și bine ai venit din concediu.
0: Da, foarte mulțumesc. Foarte mulțumesc pentru
2: încurajări. Eu când v-am spus înainte de concedii...
0: A, e același mesaj. Bun, că l-a dat de două ori, să se asigure că nu-l ratez și că-l văd. L-am văzut, l-am difuzat. Da, așa este. Din nou cădem, ca de obicei, în capcana titlurilor formulate foarte dramatic, simplist și generalizat de către unele instituții media. Și sigur că, da, dorința noastră de a ne proteja ne face să acceptăm foarte repede ce auzim, fără să mai gândim critic, lateral, dorsal, ventral și pe toate direcțiile. Adică fără să căutăm și alte informații până să le dăm crezare. Asta nu este frumos din partea acestor instituții, pentru că noi nu avem timp să verificăm chiar toate știrile, deci noi avem încredere în ei că nu generalizează, că nu simplifică, nu spui așa de simplist, toată lumea e în... Că și pe mine a reușit să mă alarmeze. Toată lumea e alarmată, vedeți, aveți grijă, nu a zis nimeni, nu mai mergeți la mare, dar aveți grijă că în apele Greciei, iată generalizarea și simplificarea, sunt iepuri. Așa, nu există o apă foarte curată. Au grecii, sunt enchanté. Și de asemenea, partea de incendii nu o cunosc, dar din nou bănuiesc că a fost o generalizare și cu aia cu în Atena, că sunt. Bravo! Bravo, domne, cu ajutorul vostru mai, cum să zic, mai adaptăm puțin sau ajustăm înțelesul, semnificația unor știri pe care le auzim așa, pe repede înainte. Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță și Take You G, Carol G cu Shakira. Rămânem aici foarte cuminți pentru că la 12 avem știri.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici. Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului.

0: din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc pe la vecinul
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour. De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: Salut, Radio Zoo, este ora 12:02, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Restricții pe șoseaua Berceni în următoarele trei nopți. Etapa a șasea a Superligii se încheie astăzi, 31 de grade acum în București. MAPN vine cu precizări privind drona din Galați. Până în prezent, elicopterul care survolează zona Târgu Bujor-Matca nu a identificat urme de impact și nu a descoperit fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul României. Căutările au început dimineață după ce sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Ulterior, unul dintre semnale a apărut în zona Târgu Bujor din Galați. Autoritățile au transmis populației un mesaj ro alert, iar pentru monitorizarea situației au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 și un elicopter IAR Socat. Între timp, aeroporturile Băneasa și Otopeni iau măsuri împotriva dronelor, ar urma să fie protejate permanent cu sisteme speciale. Tea Teodorescu are detalii.
2: Compania Națională Aeroporturi București pregătește achiziția unor echipamente capabile să detecteze, să identifice și să urmărească dronele și, dacă e nevoie, să le neutralizeze. Sistemele trebuie să funcționeze 24/24, inclusiv noaptea și pe vreme nefavorabilă. Deocamdată, compania e în etapa în care analizează piața și costurile pentru întreținerea viitoarelor echipamente. Măsura vine într-un context în care mai multe aeroporturi europene au avut în ultimii ani incidente provocate de drone, unele dintre ele ducând inclusiv la suspendarea temporară a zborurilor.
1: Restricții de circulație pe șoseaua Berceni pentru lucrări la pasajul Apărătorii Patriei. STB anunță că restricțiile vor fi impuse în următoarele trei nopți în intervalul orar 23-5 pe tronsonul dintre strada Panselelor și strada Ristea Ion în ambele sensuri. 5 linii STB care circulă în zona vor avea traseele modificate. Încă un lot din autostrada Moldovei A7 se va deschide săptămâna viitoare. Potrivit economica.net, se va circula pe drum de mare viteză de la București până la Bacău. Asta după ce tronsonul Adjud-Bacău va fi finalizat. Zilele trecute, CNAIRE anunța că circulația se va deschide cel mai probabil pe 31 august. Reprezentanții companiei de drumuri au precizat că UMB trage tare pentru a termina racordarea dintre A7 și centura Bacăului. La sport, etapa a șasea a Superligii a ajuns la final. Astăzi sunt ultimele două întâlniri. FC Botoșani-Cixereda de la ora 18:30 și Oțelul Galați-FC Argeș de la 21:30. Aseară, FCSB a suferit prima înfrângere din acest sezon. Roșalbaștri au pierdut confruntarea cu CFR Cluj cu 0-1. Astfel, FCSB a pierdut poziția de lider în favoarea lui Dinamo. Pe locul 3 este Rapid. Încă două zile de caniculă în capitală cu temperaturi de până la 35 de grade, însă apar și ploile spre seară. Sunt 31 de grade acum în București. Gata știrile, Raluca Leahu rămâne cu tine la Zoo.

0: Alex Vela, Carnaval. Nu mai pot să zic bună dimineața. Am zis să zic salut, să fie la toată lumea. 12 și 16 minute acum. Cristian, nu ne ținem de teorii conspiraționale, că vorbeam de faptul că nu trebuie să credem chiar toate știrile, nici nu știm pe care să le credem, că sunt destul de simplificate, așa. Și am întărit, bineînțeles, ideea că nu am văzut peștișori periculoși în apele Mării Greciei, în apele Mării Egee. Eu cred că acolo am fost. Nu știu exact care dintre ele era, că n-am întrebat-o. Și Cristian zice, sunt plătiți de cei de pe litoralul românesc, că nu prea merge lumea la balta țării. Eu plec luni în Grecia, că litoralul pentru toți nu mă încântă. Cristian, da, nu. Sigur că nu știm cum este, ar fi mult prea teoria conspirației. Dar de ce zici tu că merge lumea și la litoralul pentru toți? Eu am văzut la știri că, mă rog, una e titlul știrii, dar imaginile nu pot minți, sau pot, bineînțeles, considerând că imaginile poate erau recente, adică dacă imaginile erau recente, am văzut foarte multă lume pe litoral. Chiar m-am mirat, zic, iete ce aglomerație e. Ceea ce nu am văzut în Grecia, unde fusei eu. De-aia zic, să mergem liniștiți la concediu. Vă salut din Botoșani, salutări pentru colegele mele de la Marochinărie, Tiță Marian, Dudu de la Constanța, gata munca de azi, concediu, bravo, vacanță plăcută, Costel, azi plec în concediu în Antalya, 15 zile. 15 zile? 15... Aș muri, efectiv, deci 15 zile. Pe de altă parte... Poate așa înțelegi ceva din el, din concediu, și dacă mergi la All Inclusive, n-am mai fost de mult, deci eu am fost când erau ele atunci în vogă, deci greu. Nu prea, n-am fost așa foarte încântată, dar că și acolo sunt diverse probleme, dar m-ar fi încântat o idee de All Inclusive, că numai procesul ăsta de a decide unde mănânci, ce mănânci, ia-ți prosopul, pune-ți prosopul, pune-l la uscat, spală-l, iar-l, ia-l, schimbă-te, adică chestia asta a fost destul de obositoare. Așa. Te pup, Corina. Altă Corina acum, Corina Elena.
1: Hai, bună dimineața!
0: Hai!
1: Ralucuța, deci eu am crezut că este duminică, sâmbătă. Am zis că, wow, din nou weekend.
0: Geleon.
1: Acum lăsăm gluma deoparte și eu mă bucur că te reaud de aici, din București, cu drag. Și ce să zic, să avem mare, munte, distracție oriunde.
0: Da, suflet. Exact.
1: Asta
0: exact.
1: Este tot ce contează. Să fim...
0: Foarte frumos ai spus, Corina Elena. Atitudinea e, bineînțeles, că înăuntru... Te duci cu ea și la mare și la munte și pe litoralul pentru toți și pe litoralul grecesc. Să ne fie bine. Shake it to the max, Molly cu Shinsia, Dai Dai, Shakira și Burna Boy, apoi Minelli, Full Option.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact.

0: mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi eul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
11: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mamă, deci leșin după piesa asta. Minelli Full Option ar trebui să fie Minelli sinonim Full Option. Practic e piesă Full Option și video-ul este tot Full Option. Mi se pare că a livrat în piesa asta Full Option absolutamente superbă. N-ai cum, n-ai. Eu i-am și scris pe Instagram, că ne cunoaștem și din alte contexte. I-am scris că am ascultat-o când a apărut piesa în drum spre casă, de aici plecând de la radio, am ascultat și am făcut că era trafic de la aproape o oră. Am ascultat-o în continuu, deci în continuu. I-am zis și ei ca să știe că m-a gândit că îi prinde bine să știe. Așa. Cum mie îmi prinde bine să știu că timpul trece mai repede când mă ascultați la Zoo. Raluca Urgominte, aș dori să-i transmit prin intermediul tău drum bun spre casa lui Dragoș și Mariei Pușcalău din partea mea, Emil Jersey. Ah, deci pe tine te cheamă Jersey. Mamă, Emil Jersey din UK. Scuză-mă mai devreme, te-am mai citit, cred. Și am zis că voi fi în Jersey, dar Jersey nu e în UK. Că mai realizez și eu, că mă grăbesc aici. Ce să faci? Costinești? Super! Deci Robert Olandezu mi-a trimis poză, că tot vorbeam noi de mare, că e mai bine pe litoralul pentru toți aici la noi, România, cum mai fi bine în Grecia sau în alte locuri exotice. Dom'le, el s-a executat, deci tu chiar ești la mare acum! Leșina, deci aproape că leșinez, Roberte, ce costum de plajă ai. Adică zice Costinești. Cum să zic, mă, că i-aș da denumirea pe acestei poze ca unui tablou, știi? Robert Olandezul la plajă. E pe un șezlong de plastic, întins complet, mi-arată semnul thumbs up, așa, frumos. Și, domnule, deci are un costum, deci cum să, doamne, că n-am văzut nici, deci este ceva cu desene animate, stați un pic să văd, să mă răsc aici. Este un smiley face cu niște căști, așa, deci are două piese galben, așa, tricou și pantalon 3/4, cu animație pe, adică cu un emoticon, cred că este, un DJ cu dinții foarte lați, așa este, un fel de caricatură. Nici nu mă așteptam la tine să te văd ca un om normal.

0: Bravo! Deci eu apreciez treaba asta. Să știți că și eu sunt foarte... Practic, te întreb ce caut eu pe acolo. Foarte astupată. Raluca, dacă ajungi vreodată în Bulgaria, mergi la Griffith Noah Golden Sands. Regim ultra all inclusiv. Este ideal pentru familii cu copii și ești efectiv tratată ca o regină. Păi da, așa-mi doresc. Aia zic, dacă sunt în concediu, nu trebuie să trag de prosoape, să tragi de bagaje, să tragi de tine, să... Nu se poate. Zice, am fost noi cu cele două capre și a fost fabulos. Ia uite. Deci, acceptă și capre. Acceptă și animale. Știu. Dănuțule, eu știu, tu te referi la nepoțelele tale. În viața cărora știu că ești foarte implicat și mulțumesc frumos de sugestie, că eu o evit cât pot. Bulgaria că o văzui doar pe stradă așa, doar în drum spre Grecia și nu am aprofundat-o foarte mult. Dar mai știu, am mai auzit de oameni care merg la nisipurile aurii astea, Golden Sands, și am auzit mai de bine, asta zic. Da, uita să vezi, uite că ne mai punem la curent. Talk to you, another și 54 old, ultra și Busta Rhymes cu Mariah Carey, I know what you want.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12...
0: Stați că mai avem o vorbă de duh de la Marian. Ce munte, ce mare, la muncă, la pateu. Marian Leco, care în acest moment chiar servește pateu pe pâine cu roșii. Mi-a atașat, așa se vede în imagine alăturat, mi-a atașat o poză. Sugestie pentru Robert Olandezu, recomand costumul de baie din trei piese. Robert mai devreme mi-a trimis o poză de la plajă din Costinești și am zis că era într-un de-o piesă de asta, avea tricou cu mănești 3 sferturi și pantalon 3 sferturi, era foarte acoperit. Trei piese înseamnă pălărie, ochelari și șlapi. Ăsta era. Păi cum să îl... Păi nu, mă. Păi cum dacă el i-a stupat cu totul? Îți dai seama? Că este opusul lui, da? Probabil că la nudiști ăsta e costumul din trei piese. Foarte, foarte haios. Și Jersey este în UK, insulă pe... Deci, rubrica mică de geografie. Că am zis eu că nu știam pe unde e Jersey. Jersey este în UK, insula pe canalul Mânecii. Confuz cu New Jersey. Da, exact. USA. Exact cu asta confundai. Și că m-am gândit că sună mai american decât să sune UK-esc. Așa. Iar pe băiatul îl cheamă Emil Mândru, nu Emil Jersey. Să știi că, da, se poate face confuzia asta, că el nu a pus nici... A pus Jersey cu J mare și Jersey urmează după Emil. Eu așa înțeleg, nume, prenume și scopul și durata vizitei. Și atunci am interpretat rapid, dar s-a lămurit toată treaba. Adică m-am liniștit și mulțumesc și ție pentru lămuriri, Ionuț. Ia stat că nu pot să plec chiar așa, se încheie emisiunea la ora, de la ora 13 încolo, vine Cristian Păun și vă ține companie. Eu îi dau drumul, la mesajul ăsta.
5: Bună, Ralu! Bună, Ralu! Roberto deranjează de la Târgoviște! Bine ai venit! Bine ai revenit! Tu cel mai tare!
0: Oh my God! Mă, n-am cum să concurez cu plămânii tăi. Deci, Mihai Roberto, că vă încur, vezi, Robert, Roberto, Robi, dar Mihai Roberto este unul cu clopoțelul lui foarte puternic. Mulțumesc pentru această urare de bun venit. Bine te-am regăsit și bine v-a regăsit pe toți. În această săptămână ne auzim de la 10 la 13, Raluca.

0: Leahu, sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru veselie și prezența plăcută, pozitivă. Așa vă aștept și mâine, tot de la 10. Acum vă las cu The Second Voice, Let Me Be și Nicole Sherry, Pic de Dragoste, după pup. Ne auzim mâine, vă pup, rămâneți pe Zoom.
1: 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat. Din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
12: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
15: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
16: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
17: Ne întoarcem la hituri.

0: minute, recunosc că m-a distrat un mesaj venit pe WhatsApp chiar acum, înainte să încep eu. O să vi-l citesc imediat. Deocamdată vreau să vă salut pe toți. Cristian Păunsânt, am venit după acest weekend ca niciunul. Un weekend ca niciun alt weekend de până acum. Sunt ușor obosit, trebuie să recunosc, de la războiul merdenelelor. Am obosit un pic așa, ne putând ține pasul cu ce s-a întâmplat în social media în aceste două zile. Dar, ca de obicei, o să vă fac plăcerea să nu mă bag. Nu mă bag în polemici. Fiecare cum consideră. Însă da, recunosc că sunt puțin obosit, pentru că am și făcut greșeala să dau atenție postărilor. Am citit una alta, am vrut să văd ce mai zic oamenii, ce așa, s-au făcut și poezii. Un cântece n-am văzut deocamdată despre războiul merdenelelor, dar nu este timpul trecut. Să contactăm un artist, Robert, colegul Robert Iai, să contactăm un artist să facă o piesă despre războiul merdenelelor. Îți dai seama că ar ieși. Dacă am văzut poezii, ce mai? Ce anume? Stai că nu te auzi.
1: Știu eu unul, îl cheamă Sumo.
0: Da, Sumo, poate, în cazul ăsta. Să vină Sumo să facă piese. Rămânem împreună până la 16 pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550, bineînțeles cu cele mai tari piese și cu mesajul de care vă spuneam că m-a distrat acum înainte să intru în emisie. A scris cineva: când deschid radioul, nu știu la ce să mă aștept cu mutările astea. E surpriză în fiecare zi. Se referă la faptul că nu sunt oamenii

obișnuiți, pe programul lor obișnuit, se tot fac schimbări, fiind o perioadă de vacanță. Și atunci, da, dimineață Popescu, te acuza, ei sunt la 4 de obicei. De la 10 Mihai Lă, nu e Mihai Lă, baie Emil, baie Raluca, baie nu știu cine. Seara, de la 4, Beravides, dar nu e Beravides. Și așa mai departe. Adi Lup, e, nu e. Singura constantă, după cum observați, în această perioadă haotică, să-i spunem între ghilimele, sunt eu. 13-16 rămâne etalonul radioului. Glumesc, glumesc. Sper că știe toată lumea că glumesc, da? Deci m-a amuzat mesajul venit de la ascultătoarea care a zis că nu știe la ce să se aștepte în fiecare zi cu mutările astea. Stai liniștită că din 7 septembrie se va rezolva situația, se revine la normal. Deci cât mai e? Nu mai e atât de mult. Din 7 septembrie se întoarce și Morning Zoo, se întoarce și Adi Mihăilă, se întoarce toată lumea. O să plec eu. Eu plec când toată lumea se întoarce, dar vă povestesc la momentul potrivit despre ce este vorba. Ascultăm Lazy Head cu Mario.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de tuș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Ball, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro. Ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!

0: și bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

17 și 31 de minute. Am văzut un mesaj de la cineva care nu găsește cazare. Vă vine să credeți? Așa a zis, că nu găsește cazare, mai exact în Sinaia. Fiți atenți. Zice, bună să-ți fie inima. Mulțumesc, să, la fel. Să cauți în Sinaia o cameră de hotel de la 2 la 5 stele și să nu găsești nimic, mi se pare ireal. Să mai spună cineva că se trăiește greu în România, că nu știu ce. Eu nu știu că e așa sau nu e așa. Eu doar v-am citit mesajul venit de la o ascultătoare care probabil a trecut prin această experiență. Mă bucur dacă e așa. Adică mă bucur pentru oameni. Da, înseamnă că e lumea liberă, are resurse financiare, se petreacă măcar acolo câteva nopți la munte. Bravo! Sinaia, frumos! Dar poate n-ai căutat îndeajuns, nu știu. Îți țin pumnii să găsești dacă se mai poate, bineînțeles. Bună, bună, te pupăm pe une din Bacău, Diana și Marcel. Diana și Marcel, vă mulțumesc că sunteți aici cu mine pe Zoo. Iar cineva îmi spune, îmi pare rău că toată lumea se întoarce pe 7 septembrie la muncă. 6 septembrie este duminică. Deci toți de la Zoo se întorc luni pe 7. Nu știu, Florin, știu, da. Toate lucrurile astea sunt calculate. Nu e nicio surpriză acolo, serios. Salutare, știu că îți plac foarte mult versurile. Ia, fiți atenți. Mi-a făcut niște versuri despre faptul că nu-mi plac versurile. Știu că versuri nu îți plac, dar o să-mi permit să fac, pentru că subiectul e prea tare, fiindcă este de mâncare. Și croissant și merdenea, ele în cap în burta mea. Bravo! Exact, exact. Eu sunt total de acord cu versurile astea. Uite, astea chiar îmi plac. Apropo de asta, trebuie să vă citesc cel mai tare comentariu pe care eu l-am văzut despre acest subiect în weekend. Un comentariu, nu știu, l-am găsit întâmplător pe acolo, prin miliardele de postări despre merdenele și despre ce s-a întâmplat. Mi s-a părut genial un comentariu venit de la o doamnă, o domnișoară, nu știu, nu o cunosc, se numește Oana Paller, care a scris astăzi, mă rog, sâmbătă cred că era, sau duminică, nu mai știu, astăzi am vrut să-mi iau și eu o merdenea de la noi din Brașov și se terminaseră. Mi-a zis vânzătoarea că e din cauza la scandal.

0: S-a terminat, vă rog. Opriți, opriți toată nebunia. Că nu mai sunt merdenele în România, serios. Amuzant, amuzant. Mi s-a părut cel mai tare comentariu. Bine, e ironică, scrie, zâmbește ironic, adică e o fată deșteaptă care a scris comentariul ăsta. Ascultăm Andia, aș fi iubit-o imediat. Am și Bad Bunny, Nueva Iol, dar și Trei Sudescu, Andra. Un sărut cât o viață.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour.

0: la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână.

0: Rubilui Calancea și sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Everybody knows, everybody knows.
5: Go! Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
6: Ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
7: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
8: Hesburger. 3, 2, 1.
9: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

24 de minute. Să știți că în studioul Radio Zoo se întâmplă niște lucrări de construcție. Vorbesc foarte serios. N-aș putea să vă dau mai multe detalii că nu le știu, dar se întâmplă niște lucruri aici, fix în fața mea. E cu scară, cu șuruburi și cu aspirator și cu mașină de dat găuri, bormașina, viața românului. Ele sunt. Sigur, ce se întâmplă în momentul ăsta în studioul Radio Zoo e pentru voi, ascultătorii, adică garantat se face ceva, o îmbunătățire pentru ascultătorii de Radio Zoo. Vom afla la momentul potrivit despre ce e vorba, chiar nu știu în momentul ăsta. Am primit pe WhatsApp la 0748111550 și mesaje de la oameni care mi-au dat locuri de cazare în Sinaia pentru ascultătoarea care spunea că nu găsește, că n-a găsit nicio cazare căutând de la 2 la 5 stele, nu știu, așa a scris, eu am citit, am primit locuri de cazare, deci iată, nu o să le dau pe radio, dar mi se pare drăguț că oamenii au sărit în ajutor. Dacă doamna îmi va cere mesajele, să știți că îi le voi da. Dacă nu mi le va cere, nu îi le voi da. Noi mai avem o cameră pentru doamna, suntem tot lângă pădure, scrie cineva și mi-a zis și unde și pensiunea și tot. Altcineva la fel, salut, booking este plin de cazări. Da, nu am, v-am spus, eu nu am spus că e așa cum spune doamna, eu doar v-am citit mesajul. Mă bucur că ați sărit în ajutorul dânsei. Cineva îmi dă și niște poze și îmi spune să vin aici. Crucea de pe Caraiman se vede din balcon. Da, chiar frumos la tine acolo, serios, chiar se vede foarte frumos din cazarea asta de unde mi-ai trimis pozele. Salutare! Mergem pe Transfăgărășan la Brașov. Vă salută Vali și Adiță. Dacă poți să spui pe radio, te rog. Tocmai am spus pe radio, e absolut în regulă. Nu găsește loc de cazare pentru că de miercuri începe la Brașov a 13-a ediție a turneului de handbal, unde vor juca junioare 3, fete și băieți, și vin foarte multe echipe, părinți susținători din țară, dar și din alte țări. Mult succes echipelor noastre Millennium Giarmata junioare 1 și junioare 3. Vă pupă Grațiela. Iată, poate că e și ăsta un motiv, nu știu, habar n-am. Dar e posibil să fie și ăsta un motiv pentru care e poate mai aglomerat decât de obicei. Vin știrile de 14 imediat. Mai avem până atunci o piesă, și anume Macklemore și Ryan Lewis, Can't Hold Us, pe Zoo.

0: Este 14:01, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! De mâine, amenzile rutiere neplătite pot lăsa șoferii fără permis. A stabilit programul primei etape din Cupa României, 33 de grade, acum în București. Astăzi s-au publicat rezultatele finale de la sesiunea a doua a bacalaureatului. Rata de promovare este de aproape 37%, cea mai bună din ultimii 12 ani. Înainte de contestații, promovabilitatea la bacul de toamnă era de aproape 34%. În prima sesiune a examenului, rata de promovare a fost de aproape 77%. Amenzile rutiere neplătite pot lăsa șoferii fără permis. Măsura intră în vigoare mâine. Durata suspendării va depinde din

corect de suma restantă, regula fiind de o zi pentru fiecare 50 de lei neachitați. Potrivit noii legi, șoferii vor primi o somație de plată în cel mult 30 de zile de la înregistrarea datoriei. Documentul va indica suma datorată, valoarea rămasă neachitată și data la care expiră termenul de 90 de zile acordat pentru plată. Șoferul va fi informat și asupra datei și orei de la care începe eventuala suspendare. Plata datoriei permite redobândirea dreptului de a conduce. În Ungaria, un avion de vânătoare Gripen s-a prăbușit astăzi în apropiere de Zolonka. Aparatul se întorcea dintr-o misiune și era echipat cu rachete, muniție și un rezervor suplimentar de combustibil. Pilotul a reușit să se catapulteze, iar aeronava a luat foc la impactul cu solul. Incidentul a fost anunțat chiar de premierul Peter Mogher. Cauza prăbușirii este momentan necunoscută. La sport s-a stabilit programul primei etape din noua ediție a Cupei României. Cele 12 meciuri se vor disputa între 1 și 3 septembrie. Primele partide sunt Șep și CFR Cluj marțea viitoare de la ora 18 și U Cluj Petrolul de la ora 21. Duelul Poli Timișoara Rapid se va disputa pe 3 septembrie la Sibiu, în timp ce meciul dintre FC Bacău și Universitatea Craiova se va juca la Piatra Neamț. De la caniculă trecem la ploi și temperaturi mai mici. Meteorologii anunță vreme instabilă până joi dimineață în jumătatea de sud-est a țării. Deja sunt alerte nowcasting de ploi în Teleorman, Dol și Olt. Iar de miercuri și maximele scad, în Moldova, de exemplu, nu vor fi mai mult de 22 de grade Celsius. Azi însă avem cod galben de caniculă în sud și sud-vest, în termometre sunt acum între 21 și 34 de grade Celsius, în București avem 33, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZUK.

cățel în studio radio. Băi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Adică, după ce că se fac aici proiecte de construcție, a apărut și un cățel. Este câinele lui Cuza, nu? Nu ăla era? Cățelul lui Cuza, sunt convins că îl știți și de la radio și probabil și de pe social media, de pe conturile lui. Este

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Noua aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: ce? La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ocean și o puteți asculta și pe ea pe Radio Zoo. S-a făcut 14 și 29 de minute. Suntem salutați de la pescuit, ceea ce mi se pare tare. George este la pescuit în momentul ăsta, doar că este la Londra, Robert. Nu mai e. Altceva! Altceva! Îl am în studio pe colegul Robert, care este un super pescar, adică super pescar, nu. Este împătimit cu pescuitul. Nu știu cât de bun pescar e, nu l-am văzut la treabă, dar merge foarte des la pescuit. Robert, spune-mi atât, grosomodo, nu vreau, cam cât costă ustensilele pe care le ai în momentul ăsta de pescuit? Aproximativ.
1: Până în
0: 5.000
1: de lei.
0: Până în 5.000 de lei? E sărac, Robert, asta. Nu, glumesc. Băi, până în 5.000 de lei? Până m-am speriat când am auzit 5.000 și până să spună lei, eram, aoleu, dacă se e până în 5.000 de euro. Robert, dacă pun întrebarea asta pe radio, știi, adică știi mai bine decât mine, da, nu o să o pun. Deci nu o să o pun, că pe urmă îmi fac rău singur dacă vreau să aflu cam câți bani au băgați oamenii în scule de pescuit. Dar, cică, vezi că vin mesaje ca reacție la ce ai spus tu. A scris un ascultător, 3.500 de lei am dat doar pe scaun. Există, nu? Sunt convins că nu minte, adică n-am niciun dubiu. Da, bine, nu vreau să vorbim despre asta. Vreau, în schimb, să-mi spuneți la ce ați stat la coadă în ultima vreme. La ce ați mai stat la coadă? N-are rost să vă explic de ce. N-are rost. Dar sunt curios, la ce ați mai stat voi la coadă în ultima săptămână? Robert, la ce ai stat la coadă? Ai stat la donat de sânge la coadă? Nu inventezi acum, că ne auzim pe radio. Deci, ia că vrei să ne povestești? Nu,
2: astăzi de dimineață am stat puțin la coadă, vreo 20 de minute la donat de sânge.
0: Da.
2: Și după ce am completat chestionare, după ce m-a primit domnul doctor, mi-a spus următorul lucru.
0: Ia.
2: Că nu pot dona sânge pentru că sunt alergic la ambrozie.
0: Cum a știut că ești alergic la ambrozie?
2: Păi, am fost sincer, întreabă acolo, dar în chestiunea spune dacă e vreun tratament medicamentos sau dacă ești alergic. Și aviz celor care doresc să doneze sânge, dacă ești alergic la ambrozie.
0: Bine, mă gândesc că la mai multe, nu doar la ambrozie. Sau doar dacă ești la ambrozie, adică dacă ești alergic la alune, nu se pune?
2: Nu cred, mai ales că acum este și sezonul ambrozie, acum florește și e ceva rău de tot. Mi s-a spus că până pe 15 octombrie nu pot să donez, pentru că unul la mână, donarea mi-ar putea face rău.

0: mie, ca și donator.
1: Și probabil sângele nu ar fi, nu?
0: Da, sângele nu poate să ajunge la un om care are nevoie pentru că iau tratament de alergie.
1: Uh-huh. Auzi, da, a fost să-mi confirmi sau să-mi infirmi informația că dacă ești tatuat nu poți dona? Dacă ai tatuaje, nu poți dona sânge? E adevărat?
0: Ba da, poți tatua, scuze, poți dona sânge dacă ai tatuaje, dar să fie mai vechi de...
1: A, deci trebuie să îi îndeplinească anumite condiții.
0: Și eu am tatuaje și
1: am
0: pot dona.
1: Păi de-aia, de-aia
0: am donat cu tatuaje.
1: Bine, da. Mulțumesc, Robert! Iată, ați aflat, Robert nu doar că e mare pescar, dar donează și sânge. Bine, donează când poate, astăzi n-a putut dona. O să mergi în octombrie, te duci? Te duci în octombrie? Bine, să te mai întreb eu niște lucruri. Deocamdată vreau să aflu de la ascultători la 0748111550 pe la ce ați mai stat la coadă în ultima vreme. Chiar sunt foarte curios.

0: sute de vecini buni.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
4: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?

0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

n-are rost să mai explic și de ce. Pe la ce ați mai stat la coadă în ultima vreme? Asta și m-am gândit și eu la ce am stat la coadă recent. Și mi-am dat seama că n-am prea mai stat la coadă. N-am stat la coadă, nu-mi plac cozile, de ce să vă mint? Și n-am stat în ultima vreme. Deci, e în regulă. Sunt oameni care au și ei probleme cu ambrozia, să știi, Robert, și mi-au zis că sunt în alt sentiment cu tine, nu mai dorm bine de pe 15 august. Îmi pare rău, îmi pare rău, sper să reușiți să treceți peste chestia asta sau să rezolvați cumva, pentru că e oribil. Asta da, pot confirma. Salutare! Eu când văd o coadă, plec! Nu stau, pentru că urăsc cozile. Dacă ar sta o domnișoară frumoasă în fața mea, totuși m-aș gândi. Mamă, ce schimbare radicală de la urăsc cozile, domnule! Dacă ar sta o domnișoară frumoasă în fața mea, băi. Bine, deci n-ai stat la coadă în ultima vreme, e perfect. Salutare! Am stat la coadă la înghețată. What? Deci am stat la coadă la înghețată aseară în Arad 25 de minute. Ne spune Cami din Arad. Cât de tare mi se pare că s-a întâmplat asta. Foarte tare. Sper că ai reușit totuși să iei înghețată și să o și mănânci. Da. Am și mesajul ăsta, sunt convins că e pe bune. La ce ai stat la coadă cel mai recent? La merdenele. Deci cineva a stat la coadă la merdenele, știm exact unde, știm exact de ce. Foarte bine, dacă așa ai simțit, este minunat. Îmi scrie cineva că pentru a aduna sânge, că vorbeam cu Robert mai devreme, tatuajele pe care le ai trebuie să fie mai vechi de 6 luni. Deci dacă ai tatuaje mai vechi de 6 luni, poți dona. Dacă nu ai mai vechi de 6 luni, adică mai noi, nu poți dona sânge. Am stat la coadă la piscină pentru bere. Îmi place cum sună, serios. Astăzi de dimineață am stat la coadă la Cargus. O oră. Nici nu știu. Florin, cum e posibil? Cargus nu este o firmă de asta de adus colete, de transport, de astea, adică da, sunt convins că există o explicație în spate, dar nu vreau să știu. Am stat la coadă în trafic, dar dilema e că vreau să mai găsesc electronice să cumpăr, să le revând, și până acum n-am găsit nimic. Nu știu despre ce e vorba aici. Bună! Am stat o oră și jumătate la donare de sânge. Am donat vineri, dar și eu am fost refuzată odată la donat de sânge pentru că făcusem vaccinul.

0: antigripal și nu trecuseră decât 2 săptămâni. Ok, îți mulțumesc pentru lămuriri, pentru mesaj. Salutare! Eu mă numesc Anda. Stați că aici e un pic mai mult scris, dar pare interesant. Mă numesc Anda. Am stat la coadă la un bancomat. Este singurul din Tărlungeni, Brașov. Dar nu pentru că lumea ar fi scos bani fiind zi de pensie, deși nu înțelegeai de ce e coadă când ajungeai la bancomat, aflai. După pașii ceruți, când trebuia să apeși pe cont efectiv ca să-l folosești, contul de debit sau de credit, nemai fiind de mult șters ecranul, nu mai mergea să apeși. Și mulți aplicau metoda TV-ului de pe vremea răposatului, cu un pumn dat în TV, aici în ecran, toți pe rând în reușită. Și uite, așa se făcea coadă. Ba mai mult, riscai să gândești un pic superior când îi vedeai că nu pot, crezând că sunt netehnologizați. Ce frumos a scris, ce frumos a scris Anda. Foarte drăguț, Anda, da. Nu s-a gândit nimeni totul să șteargă și ecranul, adică poate era o soluție mai bună. Să șteargă ecranul și să funcționeze bancomatul. Dar da, iată, se stă la coadă în România la multe lucruri, nu doar la merdenele în ultima vreme. Vă aștept la ce ai mai stat la coadă cel mai în ultimele 2 săptămâni, să spunem. Hai, în ultima lună poftim. Pe la ce se mai stă la coadă, sunt curios. Nici nu mă așteptam că se poate sta la coadă la înghețată și la bancomat.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister, 1400 W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...

0: Lidl, ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare

0: weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

15 minute, să nu uiți cât te-am iubit. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550, cu super muzică și cu anunțul pe care nu mi l-aș fi imaginat astăzi, adică nu mi-aș fi imaginat că astăzi o să vin să vă spun asta, dar s-a norat în București, adică s-a norat serios. Ce se întâmplă? Oare vine ploaia? N-am fost atent la prognoza meteo, habar n-am, nu sunt atent de obicei, dar da, s-a norat ca lumea, adică bine, bine de tot, să vedem dacă rămânem doar cu noratul sau va și ploua. Efectiv, asta chiar nu știu ce să zic în momentul ăsta. La cât de tare s-a norat, pare că vine o ploaie. Bine, v-am întrebat și vreau să mai citesc din mesaje. La ce ați mai stat la coadă în ultima vreme? Pentru că am fost surprins să aflu răspunsurile voastre.

0: cu toții prin orașele mai mari. Am stat?
1: Nu cred.
0: Am stat la coadă la o bijuterie. Am fost să repar o brățară. Serios? Adică se făcea pe loc, înțeleg, nu? Salutare, am stat la telescaun pentru cascada cailor. Am stat la coadă. Wow! Și mi-a arătat. Deci mi-a arătat și coada. Nu știu cum te numești, dar ce se întâmplă acolo? Imaginați-vă o coadă mai mare decât în Piața Amzei în weekendul ăsta. Asta s-a întâmplat la telescaun pentru cascada cailor. Nu știu când este făcută poza, dar e o coadă impresionantă, recunosc. Salutare, eu nu mai stau la cozi în ultima vreme pentru că mă bag în față peste tot pentru că sunt gravidă. Excelent, excelent, Daniela. Excelent răspuns. Mi-a plăcut mult. Chiar mi-a plăcut mult de răspunsul tău. Și e și amuzantă, nu doar gravidă. Ai găsit soluția, ai văzut? Asta era, de fapt, cheia fericirii în viață. Să rămâi însărcinată, pe lângă faptul că ai rămas însărcinată, urmează să fii mamă, ceea ce e fericirea supremă, probabil. Iată, mai beneficiezi și de chestia asta cu băgatul în față peste tot. Extraordinar, mi-a plăcut mult mesajul ăsta de la Daniela. Superb! Salutare! Eu acum mă duc la merdeneaua lui Nea Mihai din Piața Amzei să stau la coadă acolo, ne spune Costel. Costel, te rog frumos să faci asta și să mănânci o merdenea și pentru mine. Uite așa, că m-am enervat. Deci ia să bagi o merdenea și pentru mine după ce stai la coadă, normal. Nu știu dacă mai e coadă, habar n-am dacă mai e coadă sau nu mai e coadă. Dar și dacă nu mai este, Costel, tu să stai la coadă, indiferent, da? Salutare, ne spune Cristina. Am stat la coadă la farmacia Tei și plânge. Fac un plâns de la... Adevărul e că am experimentat asta. A fost dramatic când am trăit eu asta, dar era ceva cu Black Friday, ceva. Am nimerit într-o zi foarte proastă și am stat vreo 45 de minute la o coadă. Salutare! Ultima dată când am fost la coadă a fost la mici la Nibiru. Cătălin din Ploiești. Se dau mici la Nibiru? Nu mi-aș fi imaginat. Dar da, măcar ai stat cu un folos, adică ai mâncat ceva bun la final. Sper. Stau la coadă din iunie să-mi repar mașina și încă stau, ne spune Nina. Nu știu exact ce înseamnă asta, că nu stai la coadă doar că ești programată. Mă gândesc, nu? Probabil că la asta s-a referit. Ok, sunt foarte multe mesaje. Când văd o coadă, mă așez. Nici nu contează la ce e. Așa mi-a scris cineva, dar înțeleg umorul lui Valentin. Bravo, Valentin! O să mai citesc mesaje, pentru că văd că se stă la coadă serios în România.

niciodată, dar de câte ori ascult această melodie, fără nicio legătură, nu știu de ce creier, bine, știu de ce creierul meu face următoarea asociere. Când aud piesa asta, mă gândesc imediat la Balu, la ursul din Cartea Junglei. Probabil că e ceva necesar la cânta Necessities, the bare necessity. E posibil, dar asta mi se întâmplă de fiecare.

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Mario Fresh, Renato, Necesar, 15:34 din ce în ce mai întuneric în nordul Bucureștiului. Înțeleg că vine nu știu ce vijelie, s-ar putea totuși să nu vină sau să nu înceapă din nordul capitalei, să înceapă din alte zone. Aveți grijă, aveți grijă. Eu sunt liniștit, am închis geamurile când am plecat de acasă. Ne-am format acest obicei vara să închid geamurile, că nu știi ce se întâmplă peste zi. Bine, am pățit-o de câteva ori, de-aia mi-a format acest obicei, după ce am pățit-o de... mi-a plouat în casă de vreo 2-3 ori și atunci am obiceiul ăsta vara cel puțin. Înțeleg că vine vijelie serioasă. Iată, mi-a trimis cineva o filmare. Te rog, spune-mi unde, unde este filmarea. La Cucuruzul în Giurgiu. Ai, ai, ai, nu-mi vine să cred că primesc filmări din Cucuruzul. Mă rog, nu o să intru în detalii, dar Cucuruzul e o localitate importantă în istoria Radio Zoo, mai ales pentru perioada de început Radio Zoo. Am avut noi o campanie Când va ninge în Cucuruzul. Știu, sună, dar a fost pe bune asta, chiar s-a întâmplat. Bine, deci am primit un filmuleț din Cucuruzul cu filmare, o filmare cu... se aude? Ce bate vântul, îi dă tare de tot acolo. Wow, serios. Bine, îți mulțumesc pentru filmare și vă țin pumnii să treacă totuși cu bine toată nebunia. Am mesaje și cu statul la coadă, vreau să mai citesc. Foarte bun mesajul venit de la Isabela. Isabela este amuzantă, spune: bună, la coada vacii nu mai stă nimeni, oare? Hey, o întrebare legitimă, o întrebare legitimă în acest context. Doamne, la coada vacii nu mai stă nimeni. În fine, glumește, zice și ea, stați că glumesc. Zice: nu mi-amintesc când am stat ultima dată la coadă. Iar apropo de Daniela, ascultătoarea însărcinată de mai devreme, spune: am născut de 11 luni. Așa că Daniela, după ce scap de cozi câteva luni fiind însărcinată, mai sunt câțiva ani în care nu mai stai la coadă, pentru că n-o să mai ieși din casă. Da, iată, iată ce te așteaptă, Daniela. Îți ținem pumnii. Dar măcar o să te bucuri că nu mai stai la coadă. Nu o să mai stai la coadă ani de zile de acum încolo, nu e minunat? Salutare! Coadă pe A2 la Cernavodă până la taxare Fetești. Sensul de la Constanța spre București. George îmi scrie, chiar acum se întâmplă asta. Ultima dată am stat la coadă sâmbătă la festivalul Inimo să cumpăr gogoși copiilor. Alina, ce drăguț! Sper că ai și reușit să cumperi gogoșile și cei mici au fost fericiți. Salutare, am stat la coadă să-mi iau bilet de tren pentru trenul care merge la mare acum câțiva ani. Emoția era că mi-era frică să nu mai prind bilet. Unde n-aș sta la coadă? Să pup moaște! Acolo n-aș sta la coadă, scuze credincioșilor. Băi, și-a cerut și scuze Diana. Nu Diana, de ce trebuie să... dar nu trebuie să-ți ceri scuze, e democrație. E ok, unii vor să stea să pupe moaște, alții nu. E loc pentru toată lumea sub cerul liber, nu?

0: plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 14, 15 chiar și 49 de minute. Wow! A zburat emisia mea de astăzi pe aripile nevântului. Deocamdată văd că nu-mi vine să cred că de întuneric este afară. Serios, nu-mi vine să cred. Este aproape noapte, pur și simplu este aproape noapte. Vom vedea ce va aduce acest întuneric și în București, pentru că în împrejurimi înțeleg că e serioasă treaba și sunt vijelii puternice. Îmi pare rău că nu mai am timp să citesc mesajele care vin pe WhatsApp. La casa presei în trafic se pune că stau la coadă. Se pune că stau eu la coadă aia în fiecare seară a vieții mele, așa că se pune normal. Plec la mare la noapte și mă demoralizez cu ploaia asta. Îmi pare rău, dar nu e intenția mea. Eu doar observ ce se întâmplă, adică nu îmi dau cu părerea în vreun fel, nu spun eu că e bine sau efectiv este foarte, foarte întunecat, da? E de vară, adică încă suntem în vară, așa că poți să mergi la mare liniștit, mai ales că nu se știe, la mare e posibil să fie super soare în momentul ăsta. E destul de departicel, așa, ca să fie fix aceeași vreme ca în București, nu prea e. Bine, mai am doar 3 mesaje legate de cozile pe la care au mai stat ascultătorii de Radio Zoo. Vino în aeroportul Otopeni dimineața ca să vezi ce coadă este, scrie cineva. Ai mare dreptate, am văzut ce coadă este și nu cred că dimineața, oricând. Deci doar mergi în aeroportul Otopeni, atât. Și o să vezi acolo nebunie totală. Salut, Păun! Ieri am stat la coadă la pâine tradițională în orașul Ribadeo din Galicia. Te pup, Nadia, a scris mesajul ăsta. Frumos, băi, s-a stat la coadă la pâine tradițională de data asta. Nu ca pe vremuri, doar la pâine, pur și simplu. Și mi-a mai plăcut un mesaj venit de la o ascultătoare pe nume Andreea. Foarte bun mesajul, scrie... Șeful nostru a plecat până la poștă, între ghilimele, până la poștă acum 3 ore, deci presupunem că e coadă mare acolo. Bine, Andreea, bine, da, șeful poate să stea cât vrea el plecat, pe bune, are treburi pentru business, să meargă businessul. Așa că lăsați-l în pace. Vă mulțumesc foarte mult pentru companie și pentru participare. Vă dau întâlnire și mâine de la 13, tot aici la Radio Zoo. Eu sunt Cristian Păun, vinerea Luca Benavides, după știrile de 16, iar voi sunteți minunați. Pa!
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
2: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
1: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
12: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
13: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
12: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
14: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: seara. Este la ce peznă este, pe bune. Bună seara. Este 16:01. Știri la ZU cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit. Grupul 5 de la Turceni reconectat azi la sistemul energetic național se pune în vânzare biletele pentru meciul de debut al lui Hagi la Națională Cod Galben de Ploaie în București. Dronă găsită în județul Vrancea, la granița cu județul Galați, cel mai probabil este aparatul de zbor fără pilot căutat de azi dimineață de MAPN. Fragmentele de dron au fost descoperite de o femeie în propria curte. Echipele MAPN sunt la fața locului pentru a analiza epava. Încă un oraș din România va avea transport gratuit o zi pe săptămână. Primăria Târgoviște a anunțat că începând din luna septembrie, în zilele de vineri, transportul public în municipiu va fi gratuit. Prin această măsură se dorește încurajarea folosirii pe scară largă a mijloacelor de transport în comun. Și în județele Cluj și Brașov, transportul în comun în zilele de vineri este gratuit în municipii și în mai multe localități. Grupul 5 de la termocentrala Turceni a fost reparat și va fi reconectat azi la sistemul energetic național. El a fost oprit săptămâna trecută în urma unor defecțiuni tehnice la un cazan. Grupul Turceni 5, care funcționează pe cărbune și urma să fie închis la 31 august, va introduce în sistem aproximativ 220 de megawatts. Cel mai probabil va mai fi menținut în funcțiune din cauza crizei energetice, după ce România a fost nevoită să oprească cele două reactoare de la Cernavodă. Între timp, hidrologii anunță că debitul Dunării este în creștere. Până la sfârșitul acestei luni va ajunge la 1600 de metri cub pe secundă.
2: Asta a fost un trăznet.
1: Da.
2: A stat inima, da.
1: Până la sfârșitul acestei luni va ajunge la 1600 de metri cub pe secundă, dar mult sub media multianuală a lunii august, care este 3900 de metri cub pe secundă. La sport, se pun în vânzare biletele pentru meciul de debut al lui Gică Hagi la Națională. Este vorba despre partida cu Suedia din grupa B a Ligii Națiunilor. Meciul se dispută în deplasare pe 25 septembrie. Biletele vor fi disponibile de mâine pe site-ul bilete.frf.ro. Fanii tricolori au la dispoziție 2200 de tichete. Săptămâna începe cu ploi. După temperaturile ridicate din sud, au apărut ploile. ANM a emis mai multe avertizări neocasting de vreme severă imediată, inclusiv pentru București. Această atenționare din capitală Cod Galben este valabilă încă o jumătate de oră. În unele localități din Giurgiu este cod portocaliu. Mâine vor fi din nou perioade cu vreme instabilă în sud, sud-vest și centru, înainte însă va fi cald, iar disconfortul termic ridicat. Maximele de mâine vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade Celsius. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides vine imediat la ZU.

de dinainte de a ști, de a înțelege limba spaniolă. Și atunci eu am memorat așa, tulibu dibu daciu, și acum nu mai sunt în stare să înțeleg nimic, deși ar trebui să înțeleg măcar 90% din ce se cântă acolo. Ai, negrita mea, ce faceți voi că nu înțeleg sunetele care se aud? Adică, ok, mi s-a confirmat, a fost un tunet, numai că n-a sunat atunet, adică... Ce se întâmplă? Am plecat de acasă, m-am uitat pe lightningmaps.org, parcă e. Îmi place să văd în timp real unde sunt fulgerele și după ceva timp să privesc din nou și să-mi dau seama în ce direcție se duce. Sunt un fel de auto-meteorolog și era undeva pe hartă la vest de București când am plecat de acasă. Părea că chiar vest, sud așa, sud-vest, părea că ne ocolește. Ei, acum e fix... Fix prin București trece. Au, tocmai am văzut un fulger, ia. Se aude și pe radio? E departe, înseamnă că nu se aude. Și pare că îngrijorarea mea acum că n-aș fi închis geamurile contează acum. Da, mai e și mașina de călcat. Bine, nu e mașina de călcat, e de la coaburi. Nu mai știu exact ce am făcut, dar eu zic că l-am scos din priză. N-are n-acum. Și cred că și se oprește singur dacă nu e utilizat după perioadă. Totul este bine atunci când începi cu bine. Raluca Benavides, sunt bine, v-am găsit. O zic că am ciudățit așa. Am prins un autobuz acum pe final fără aer condiționat. Scria, autobuzul nu are aer condiționat. Și curgeau așa apele pe mine și mă uitam pe geam și mă gândeam la Cristian Păun, care zice el că toată vara la ora 16 a plouat și m-am ofticat că da, m-a prins mereu ploaia și astăzi aproape că îmi doream ca după această staună uscată să vină și o ploicică. N-a venit încă aici. Undeva este. Sunt curioasă, în București, în ce zone a început deja ploaia? Spuneți voi pe WhatsApp la 0748111550 și să mă liniștiți de tot, să-mi spuneți dacă în Popești, Leordeni, zona aceea, Berceni pe acolo. Picura? Să-mi spuneți voi. Ina!

0: Gigi. Cosmin și Georgia, ia să vă văd. Îmi place când aveți poze, când ai poză cu partenerul, partenera la... Uite-i mă, pe amândoi frumușei, cum stau ei, pare, zici că sunt acolo, de unde ne ascultă. Vreme bună, da? Foarte bine, foarte bine. În cine ore plouă? Ah, am ratat. De obicei, în weekenduri mă duc în Iore. În weekendul ăsta nu mă duc. Ah, dar mă duc în următorul. Am auzit că o să fie deliric. Și duminică, parcă, da. Că nu l-am bifat și simt că, oh, nu, nu trebuie să-mi iau doza de Iore.
1: Și Gașca, nu-i mai ieșirii pe toți, nu știu cum se pronunță numele, dar știm cu șe.

0: Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
6: Mă duc pe la vecinul
5: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
9: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
10: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

consumat concediul pe vara asta. Mă uit prin jur, mă uit prin casă și văd ce aș vrea să mai modific, să mai schimb. Și uite, așa mă gândesc la ce scule ar trebui să mai cumpăr. Și am o listă, dar mă gândesc, păi, asta o să folosesc o dată. Oare o să mai am nevoie de ea? Și așa mai departe. Și vin să vă întreb pe voi, să facem puțin inventarul, să vedem ce astfel de scule ați cumpărat pentru un proiect și nu, nici că v-ați mai atins de ea. De exemplu, eu mă gândesc la un capsator pneumatic. La asta mă gândesc. Și la un șlefuitor de pereți care să aibă și aspirator sau funcție, nu, aspirator, nu doar funcție de aspirare. Și să-mi spuneți, merită sau mai bine mă uită, văd, dau și niște telefoane și împrumut de la cineva lucrurile astea, să văd pe cine îi găsi să le aibă. Îmi ziceți pe WhatsApp la 0748111550, poate cu ocazia asta vă și amintiți că aveți prin casă unele lucruri și poate le puneți la vânzare și gata, vă despărțiți și faceți bani pentru următorul concert.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo.

casă de la muncă și ascultăm Radio Zoo, dacă se poate, o dedicație pentru băieții din Mannheim. Nu contează melodia, ah, ce-mi plac, îmi plac astfel de dedicații. Păi atunci facem așa, dacă tot se încheie ora, mai sunt aici 3 piese, vă alegeți voi care e mai potrivită pentru starea pe care o aveți. Dar eu aș merge pe prima de aici, care este... Stai un pic să și ascultăm un pic, ca să vă faceți o idee, să știți ce vă așteaptă. Nu știu cât de lung e drumul până acasă, dar...

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Miercuri.

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: pe care dacă am folosit-o de 3 ori, deși când eram mai mică o foloseam mai des, ar trebui să o pun la treabă. Mangu zice așa.
1: Bună.
0: Bună.
1: Cristian sunt.
0: Ah, Cristian.
1: La mine e simplu.
0: Ia. Yeah.
1: Când vreau să cumpăr ceva, mă gândesc, am vreo lucrare? Da. De una, două minim, ca să pot să scot banii pe investiție, după care rămâne mie. Dacă mai cade vreo lucrare ceva, e binevenit, îl am acolo, nu mai dau banii. Dacă, într-adevăr, nu-l folosești decât o singură dată sau doar se nimerește, nu se merită să faci investiția.
0: Da.
1: Hai, v-am pupat, zi frumoasă.
0: La fel, la fel, da, tare mie că eu dacă iau o sculă de asta, cum ziceam, capsator pneumatic și șlefuitor de pereți, e că o să găsesc eu de lucru. Adică era una din legile lui Murphy, în momentul în care ai un ciocan în mână, restul obiecte

0: protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Subiectul zilei.
9: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
10: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
12: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
13: Luna, hai!
12: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Cule valoroase, lansetele și undițele soțului. Cine le vrea? Aolo, pentru asta nici nu-ți citesc numele ca să nu creezi acolo probleme. Dar chiar te-ai gândit de cât pește trebuie să prindă soțul tău ca să scoată banii pe lansete și undițe și toate cele? Sau e doar pescuit sportiv? Că atunci e vorba de bucuria lui, de plăcerea lui, de mișcarea lui. E sport, domnule?

0: dus în alte locuri în care e nevoie de răcoare.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
6: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc?
8: Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
10: Când? Azi?
9: Da, azi e.
10: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
9: Exact. Mâine e alt azi e.
10: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
9: Ieri a fost azi eul de ieri.
10: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
9: Ieri nu mai poți.
10: De ce? Că azi e.
11: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
14: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
15: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar. 40%

0: Ibița, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

0: Foarte, foarte mișto, sună așa, piesă mare, de cântat pe stadion, cu multă, cu un public foarte, foarte numeros, un Forța Azul, așa aș zice. Da, accent, estoy loco por ti y por esta canción. Ce mai avem? Manuel Riva, Andrew Doom, Albu, Note Blue, avem și de la Passenger, de când nu i-am mai auzit vocea. Și avem It Was Gonna Be You, bănuiesc că e pe feeling, așa, nu e de... Dar da, le puteți asculta pe radiozoo.ro, sunt frumos selectate de colegii mei, adică merită ascultate. Ce găsiți acolo, e clar că merită ascultat și selectați dacă vreți doar românești, dacă vreți internaționale, dacă aveți de toate. Și Era Star, îmi place, cu Zayn, Heaven Baby, Manuel Riva, așa am zis. Da, bun, hai că avem ce ascultat. Vin știrile imediat cu Simona Jurca, dar în playlist e așezată frumos piesa asta de la Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și o ascultăm și pe ea.
1: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă.

0: proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: de la 6 fix. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, se ridică restricțiile în zona Planșeului Unirii, Oțelul FC Argeș încheie etapa 6 a Superligii, 26-27 de grade acum în București. Haos în traficul din capitală după ce semafoarele din 35 de intersecții majore s-au oprit simultan, o pană de curent a dus la formarea de cozi uriașe pe toate sensurile, în special Arcul de Triumf, Piața Sudului și Bulevardul Iuliu Maniu. Zeci de polițiști rutieri și locali dirigează în acest moment circulația, echipele tehnice au reușit să remedieze parțial problema. Șoferii sunt sfătuiți să nu forțeze intersecțiile și să respecte indicațiile agenților din teren. Circulația rutieră între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu se redeschide de mâine dimineață. Lucrările la Planșeul Unirii avansează, cu detalii Adina Ferezan.
2: Anunțul deschiderii acestei artere a fost făcut astăzi de primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Edilul spune că strada se deschide mai devreme decât era estimat inițial și că este o veste bună pentru miile de bucureșteni care tranzitează zilnic această zonă. Daniel Băluță a mai precizat că în prezent constructorul lucrează la etapa a 4-a în zona restaurantului Horoscop, iar lucrările ar urma să fie finalizate până la începutul noului an școlar. Astfel, în septembrie ar urma să fie ridicate și ultimele restricții de circulație impuse la început verii.
1: Adina Ferezan, lucrările la noua linie de tramvai din Piața Unirii și consolidarea pasajului Unirii vor fi realizate simultan. Anunțul vine tot de la primarul sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul de un kilometru, care va conecta infrastructura de transport de la dealul Mitropoliei la Piața Sfântul Gheorghe, va include și modernizarea și posibil înălțarea pasajului rutier. Lucrările ar urma să înceapă estimativ în primăvara anului 2028. Spectacol total pe cerul capitalei la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă are loc cea de-a 16-a ediție a Bucharest International Air Show. Peste 200 de piloți din țară și străinătate vor face senzație pe aeroportul Băneasa sâmbătă de la ora 10, iar vineri va fi repetiția generală. Intrarea publicului este liberă. Veste proastă pentru părinții care nu au cu cine-i lăsa pe cei mici odată cu începerea școlii. Programul Școală după școală din București va demara mai târziu ca de obicei. Administrațiile locale anunță că after school-ul de stat nu va fi funcțional din prima săptămână de școală din cauza birocrației, a transferurilor de elevi și a licitațiilor întârziate pentru serviciile de masă. În sectorul 6, programul Școală după școală va începe pe 14 septembrie, în timp ce în alte sectoare părinții vor fi nevoiți să aștepte chiar până la 1 octombrie. La sport, Oțelul FC Argeș încheie etapa a 6-a a Superligii. Meciul se joacă azi de la 21:30. Piteștenii vin cu un moral ridicat, fiind neînviși de 4 etape, în timp ce gazdele caută revanșa după eșecul din cupă și remița din campionat cu Universitatea Craiova. Mai devreme, la 18:30, începe penultimul meci al rundei FC Botoșan-Cixereda. Diferență mare de temperatură la această oră în capitală. După ploaie, potrivit ANM, sunt 22 de grade acum la Filaret, 24 la Băneasa și 30 la Afumați. Mâine va fi din nou caniculă, maxima urcă până la 34-35 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoo!

aceasta și următoarea și revenim la programul normal. Adică dacă vă e dor de Popescu Tea și Cuza la ora asta și nu aveți cum să-i ascultați dimineața, să știți că atât, atât mai aveți de așteptat. Două săptămâni. Două importante. Multă lume în vacanță în perioada asta și starea mea este tot una de vacanță, pentru că dacă termin la ora 19 emisia, să fac și eu lucruri seara versus programul normal până la 20.

0: depășit cu On The Floor 1 miliard de ascultări pe Spotify. Am văzut că a postat că a primit de la Spotify un premiu frumos să-l aibă. A mulțumit așa. Thank you. Foarte ca și cum mersi.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.

0: acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Se întoarce

0: Antena Play.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
11: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

s-a răcorit în București și am ieșit și afară să văd răcoreala asta. Nu am simțit-o, deloc n-am simțit-o. Zicea un 24 de grade, nu, n-aș zice. Deși stația ANM este aici lângă noi, a zis că a trecut pe lângă atunci când a venit și arătau 19 grade, s-a gândit că e vreo eroare.

răcorit. A răcorit puțin Bucureștiul, dar nu unde a ajuns. Mâine avem 34 de grade maximă din nou. Și văd că săptămâna viitoare mai scade. Adică știe, deja știe și vremea că vine septembrie. E ultima, mai putem să zicem că e ultima săptămână din august asta, ținând cont că 1 septembrie o să fie marți. Oh, îmi pare rău pentru Horia Vrenciu că nu o să fie septembrie luni, dar o să fie următoarea săptămână. Da, mă apucă un pic așa stresul că se încheie programul ăsta de vară. Dar vara pentru mine ține până se întorc Buzdu și Mora la Morning Zoo. Cât timp ei nu sunt la Morning Zoo încă, e vară. Fly Project, Toca Toca imediat, Mario și Connector, Toreador și Lazy Ed cu Geomor. După tine

dat acum și sare. Cât să mai țină? Toată luna septembrie atât mai ține cu ambrozia. Mamă, dar ce nume frumos sare așa de... Ha, că era mâncarea zeilor, nu? Ok, a venit momentul. Să-mi iau la revedere de la voi și să vă pup, să vă mărățișez. Ne reauzim mâine, da? Vine Adrian Lup, da, a revenit, gata vacanța. Păi cât? Păi cât? Așa că vine cu povești și până atunci, Gran Eror cu Antonia. Levete!

0: mulțumesc că a stat cu mine și astăzi. Ne auzim mâine. Pa, pa, seara frumoasă!
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă.
3: Cine iubește și lasă.
2: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazin Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Rubrica de sănătate.
9: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ne întoarcem la hituri.

Emma, n-aud. Asta m-a ascultat la radio. Bună seara, bine v-am regăsit după două săptămâni de liniște și de pace, adică de concediu la mare, la munte, la țară, dar și prin București, chiar și cu mașina în service. Pentru că așa îi place ei, nu știu dacă vi se întâmplă și vouă, dar de obicei e o regulă cumva ca mașinuța mea în concediu să facă figuri și să ajungă pe la mecanic. Da, s-a rezolvat, așa că n-am pierdut prea mult timp la service cu ea din concediu ăsta de două săptămâni. Atât am lipsit. Chiar m-a întrebat astăzi soția, zice: da, tu știi ce mai ai de făcut la radio? Tu știi ce trebuie să mai faci la radio? Zic: cum adică? Păi ce trebuie să faci la radio? Mai știi? N-ai uitat?

Păi ce să fac? Uite, să le livrez oamenilor hituri și să le dau stare de bine, să încerc să le înfrumusețez viața, dacă pot, și să le țin companie vreo 3 ore. Adică până la ora 22. Adrian Lupa aici, vă salut din nou cu mare, mare drag. Este 19 și 10 minute. Început de săptămână, sper eu ca... Mă rog, cât mai mulți dintre voi să fiți în concediu, să fiți liberi, să vă bucurați, că am mai rămas foarte, foarte puțin și iată că cel puțin în calendar o să vină toamna, adică septembrie. Cum spuneam, până la 22 sunt cu voi, bem și o cafeluță, facem să fie bine ca să nu fie rău și mă ocup de hituri. Toate le trimit înspre voi, indiferent ce faceți și pe unde vă aflați la ora aceasta. Rămâneți cu mine pe radio și cu Mira, cu Tălpile Goale, Minelia, mai pregătit pentru voi Full Option și F-Charm cu Theo Rose, Doamne Ferește, hiturile se ascultă la Zoo! Dincolo.

Doamne ferește, undeva cu 3 luni a fost lansată piesa și a adunat pe YouTube că am intrat să văd să caut de curios. Puțin peste 7 milioane de vizualizări, ceea ce nu e rău deloc. În altă ordine de idei, în playlist-ul Radio Zoo avem 4 piese noi nouțe. Au energii diferite și asta face ca playlist-ul Zoo să fie special. De la pop românesc la dance latino și pop internațional, avem așa Andra Anotimp, DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko, Cat's Eye Animals și Topic cu Becky G, Sorry Papi. Dacă n-ai

0: răbdare să stai, să le auzi în direct la radio și vrei să le dai un play, le găsești foarte simplu pe radiozu.ro. Altfel, dacă vreți să vedeți care e ajutorul meu de nădejde astăzi la radio, vă invit pe Facebook-ul meu sau pe Instagram, la fel mă găsiți indiferent unde mă căutați, Adrian Lup. Și lăsați un comentariu dacă veniți de pe radio pe Facebook-ul meu sau pe Instagram și spuneți: vin de pe radio, te-am auzit la radio. Să știu că sunteți cu mine, da? E simplu. 19 și 20 de minute imediat, Irina Rimes, să nu uiți că te-am iubit, UGL Ultronate. Moving to the Sun, doamne ce energie are piesa asta, și Padobelu și Demotan, ține-mă minte pe zoo.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe Brico. depo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.

0: la KFC. Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tabletă de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
5: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
6: 40%?

Belușii de Motan, ține-mă în minte, asta am ascultat la radio. Vreau împreună cu voi să arunc o privire peste harta temperaturilor, să vedem cum stăm cu vremea prin țară la ora aceasta. În București 25 de grade, 27 mai exact, 25 sunt la Pitești, avem 27 de grade acum la Sibiu, la Brașov e bine, sunt doar 23 de grade, 28 la Craiova, 29 la Timișoara, 27 la Oradea. În orașul faptelor bune, cum place mie să spun, Satu Mare 25, avem 24 la Baia Mare, Iași, Bacău, Constanța 25 de grade, sunt 26 la Galați, 27 la Deva și la Alba Iulia și 26 acum în Cluj Napoca. Ok, temperaturi potrivite pentru această perioadă, totuși încă puțin și să fie septembrie. Așa că v-am zis, bucurați-vă pentru că cât ai clipi trece vara și aproape că așa s-a și întâmplat. NSYNC, bye bye bye, am pregătit pentru voi la radio, imediat vine și Ina Morenito și apoi mai am pentru voi super piese de la Second Boys, Let Me Be, radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

0: Acum avem o surpriză pentru voi.
1: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
2: Mă duc pe la vecinul
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei.

0: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22,99 lei. Kaufland.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
3: Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. You ready?

0: The Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la Zoo și pentru că e luni, început de săptămână, am intrat puțin pe radiozoo.ro să văd cum arată situația în Most Wanted. De fapt, cum arată... Da, cum arată? Eu n-am mai văzut-o de vreo două săptămâni, pentru că am fost plecat în concediu, așa că abia astăzi am revenit la radio, dar de obicei fac asta la început de săptămână, indiferent că sunt sau nu în concediu. Intru pe radiozoo.ro să văd. Și avem un podium care n-arată rău, n-arată rău, nu prea-mi place că n-avem măcar o piesă în limba română acolo, dar altfel sunt piese care merită să fie acolo, pentru că voi le-ați votat. Mor după tine de la Joe pe locul 7, Morenito de la Ina pe 8 și cam atât de la ai noștri. În rest, piese internaționale. Dacă vreți să vedeți cum arată clasamentul, foarte simplu, intrați pe radiozoo.ro la secțiunea muzică și apoi Most Wanted, aruncați o privire și în caz că nu vă convine ceva, evident, votați, pentru că în felul ăsta se schimbă ordinea pieselor în clasament. E 19:49, la ora 20 apare în studio, o să apară dintr-un moment în altul, colega Simona Jurca, pentru că ascultăm știri. Până atunci, Topic, Becky G, Sorry Papi, piesă nouă în playlistul Zoo, Alina Eremia și Puia Genul ăla și Sean Paul cu Kay și Acol, Give It Up To Me.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei, bluze de trening.

0: și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea

0: la CCC.
1: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: ora 22 minute, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Examenul suplimentar la admiterea la liceu a fost eliminat. Mâine se pun în vânzare biletele pentru primul meci al tricolorilor din Liga Națiunilor. Sunt 27 de grade acum în București. Atenție, șoferi, se anunță restricții pe autostrada A3 între Târgu Mureș și Câmpia Turzii. Traficul va fi complet blocat la noapte și mâine noapte pe mai multe tronsoane. Restricțiile se aplică în intervale de câte 2 ore pentru montarea unor echipamente electronice și portaluri de informare. La noapte, restricțiile vizează zona kilometrului 3, iar mâine noapte autostrada va fi închisă în zona localităților Ungheni și Iernut. Circulația urmând să fie deviată pe drumul național 15. Veste bună pentru șoferi, încă un segment de autostradă se deschide în aproximativ o săptămână. Vorbim de tronsonul de aproape 50 de kilometri al autostrăzii A7 între Adjud și Bacău. Constructorul a mobilizat circa 250 de muncitori în șantier pentru finalizarea conexiunilor cu varianta ocolitoare a Bacăului și viitorul tronson spre Pașcani. O nouă sesiune a programului Rabla Classic și Plus pentru persoanele fizice începe mâine dimineață la ora 10. Administrația Fondului de Mediu pune la bătaie un buget de peste 93 de milioane de lei din fonduri rămase neutilizate în prima etapă. Cei care vor să-și cumpere o mașină nouă trebuie să știe că statul nu mai finanțează motoarele pe motorină, ci doar pe cele pe benzină, hibride sau electrice. De asemenea, 3 milioane de lei se întorc și în categoria moto. Înscrierile se fac direct în aplicația informatică până la 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului disponibil. Încă o dronă a fost identificată pe teritoriul României. O femeie din comuna Garoafa, județul Vrancea, a găsit fragmente de drone blocate în crengile unui nuc în propria curte. Anunțul a fost confirmat de autoritățile locale. Martorii din zonă spun că înainte s-a auzit un vuiet urmat de o bubuitură puternică și miros de carburant. Sătenii au fost evacuați de urgență pe o rază de 300 de metri la fața locului, intervenind echipe ale MAPN și ISU. E vorba cel mai probabil de aceeași dronă care a declanșat alertele RO-alert din județul Galați, după ce dispăruse temporar de pe radarele armatei și care ar fi pătruns inițial în spațiul aerian al Republicii Moldova dinspre Ucraina. Admiterea la liceu nu se schimbă. Camera Deputaților a eliminat examenul suplimentar la admitere, adoptând amendamentul USR, care a anulat posibilitatea ca liceele să organizeze propriul concurs începând din 2027. Astfel, elevii nu vor mai fi puși în situația de a da 2 examene de admitere. Înscrierea la liceu se va face ca până acum doar pe baza evaluării naționale și a repartizării computerizate. Legea integrității modificată din nou în Parlament, plenul Camerei Deputaților a adoptat azi forma reexaminată a legii pentru a o pune în acord cu decizia Curții Constituționale. Parlamentarii au menținut obligativitatea declarării averilor pentru partenerii demnitarilor, cu condiția să locuiască și să se gospodărească împreună. De asemenea, vechile declarații de avere vor fi înlocuite de o declarație unică de interese financiare gestionată digital de ANI. Proiectul va merge acum în Senat pentru votul final. La sport, mâine se pun în vânzare biletele pentru primul meci al tricolorilor din Liga Națiunilor. România debutează pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Partida se joacă la Solna, pe Strawberry Arena. Fanii tricolor vor avea la dispoziție 2200 de locuri în peluza nord a stadionului. Biletele se pun în vânzare mâine online pe site-ul bilete.frf.ro și costă 130 de lei. 3 zile mai târziu, pe 28 septembrie, va fi primul meci acasă cu Bosnia-Herțegovina pe Arena Națională.

anunță din nou perioade cu vreme instabilă mâine în sud, sud-vest și centru. Înainte însă va fi cald, iar disconfortul termic ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade. 35-36 de grade așteptăm și în București. Acum sunt 27. Gata știrile, Adrian Luprevine, stați pe Zoom.

Este ora 20 și 12 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la radio. Mai stăm până la ora 22. Tot eu, Adrian Lupa, aici alături de voi. Și voi alături de mine. Cel puțin asta sper. Dacă sunteți cu urechea pe radio, facem și noi prezența. Iau și eu puțin pulsul acestei seri de 24. 24 august, luni seara. Ce faceți? Cum sunteți? Care-i treaba? Pe unde vă situați? Cu ce vă lăudați? Ce munciți? Dacă munciți? Dacă sunteți cu urechea pe radio, dacă în momentul ăsta mă auziți, puneți mâna repede pe telefon, da, repede. Notați 0748111550 și dați-mi un semn. Și acum o să zică unii, domnule, dar ai zis prea repede numărul ăla, n-a apucat să-l notezi. Hai că mai zic o dată. Dați-mi un semn pe WhatsApp la 0748111550. Momentan facem prezența și apoi mai vedem prin ce subiecte o dăm, ne scăldăm. Bad Bunny, Nueva Yol, Lazy Ed cu Mario Fresh, apoi pe radio Îmi Place Când și Florian Rus cu Holy Moly, Atâtea Inimi. Adrian Lupai, salutare încă o dată. Radio-ul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Piesa Monstrua Verii, Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi, doar voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Stau în pat la ora asta la ZU și la film. Corina din Vâlcea, bine,

0: Bună seara, Adriane! Bine ai revenit! Ai început de săptămână minunat! Mirela din Irlanda, pupici pentru Daviduțu! Mirela, și noi te pupăm cu mare, mare drag! Manu din Măieciu a dat și el un mesaj la radio. Fiți atenți că a venit Manu cu mesajul.
1: Salut, domnul Adilup! Te salută Manu din Măieciu! Sunt 21 de grade la Măieciu de Sus și ajut colegele Iuliana, Andreea și Jessica. Să ai o seară minunată, Adi, și te ajut cu mare, mare drag la Măieciu.
0: No, bun, stai așa că...
1: Data viitoare când mai veniți la munte, să iei toată familia, toată gașca și să veniți la Măieciu.
0: No, bun, gata, am înțeles. Am trecut prin Măieciu, dar erau vreo 2 sau 3 de Măieciu și mi-am amintit de tine. Zic, bă, l-am pe Manu din Măieciu, dar din care Măieciu? Și așa că nici n-am știut cum să o dau și am trecut. Am trecut, dar foarte frumoasă zona, mișto rău de tot. Bună seara, Adi, o seară frumoasă vă doresc. Singura mea laudă este că încă mai am vacanță până în septembrie. Să ai emisiune frumoasă, vă salută Cristi. Mamă, dar ce lucrezi voi, Cristi, bă, cu atât de multă vacanță? Te salut! Ghicește unde sunt. Salut, Adi, împreună cu tine până la ora 10. Stați așa că dăm cu zoom să vedem. Undeva pe la Brașov, zona Brașov, acolo, da? Am ghicit, nu? Am zis bine, nu? Știu, le cunosc. Cu siguranță. Sau poate nu, nu știu. Deci, salut, Adi, ai revenit. La media sunt 29 de grade. Te salută Ioan Daniel Ferezan. Dau semn de la media, să trăiești bine. Să trăiești și tu. Ia uite ce că ai ghicit. Da, păi vezi, am văzut după indicatoare, îți dai seama, și după munția de pe spate. Așa, bună, Adrian, vă îmbrățișez pe toți trei. Sunt alături de familia mea la țară, la Răcoare. Cu drag, Vasilica, te pup. Vasilica, și dacă nu te semnai, îmi dai seama după poza de profil. Să aveți relaxare plăcută acolo la țară, da? Aveți măcar Răcoare, aveți și țânțar, toate cele. Bă, dar ce-i cu țânțarii ăștia, mă? Adică, ok, ce fac seara? Am înțeles că apar țânțarii de peste tot. Dar ce fac ziua? Pe unde se adăpostez? Pe unde se ascund țânțarii ziua de apar seara? Bună seara, Andreea din Ploiești vă salută. Eu fac plăcintă cu brânză dulce și stafide și ascult Radio Zoo, să meargă treaba bine. Oh, spor la treabă să ai acolo, să meargă cu siguranță bine. Salut, vă salută Delia din Sebeș, acum bun zacuscă la fiert și vă ascult. Oh, ce frumos! Mulțumesc și pentru poză, mi-a trimis zacusca deja în borcane, ce să mai... Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, bine ai revenit la program normal. Eu sunt prezent aici, ascult radio-ul pe telefon, beau un pahar de apă plată. Sunt 25 de grade și parțial însorit. Mulțumesc pentru informații, te salut cu drag. Salutări, bine ai revenit, sper că ai avut o vacanță plăcută. Hai cu muzica bună, Cristi din Londra. Normal, Cristi, normal. Mai am câteva mesaje venite de la voi și aștept în continuare acolo pe WhatsApp. Dacă sunteți cu mine pe radio, dați un semn. Facem prezența la 0748 111 550. Și rămânem cu un sărut cât o viață de la 300 și Andra, Mo Black, Salif Keita, Yamore și Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar pe Zoo.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Piese și Shakira, Beautiful Liar. Bună seara, Radio Zone, mă numesc Adriana. După un weekend deosebit de plăcut petrecut la Mare Mamaia Nord, vă ascult din mașină în drum spre casă, Tecuci, județul Galați. Vă ascult cu mare drag, sunteți minunați, pupici. Și noi te pupăm, ne bucurăm că te-ai distrat. Bună seara, vă ascult zi de zi din Germania, iar acum îmi fac manicura cu voi. Vă pupă Diana, Diana, și noi te pupăm. Salutări din Belgia, de la Adrian Lup și Flavius, avem aproape același nume. Adrian Lup și Flavius, sau, adică de fapt e așa, e Adrian Flavius Lup, nu? Nu, Adiran, Adiran, stați așa, deci Adiran Lup și Flavius. Am zis bine? Sau ați scris voi greșit? Ajută-mă să înțeleg. Salutare, Adi, vă îmbrățișem cu drag de la Iași. Hei, domnul Mihai Blănaru, stimă și respect, stimă și respect, fără să se semneze acolo așa în mesaj, l-am luat după față, după poza de profil. Vă salut, ce faceți, cum sunteți? Toate bune? Bun, Adrian, noi suntem în drum spre Buzău, venim de la mare și ascultăm Radio Zoo. Ia să aud eu mesajul vostru vocal.
1: Bună, Adi, te pupăm! Noi Bună. Suntem în drum spre Buzău, venim de la mare. Te salutăm de pe Slobozia.
0: De pe Slobozia, vă pup cu mare drag, să aveți drumuri cât se poate de bune. Cineva care ascultă Radio Zoo dinspre Cluj spre Baia Mare, dacă avem ceva radare, ia uite, asta e întrebarea. Ia ziceți de la Cluj spre Baia Mare, dar depinde de ce rută, sau nu știu dacă sunt mai multe, habar n-am. Pe unde te duci, ca să știe oamenii să zică dacă e bine, nu e bine. Bună, Adi, te ascult în tren, în drum spre muncă, te salută Narcisa din Firenze. Bună, Narcisa, să ai drumuri cât se poate de bune. Stați așa, ascultă și vocalul, ia că avem și vocal. Pe la Dej merg, deci pe ruta de Dej.
2: Te salută, Adi, în drum spre Lupeni, de la Baia Mare și după aia la București. Salutări de la Bogdan cu Zoo în boxe.
0: Păi stai că n-am mai înțeles, deci... Cineva care ascultă Radio Zoo dinspre Cluj, spre Baia Mare, dacă avem ceva radare, și apoi dinspre Lupeni, spre Cutare, spre București, spre... ok. Oricum, ai băgat în ceață, dar vedem pe următoarea intervențiune dacă... dacă am greșit eu sau n-am înțeles bine. Sau ai greșit tu? Păi de la Baia Mare merg la Lupeni și după la București. Păi da, da. Da, mă rog, n-am înțeles-o. Deci cineva care ascultă Radio Zoo dinspre Cluj spre Baia Mare, asta înseamnă că mergi de la Cluj la Baia Mare, nu? Și ai zis că mergi pe la Dej. Și după aia zice, păi de la Baia Mare merg la Lupeni și după la București și trec prin Cluj. E complicat. Pune-și tu Waze-ul acolo, că oricum se elimină sau se elimină deja opțiunea asta cu poliția. Adică am înțeles că nu mai ai, nu o să mai avem voie, nu știu dacă. Ia să mă uit eu acum un timp real să văd dacă mai avem voie pe Waze sau nu cu poliția. Adică ați înțeles, nu? Ați auzit știrea? Dar nu găsesc Waze-ul. A, aici era. Ia să-l pun să mă ducă spre casă. Așa. Și să văd dacă pot să pun undeva poliția. Știți că puteți să puneți accident, puteți să puneți aglomerat și așa mai. Da, încă ce vrei să raportezi? Poliție, radar și așa mai departe. Da, momentan văd că nu s-a scos. Momentan nu s-a scos. Deci pe mine mă interesează dacă sunt ceva controle spre Cluj, dinspre Baia Mare, și întrebam pe cei care vin dinspre Cluj că ei au trecut deja pe acolo. Gata, tată! Așa, deci ați auzit. Asta e întrebarea, asta e curiozitatea omului la volan. Sau e în dreapta, nu știu exact, că prea scrie mesaje. Păi e tras pe dreapta undeva, că le scrie repede. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. Și rămâneți cu mine pe radio, pentru că am deja pentru voi Another Talk to You, Eugel și Solto, Jamaican Bam Bam și Criss Cross Amsterdam. My oh my!
3: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru! Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Vara asta

0: 30 de minute. Suedia-România pe data de 25 a 9. Pe 28 a 9 România-Bosnia și Herțegovina. De la colega Simona Jurca am înțeles că de mâine se pun în vânzare biletili. Nations League, da? Care-i grupa? Că nici nu mai știu. Stați așa să vedem. Suedia, Polonia, România, Bosnia și Herțegovina. Interesant. În momentul ăsta suntem pe locul 52 în clasamentul FIFA. Suedia pe 37, Polonia pe 36 și Bosnia și Herțegovina pe 61. Deci nu stăm chiar cel mai rău. Se putea și mai rău de atât. Costi, Adrian Șaguna și Benzol solotui imediat pe Zoe Chiron Perfect și apoi Rare și Apus de Soare, iar noi ne reauzim după ora 21.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
2: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.

0: râsul prin Romaero. Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: Poezie și ce omor după tine. Asta am ascultat la radio, 21 și 2 minute. Salutări din Belgia, vă ascult cu drag. Ei, salutare, mulțumim pentru mesajul tău. Bună, Adi, te ascultăm în drum spre casă. Ne întoarcem din vacanță din Valea Târnavei, unde ne-am distrat minunat, dar gata vacanța, din păcate. Seară frumoasă de la Gălățeni. Vă pup cu mare drag. Sper că o să ajungeți în siguranță acasă și mă bucur pentru voi, pentru faptul că v-ați simțit bine în vacanță. Să notez pe listă să nu uiți satul unde locuiesc. Ia să auzim, stați așa că a venit vocal.
1: Eu sunt din loc Moeciu de Sus, deci la Moeciu de Sus treia să vii, dar când mai vii data viitoare, îmi dai un țăr.
0: Îi dau un ce? Îi dau un țâr. Ok, gata, gata. Până la ora 22 mai stau cu voi. Și ce am pregătit ora aceasta? Rihanna, Diamonds, Alina Eremia și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om.

tare încă o dată. Hiturile se ascultă la Zoo. Shine bright like a diamond.

0: asta e de la Fady. Helloe, 21:16. Estoy loco por ti, piesă nouă de la Accent, exact așa se numește. Nu știu dacă are și videoclip sau nu piesa asta. Passenger, it was gonna be you. La asta avem cu siguranță videoclip, pentru că e precizat aici. Aira, Star și Zayn, Heaven Baby. Manuel Riva, Andrew Doom și Albu, Not Blue. Florian Ruș și Holy Moly, Atâtea Inimi de la The Urs, Bastionul Fericirii. Sore, mixul perfect. Mamă, de când am mai auzit ceva de la Sore? Andra, Anotim, Daria Lupi, Marfarul și alte și alte piese, uite, și de la FCR în 4 Anotimpuri, toate lansate luna aceasta. Tot ce e nou în materie de muzică pe radiozu.ro, acolo găsiți la secțiunea muzică piese noi. Când aveți voi timp și chef, intrați și dați un play. Până una alta, rămâneți cu mine pe radio, pentru că am pentru voi Florian Rușina, 7 zile, Shakira și Barna Boy, Dai Dai și Smiley, Reveria pe zoo.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: Mircea și sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, Aqua Gym, Zumba, animație pentru copii și Spuma Party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55!
3: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalul

Le Club, ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fit4you.ro și devină un membru Le Club. Fit4you. Mai mult decât un abonament. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Måneskin, Begin, seara bună, suntem în drum din Olanda în România, în sfârșit acasă la țara noastră. Irene și Alin, vă pup. Când, pentru cât timp în România? Veniți pentru totdeauna sau doar în vacanță? Cu cine rămân eu după ora 22? Cu muzica de la Zoo, normal. Normal, evident. Bună, Adi, te ascult cu drag, emisie ușoară. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Ariana a trimis acest mesaj. Păi stați că mai e puțin până la ora 22, nu plec chiar acum, mai stau puțin. Așa, am pregătit pentru voi Emma Noaptea, The Second Voice, Let Me Be și Cat's Eye, Animal, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Adrianu pe aici, radioul mai tare și stai pe Zoo.

0: viața perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ne întoarcem la hituri.

Mito, asta am ascultat la radio. Doamne, ce piesă de la Andia. Acum vreau să o caut pe YouTube să văd cum stă acolo. 4,6 milioane de vizualizări. Are deja vreo 5 luni de când a fost lansată. Și nu sună rău deloc. Da, deloc. Mă așteptam la mai multe milioane de vizualizări în

foarte, foarte bine, chiar și așa. Dacă v-a plăcut, votați-o pe radiozu.ro în Most Wanted. S-ar putea la un moment dat să ajungă number one, pentru că de ce nu? De ce nu? E 21:47 de minute. Vă mulțumesc tare mult că ați stat cu mine în seara aceasta pe radio. După două săptămâni de concediu, eu zic că m-am descurcat bine, nu? Acum când am revenit la muncă, v-am livrat cele mai bune hituri și v-am adus o bună dispoziție. Sper, sper. Ne reauzim mâine, tot de la 19 la 22, Adrian Lupaisa, aveți o seară frumoasă, nu uitați la ora 22, ultimele știri ale zilei aduse de Simona Jurca. Până atunci, Enrique Iglesias, Lil Wayne, Push! Vine și Delia, Analog! Și Gras XXL cu Ami, Deja Vu! Se ascultă la zi, seară frumoasă, v-am pupat, pa! Radio. Bravo! Yeah, right.

0: ora 22, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! De mâine se elimină o parte din restricțiile de la Piața Unirii. FC Botoșani a obținut prima victorie a sezonului, sunt 25 de grade acum în București. O nouă încercare pentru acord politic pe legea salarizării. Președintele Nicușor Dan și liderii partidelor se vor întâlni din nou zilele acestea pentru a ajunge la o înțelegere. Asta în timp ce PSD a anunțat că respinge proiectul, iar marile sindicate vor retragerea acestuia. Legea care vizează 1,3 milioane de angajați din aparatul bugetar ar urma să treacă prin Parlament zilele următoare. Dacă nu va fi adoptată până la 31 august, România poate pierde 770 de milioane de euro din PNRR. Veste bună pentru șoferii din capitală, circulația în Piața Unirii pe tronsonul dintre Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu se redeschide mâine dimineață. Constructorii au finalizat lucrările de consolidare a planșeului Unirii pe porțiunea dinspre Curtea de Apel și au refăcut carosabilul. Toate restricțiile din zona ar urma să fie ridicate complet la începutul lunii septembrie, odată cu reînceperea școlii. Urmează 3 nopți de restricții pentru continuarea lucrărilor la viitorul pasaj Apărătorii Patriei, astfel începând din această noapte până miercuri noapte inclusiv. Șoseaua Berceni se închide pe segmentul cuprins între strada Panselelor și strada Ristea Ion. Circulația va fi oprită în ambele sensuri între orele 23 și 5, iar 5 linii STB vor circula pe trasee modificate. Reguli stricte și amenzi uriașe în centrul vechi al capitalei. Consiliul General a aprobat noul regulament de salubrizare a zonei. Astfel, gunoiul va fi colectat doar dimineața de la 6 la 10, iar comercianții vor primi saci de gunoi cu coduri QR pentru identificare. În plus, străzile și terasele vor trebui spălate zilnic, iar boxele montate la exteriorul clădirilor vor fi complet interzise. Amenzile ajung până la 10.000 de lei. La sport, FC Botoșani a reușit prima victorie a sezonului, 1-0 cu Lanterna Roșie Csíkszereda. Acum se joacă ultimul meci al rundei a șasea. Oțelul FC Argeș a început la 21:30. Sunt 25 de grade acum la București, din nou caniculă mâine. Maxima urcă până la 35-36 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

arzând de iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi, n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe

0: Ne întoarcem la hituri.
1: Let's go! You're at noise.